0: Zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
1: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima.
2: Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručio je da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
3: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.

0: tri su sata.
1: Vijesti.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
2: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen. A kartel će dobit će ne.
3: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan. U narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
4: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
5: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kripto ulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
6: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji trećeg programa, dobro vam jutro i dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu epizodu emisije In situ, u svijetu baštine dolazim u Remete, u svetište Majke Božje Remetske. Priča pripada sakralnoj baštini, prostoru crkve, samostana i hodočasničkog mjesta koji oblikuje našu povijest i identitet. To su mjesta koja stvaraju krajolik, čuvaju sjećanje i još uvijek nude prostor tišine, umjetnosti i zajedništva. Nedavno sam pročitala podatak kako su od 511 grada obuhvaćenih poslijepotresnom obnovom putem Ministarstva kulture i medija 273 sakralna objekta, a 44 se nalazi u Zagrebu. Jedan od njih je upravo ovdje, na obroncima Medvednice, u zelenilu, iznad grada, smješteno je svetište Majke Božje Remetske, župna i samostanska crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Riječ je o jednom od najstarijih marijanskih svetišta u Hrvatskoj, ali svakako najstarijem u Zagrebu, s pisanim tragom 1288. godine. Povijest ovog mjesta proteže se kroz više od 7 stoljeća. Svetište je poznato i kao zagovornica Hrvatske. S ovom pričom odselit ćemo najprije u 13. stoljeće, kada se nastanjuju pavlini, redovnici pustinjaci. Njihovo ime dolazi od riječi eremit, što znači pustinjak, a odatle i sam naziv Remete. Podigli su najprije skromnu drvenu kapelicu, a prvi pisani trag svetišta bilježi se 1288. godine. Kroz stoljeća ovo mjesto preživjelo požare, kugu, potrese, osmanlijska razaranja, ukinuće pavlinskog reda koncem 18. stoljeća, pa osnivanje 1812. godine samostalne remetske župe. Veliki preokret u životu ovog svetišta donosi zagrebački potres 1880. Dio samostana tada je srušen, a crkva je obnovljena i preoblikovana prema projektu Hermana Bolea. U unutrašnjosti se čuvaju slojevi različitih razdoblja. Posebno se umjetnički ističe mramorni glavni oltar iz 1706. djelo pavlinskih redovnika Jurjevića i Beline. Zatim ugrađen dio gotičkog retabla s čudotvornim kipom Majke Božje Remetske zajedno s 4 kipa svetica iz 15. stoljeća. U crkvi posebno mjesto zauzima i zidno slikarstvo. Naime, svetište i lađu je oslikao Ivan Krstitelj Ranger između 1745. i 1748. godine, a njegov ciklus fresaka ušao je u narodno pamćenje s jednim pridjevom Hrvatska Sikstinska kapela. Sasvim novo poglavlje života Remeta, odnosno svetišta Majke Božje Remetske, počinje 1959. kada dolaze bosonogi karmeličani. Od tada Remete postoji jedno od središta karmelske duhovnosti u Hrvatskoj. Potres 2020. godine je učinio svoje, te crkva i samostan opet teško stradavaju. Mnogo toga je učinjeno, a sama obnova je otvorila nove spoznaje i omogućila arheolozima istraživanja, tako da otkrivaju se novi slojevi koji su bili dugo skriveni. Danas, rekla sam, crkva je i dalje u obnovi, liturgijska slavlja i velike svetkovine odvijaju se u vanjskom prostoru svetišta u privremenom šatoru. Priča je višeslojna i jednostavno mi ćemo, zahvaljujući našem domaćinu, upravitelju župe i svetišta Uznesenja Blažene Djevice Marije ili Majke Božje Remetske, biti svo vrijeme hodajući od ulaska u svetište, kroz svetište, do crkve, samostana i natrag. Otac Zlatko Pletikosić, nas vodi. Hvala lijepa.
2: Dobar dan i pozdravljam vas i sve slušatelje Hrvatskog radija.
1: Kako nastaje svetište i zašto je to najstarije svetište u Hrvatskoj?
2: Predaja ovako veli. Da su pod Medvednici živjeli pustinjaci tamo 11. stoljeće, već 12. I da je od crkve došlo naređenje da imaju se ovi pustinjaci okupiti u zajednicu. To ne znači da ne mogu nastaviti šutnje, molitve, predanosti, tihoga rada. I tako se sa Zagrebačke gore pustinjaci okupljaju u Remete.
1: Prema povijesnim tragovima iz 1288. godine.
2: To je prvi pisani spomen. Pa je tako onda 1988. mogla biti slavljena 700. obljetnica tog prvog pisanog spomena, ne samo prisutnosti redovnika, nego i štovanja Majke Božje, u ovom slučaju Remetske. Ali po predaji tu već nešto godina prije imamo i štovanje Majke Božje i ove pustinjake 1272.
1: Današnja crkva i samostan su građeni prema podacima postupno od 1319. godine. To je neka prva crkva. Onda se događa druga, pa treća, pa četvrta.
2: Prvotna crkva je bila drvena. To drvo je bilo zaštićeno zemljom i tako. Naravno da nije bilo dugoga vijeka. Počinje se graditi prva crkva negdje u 12. stoljeću, 13. kamena, koja je, budući da je na klizištu bila podignuta, klizala. Pokušalo se ojačati zid, očito još ne shvaćajući opasnost i poruku klizišta, da tu nema šale, pa su drugu crkvu pokušali podignuti nadajući se da će prestati klizanje malo sjevernije. Današnja crkva je treća zidana kamena crkva, koja, kažu stručnjaci, više nije strogo gledano na klizištu zato što je podignuta na određenoj kamenoj stijeni, ali time je podložnija potresima. Zato je ova crkva teško stradala i u velikom zagrebačkom potresu 1880. jedna od najstradalijih crkava i građevina u gradu tada, a sličnu sa ipak nešto manje oštećenja je doživjela i u najnovijem zagrebačkom i petrinjskom potresu. Zapravo, hvala Bogu, već je nakon zagrebačkog bio Slavoluk koji je najviše bio oštećen, učvršćen, i u petrinjskom onda ga ipak nije srušilo do kraja. Danas obnavljamo četvrtu crkvu, kako smo malo prije nabrojali, a zapravo slavimo tajstva u petoj crkvi, starozavjetnim opisom rečeno šatoru ili šatoru sastanka.
1: Da li možemo vidjeti sada sve ove slojeve o kojim ste govorili, temelj jedne crkve, druge, treće?
2: Dakle, prije potresa imali smo fazu iskapanja južnog dvorišta crkve i ono je uredno odrađeno. Nakon njega je napravljena izložba u Muzeju grada Zagreba nazvana Nemirnim temeljima. Malo prije sam govorio o klizištu, zato su nemirni temelji. Nije se planiralo ništa tu graditi jer se čini da i nije prikladno. Još uvijek koristimo crkvu, vrijeme prije potresa, nego je napravljen bio vanjski oltar sa tribinama na koje će ljudi sjesti i moći pratiti svetu misu i sa strane, osim ispred oltara. Čim se to nekako napravilo, već je došao potres koji je onda savršeno taj prostor poslužio da ljudi imaju gdje biti nakon oštećenja crkve. K tome je došao COVID-19 koji je učinio da ljudi su pozvani biti više na otvorenom, na zraku, razmaknuti i tako dalje. Bila je napravljena najprije nadstrešnica nad oltarom, a onda je napravljen i šator koji je privremeno rješenje, baš zato što je šator, ali je opet sve to vrlo znakovito. Oltar današnji jest na temeljima kapele barokne, podignute uz južnu stranu zida u koju se nekada ulazilo iz crkve, oltar Majke Božje. Kapela je srušena nakon teških oštećenja u potresu 1880. To je jedna stvar. Druga, šator danas također je stavljen na temelju druge i treće crkve iz 13. i 14. stoljeća, nakon one prve drvene. Mm-hmm. Ti su temelji danas vidljivi, oni izlaze i izvan okvira crkve, šatora. Volim reći ljudima da se u šatru nalaze zapravo na temeljima još starih crkava.
1: E sad kad smo spomenuli temelj, ja vas moram nešto pitati. U jednom trenutku zbog osmanskih napada Matija Korvin podiže obrambeni zid. Gdje to sad u današnjoj perspektivi svetište i crkve?
2: S sjeverne strane možemo reći i samostana i crkve. Osim bedema tu je bila i kula Matije Korvina. Evo, kod ovih radova obnove, uređenja, makar smo znali da ti temelji postoje, oni su već bili otkriveni i djelomično ostavljeni, vidljivi, samo malo, eto, tek kao naznaka. Kod rekonstrukcije povijesne starog dijela samostana, nekoć Pavlinskoga, 1990. I danas su oni još više očiti nakon ovih zadnjih radova, nakon potresa. Danas su, evo, u najnovije vrijeme, zadnjih dana, možemo reći, nadkriveni jednom zaštitom, da ih na taj način ne uništava vrijeme. Može ih se vidjeti, dakle, sjeverna strana crkve i samostana, prema Medvednici.
1: Sad ćemo ući u samostanski prostor.
2: Ovdje na ulazu u karmeličanski samostan u Remetama imamo dva kamena ugrađena, 925. 1925. Doslovno je taj kamen uzet s kuće na koju je najprije bio stavljen, kuće koja je bila podignuta 1925. kao spomen na 1000 godina Hrvatskog kraljevstva. Kada je ta kuća micana, rušena, dakle kod povijesne obnove starog dijela Pavlinskog samostana, koji je bio odredbom zagrebačkog nadbiskupa srušen da bi se materijal koristio dalje nakon ukinuća Pavlinskog reda. Dakle, kuća je srušena, a kamen je kao spomen na tu kuću i naravno i na Hrvatsko kraljevstvo ostao. Drugi kamen, zaglavni, je uspomena na povijesnu obnovu ovog dijela Pavlenskog samostana 1990. godine.
1: Znači, jedan kamen je 925. Jedan kamen je spomen kamen iz 1990.
2: Tako je.
1: Radovi su u tijeku. Ja volim nazvati ovaj prostor kod bunara, no nije mu to naziv.
2: Dakle, samostanski klaustar. Vi ste dolazili u Remete i kada je ovo zaista stajalo, povijesna rekonstrukcija starog dijela Pavlinskog samostana i se dogodila tek 90. Ovo je bilo jedno polu otvoreno dvorište, znači sa travom, sa zelenilom, u kojemu je bio ovaj bunar, zdenac. Nekada, dakle, unutar Pavlinskog samostana, klaustra samostana, i danas opet, a onaj drugi zdenac je koristilo pučanstvo i hodočasnici.
1: Ima li vode?
2: Ima, pježe hladne vode.
1: Vrata su stara. Mi ćemo se kretati prostorom koji vodi prema sakristiji i ulazu u crkvu sa sjeverne strane, unutarnji prostor.
2: Koji je iz crkvenog hodnika. Mala vrata, kako i govorit ćemo.
1: A crkva je, samo malo, ops. Nismo ponijeli kacige.
2: Ne, ovdje, budući da je drveni strop, nema nam što pasti. Ulađe je, dakle, drveni strop. Druga je malo priča stropa iznad oltara u samome svetištu svetišta, ajmo to tako reći, gdje eventualno još postoji određena opasnost da neki kamenčić može se odvaliti i pasti dok se ne stavi zaštita, zato zapravo i nismo još crkvu stavili u funkciju.
1: Ja ću prenijeti svoje impresije. Ovdje je jako, jako puno posla. Konstrukcijski dio je učinjen, ali ono zašto smo među ostalim ušli u ovu crkvu, freske slikara Pavlina, Ivana Krstitelja Rangera, sada ih ne vidimo, naziru se, i onda uđemo u svijet, kako često kažu, Hrvatske Sikstinske kapele.
2: Da. Vjerujem da slušatelji imaju pred očima Sikstinsku kapelu gdje se vrši izbor novoga pape. Ona je sva oslikana što se zidova tiče i stropa. Takva je zapravo bila i ova u kojoj se nalazimo u Remetama. I stropovi i zidovi su bili jedna slika, jedna priča, sa više priča naravno, ali kao u jednoj široj priči se, možemo reći, spuštalo nebo na zemlju ili se pak rečeno drugčije zemlja dizala k nebu. Barokni oslik Ivana Krstelja Rangera, redovnika Pavlina, sa svojim suradnicima je to naslikao. Ipak će od njega još poprilično toga ostati, dijelovi koji se mogu obnoviti. Naravno da prije potresa je sve bilo ufotografirano, što god je bilo prezentno, pa će opet biti jednog dana, ali i sada možemo puno toga, ako ne u potpunosti, vidjeti, ali barem nazrijeti. I u svetištu iznad oltara, na zidenom kamenom stropu koji je ostao nakon potresa 1880. koji je sad eto opet oštećen, ali nije srušen, hvala Bogu. Nalazimo se nas dvoje tu ispod slavoluka velikoga koji razdvaja svetište od lađe. Slavoluk je jako bio oštećen, učvršćen je sada jako dobro, ali dio freske je pao. Biće rekonstruiran onako kako je bilo prije potresa. Zidovi u ovoj lađi u kojoj jesmo, puno se toga i ovdje vidi i nazire i nešto će i tu biti obnovljeno i opet ćemo moći uživati u Ivanu Rangeru i u baroku i u crkvi Majke Božje Remetske.
1: Oče Zlatko, ono što je specifičnost baš njegovih radova, što nam je on prenio i ono što živi narod kroz stoljeća, a to je utjecanje kipu Majke Božje Remetske, mi možemo pratiti čudesna usišanja, sve ono što je i zapisano u crkvenim knjigama. I nekako ja mislim da tu možemo i započeti priču o čudotvornom kipu Majke Božje Remetske, koji isto tako ima svoju zanimljivu povijest kao i impozantni oltar.
2: Mi sada stojimo pred oltarom Majke Božje Remetske koji je bio stajao kada je podignut u kapeli sa strane na južnom dijelu crkve. On je, možemo reći, prstom Božjim bio premješten prije velikog zagrebačkog potresa 1880. tako da zapravo nije stradao. Kapela je stradala, oltar nije. Kao što ni sada, možemo reći, nije stradao, osim što mu je gornji dio malo bio rastresen. Gotovo je u potpunosti vraćen nakon obnove. Kad se vrate i posljednji dijelovi, tu su još neki anđeli koje treba vratiti, jedna od vaza onih velikih. Kip Ivana Krstitelja sa vrha oltara kao oca svih pustinjaka. Oltar je dar zagrebačkog kanonika Ivana Znike. U Remete je stavljen 1706. godine, prije 320 godina. Kipovi su tu, kipovi svetoga Antuna pustinjaka i Pavla pustinjaka su bili na izložbi u Rimu. Kip, to jest duboki reljef Majke Božje Remetske, je gotički. On se sada nalazi u samostanu, braća pred njim mole za sve hodočasnike i on je stavljen u ovaj barokni oltar. Ovaj oltar je toliko živ da mu zapravo i ne treba nekakav poseban cvjetni ukras, makar smo imali običaj ipak staviti nešto cvijeća kao znak žive Božje prisutnosti, a cvijeće je uvijek simbol toga neke nežive stvarnosti.
1: Sad ćemo ispod pojevalište. Spomenula sam tamo te medaljone, njih je bilo više od 40-ak, čini mi se, jel? I tu je gotovo zabilježena povijest svetišta i čudotvorne Majke Božje Remetske, odnosno ona tada dobiva još jedan naziv, ona je poznata kroz povijest i kao nebeska ljekarnica.
2: Pa možemo reći da je to postala prije nego što je taj naslov dan, svojim znamenjima, svojim čudima koja su ovdje prikazana slikovito na freskama, kratko opisana, stavljeno je mjesto iz kojega određeni hodočasnik dolazi ili pak donosi nekog bolesnika, nekome komu je potrebno čudo, i godina također. Može se govoriti u literaturi o različitim i govori se broju, jer neki medaljoni, neke freske iskaču, izlaze i iz ovoga prostora ispod
1: tako, pjevališta. Ispod pjevališta, da.
2: Da, na zidu da, su, na zidu dakle, su, da u produžetku da. Ovoga, uh-huh. ovoga prostora su.
1: Jedan od, onaj, od najstarijih je o čudesnom ozdravljenju dječačića.
2: Dakle, to je bio sin vlastodrsa Medvedgrada, dijete kojemu je jedan sluga ga ugušio svježom šljivom 1250. Najstarije zabilježeno čudo ili znamenje. Donijeli su to dijete ovdje pred Majku Božju Remetsku, pred njezin oltar i ono zapisano je oživilo nakon 3 dana.
1: Sad ćemo malo proći ispod ovih skela da vidimo još koji osikalni medaljon. Pa, jel postoje još dan danas te knjige ili je to samo Perenio Ranger što je našao iz starih crkvenih knjiga tu u ovom obliku, sada vidljivo kroz fresku?
2: Ljekarna nebeska ili ljekarnica nebeska, Pharmacopoeia Celestis, to je naslov knjige koju je napisao Antun Egerer, pavlin i prior samostana pavlinskoga u Olimiju, u današnjoj Sloveniji, opisujući dakle čuda Majke Božje Remetske. Ovdje, to sam zaboravio malo prije reći, ispod jednog medaljona je napisano hrvatski Jordan, u smislu obraćanja života. Pa ovdje je lječilište ne samo tijela, zato je, eto, možemo i taj naslov dodati, hrvatski Jordan. Pokušavam odgonetnuti, kaže da je dijete umrlo i da. Donijeli su ga pred lik Majke Božje na Svetu subotu, znači Veliku subotu, i onda je Majka Milosti vratila život ovom djetetu 1609. godine.
1: Kakav je ona tamo medaljon iz 1742.
2: Margareta Brestić iz Župe Bistrica. Nakon dugo vremena bila je maltretirana zlim duhom i da je ovdje u Remetama pred likom Majke Božje oslobođena toga nečistoga duha, to je čavla.
1: To bi čovjek mogao satima zapravo proučavati imena i prezimena. Da.
2: Gašpar Zvonar, Lepre je ozdravio. Remetskom Jordanu i duhom i tijelom.
1: 1661.

0: Sjetila sam se Borkovića, on je vrlo važan za crkvu Majke Božje Remetske i cijelo svetište. Jedan zanimljiv pavlin.
1: Bio je prior u Remetama i kao takav je izabran za zagrebačkog biskupa, ali i u Hrvatskom saboru je bio očito njegovim zalaganjem, ali i glasovanjem cijelog Hrvatskog sabora u 17. stoljeću. Ovo svetište je nazvano advokata Kroacije, to jest zagovornica ili odvjetnica Hrvatske. Časteći je pod ovim još ili onim nazivom, kao što se i dogodilo u Hrvatskoj, čak na jednoj nogometnoj utakmici je bio razbijen transparent advokata Kroacija Fidelissima Mater, najvjernija majka.
0: E to je baš ova Majke Božje Remetske.
1: Zato i imamo natpis koji i danas stoji na oltaru zagovornica Hrvatske, a nekadašnji naziv i drugi nazivi koji su stajali nekada prije, stavljeni su sada pred lik stakleni Majke Božje u šatoru, gdje imamo dakle više naziva, zagovornica Hrvatske, najvjernija majka, presveta djevica Remetska, možemo dodati ljekarnica nebeska ili pak kao mjesto Hrvatski Jordan.

0: Do kada bi trebali trajati ovi radovi, oče Zlatko?
1: Nerado govorimo o tome. Rekoh već da mi gotovo možemo koristiti ovu lađu crkve, s tim da bi trebalo prije svega očistiti. U samo svetište još ne možemo ući prije nego što se stavi određena zaštita visoko, da ne bi se ipak nešto odvalilo i palo neki dio koji ipak sa te visine gravitacijom može čovjeka udariti, ne dao Bog. Jednostavno ne žurimo, onaj tko želi doći, može doći na vrata crkve koja su drvena otvorena, a željezna kovana su zapravo zatvorena, ali kroz njih se vidi dobro u crkvu. Može udahnuti zrakove crkve, osjetiti miris, probuditi sjećanja.
0: Može se vidjeti kako ljudi virkaju, zaista da. Crkva Majke Božje Revnitske je specifična i po orguljama, imaju zaista svoje važno mjesto u graditeljskoj orguljaške baštini. I one su stradale.
1: Tu su, rastavljene su, nakon sve ove prašine, ipak čekaju čišćenje, svojevrsnu obnovu, možda ipak povratak izvorne boje i micanja nekih dodatnih elemenata da bi zasjale u svom izvornom obliku i izgledom i zvukom.
0: Dobro, izbjegli ste mi godinu, ali možemo očekivati kroz 2 godine da će to sjati u svom sjaju.
1: Sigurno ne sve, ali nešto, da.
0: Nastavit ćemo priču izvan crkve.

0: to treba samo dobro paziti gdje će se stati.
1: Da. Evo hodamo Pavlinskim hodnikom, samostanskim crkvenim, kako ga inače nazivamo, prema podnožju zvonika i prema onim malim vratima koja su nam služili također za izlazne, ulazne procesije, ali narod je tu volio ući i dodirnuti veliki križ koji se sad nalazi u šatoru i one kipove Blažene Djevice Marije, kipove od kamena i Svetog Ivana Apostola. Možemo hodnikom nastaviti dalje prema sjeveru. Ovdje
0: kod nas vodi taj hodnik?
1: Vodi nas, evo, uz vrata pjevališta, prema pjevalištu. Idemo prema nekadašnjim i vjerujem i budućim ispovjedaonicama u hodniku, ali za sad su tu iskopine, temelji su to dva temelja, jedan u krugli koji podsjeća na zdenac,
0: da,
1: i ovaj četvrtast temelj u četvrtastom obliku koji je, evo, ne zna se točno što je bio, pretpostavljamo neki možda prvotni zidani zvonik. A
0: jesu datirali već stručnjaci o kojem stoljeću je riješio? To je neka nova priča.
1: Pa to je nova priča za koju nismo znali. To bi moglo biti neko tamo 12. 13. stoljeće. I zdenac vjerojatno pored toga zvonika, što ne bi bilo čudno da je tako blizu jedno uz drugo.
0: Pa će Zlatko, sad dok hodamo ovim hodnikom prema sjeveru, mi smo u samostanskom dijelu. Vidim ovdje da su konzervatori omeđili nešto crvenom bojom. To su neke opet novi zidovi, što je to?
1: Žbuka je bila sa cijeloga zida skinuta da se vidi što se krije. Trenutno smo pred tri otvora koja će biti fugirana i ostati vidljiva. Tako da i fasada kad bude u potpunosti sređena, ovi elementi kameni budu vidljivi.
0: A to je pretpostavka za samostanski dio zidova?
1: Tako je, samostanski dio zidova, makar smo mi sad u ovome javnom prostoru kojeg velim nazivamo crkvenim hodnikom.
0: Aha.
1: Da, ali to je zid samostana, možemo reći.
0: 15. stoljeće, 16.
1: 15.
0: A mi idemo sad prema bedemima, jel?
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Sad imate dvije mogućnosti, ići po ovoj dasci.
0: Ne.

0: I prst je puno, pa ne možemo na ruku da cijelu. Evo ga, tu su ostaci.
1: Kule Matije Korvina, da. Dakle, vidljivi su, oni su sad natkriveni, ali ipak vidljivi.
0: Predivno. Hoće to jednog dana biti sve moguće vidjeti i javnosti?
1: Već je sad moguće, čujte. I tamo dalje.
0: Bedama,
1: da.
0: Osjećaj kad čovjek tu dođe, onda mu je to bijeg iz urbanog onog života svakodnevnog, a tu već pronalazi mir.
1: Tako je, i mi tu se volimo držati naših remeta, zelenila remetskoga i svetišta, i idemo dalje iz remeta samo kad moramo.
0: Otac Zlatko Pepi Kosić, tonski obradio Luka Pavelić, a ja sam autorica Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja s novim pričama, se čujemo na jesen. Svima vam želim ugodan odmor, sretno.
2: In situ, u svijetu baštine.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje, joj poznata stvar.

Dobro večer, Zagreb. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bez rezervna i bez uvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku

0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zdrav postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
1: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed, osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
2: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: Načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić obavezan je poštovati zakon, a ne zapovjed vrhovnog zapovjednika. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a bivši načelnik glavnog stožera oružanih snaga general Josip Lucić.
3: Kada je doveden do toga da mora izvršiti zapovjed predsjednika koja je suprotna zakonu, on nema izbora. On ukoliko provede tu zapovjed, prekršio je zakon i bit će podvrgnut određenim sankcijama. Sa druge strane, načelnik glavnog stožera apsolutno ne smije prekršiti zakon. Zakon je i iznad načelnika i iznad predsjednika.
0: Vijesti. Inflacija je u lipnju usporila na 4,5% u usporedbi s istim razdobljem lani. Na mjesečnoj razini cijene su pale za 0,4%. I dalje smo međutim jedna od triju zemalja s najvišom stopom u Europskoj uniji, nakon Litve i Bugarske. U vladi nisu posve zadovoljni, no poručuju da idemo prema očekivanim projekcijama, govore ministar financija Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
4: Ova stopa od 4,5% nije nešto što nas zadovoljava, međutim trend je jasan. Ono što očekujemo je nastavak pada stope inflacije u narednim mjesecima. Itekako dobra i pozitivna vijest. Nadamo se da će i ovim segmentima, kao što su usluge, doći do racionalnijeg promišljanja o cijenama, pa da će i to pridonijeti smanjivanju inflatornih pritisaka, što je također dobro.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump u financijskom izvješću za prošlu godinu prijavio je više od 1,4 milijarde dolara prihoda od kriptoulaganja. Opovrgnuo je da je u sukobu interesa, poručuje da je zaradio mnogo novca prije nego što je postao predsjednik, te da njegovim sredstvima upravljaju fondovi.
5: Znate, profitiram zato što burza raste. Svi profitiraju. Imate li mirovinsko osiguranje? Kako stoji? Fond je porastao za oko 85%. Hvala vam, predsjedniče Trump. Dakle, svi profitiramo. Profitiram jer imam puno novca i puno gotovine i dajem to na upravljanje. Ne znam znaju li što rade ili ne, ali kupuju različite stvari.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Ozren Futević, uredio Andri Štrkalj.
6: 95,1, 102,4,7.
7: Radio Rijeka.

0: pravila.
1: A po onome što je u njegovoj glavi i njegovim pravilima, mi svi zajedno plešemo, pjevamo, uživamo već 50 godina. Husein Hasan Efendić Hus s nama je u programu Radio Rijeke, Alfa i Omega benda Parni Valjak. Hus, dobar vam dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Jeste nam dobro, toplinski val preživljavate, ne znam kako vi u Zagrebu, pretpostavljam da ste tamo.
2: Malo se topim.
1: Dajte brzo u zamrzivač da nam se do nedjelje ne rastopite skroz.
2: Da nešto ostane.
1: Bit će toplo i ove nedjelje kada evo Parni Valjak stiže na Kastavsko kulturno leto na Crekvinu. Hus, jeste li ikada bili u tom prostoru, svirali tamo?
2: Pa ne znam da li smo točno u tom, u Kastavu smo svirali, to se sjećam, mislim čak akustika je bila, neki koncert. Sad da li je taj prostor ili je negdje drugdje bilo...
1: Pa onda vrlo vjerojatno.
2: Malo mi je teško pamtiti. Mm-hmm.
1: Da, pa dobro je da ovaj i pamtite. Krasna lokacija, dakle Kastavska Crekvina ove nedjelje u sklopu svoje, dakle, impresivne turneje, evo 50, evo vas ovdje kod nas. Dobro je da je nedjelja, to ću vam odmah reći jer je vikend pun događanja, pa ćemo nekako koncertom Parnog Valjka zaokružiti taj živahni vikend ovdje na Kvarneru. Ono što znamo je da dolazite evo u sastavu koji će, dakle, donijeti i nove hitove, ali i nove i stare hitove, ali i nove stvari sa zadnjeg albuma, prvog koje ste snimili s Igorom Drvenkarom, jel tako?
2: Tako je. Mm-hmm. Kažu pčele umiru. Mm-hmm.
1: Dobro prolazi materijal, i tekako, jel tako?
2: Pa ja moram priznati da sad u zadnje vrijeme vidim neki pomak. Kod mlađe publike, ono nešto nove publike što smo, pretpostavljam, sigurno dobili, je i logično da su se oni kačili na te nove pjesme, pa možda unatrag otkrivali stare. A kod stare publike, ono, znate kako hoda nostalgija, čovjek se zaledi u nekom određenom periodu, da. I onda van toga teško bilo što napraviti. To je kao što Mick Jagger rekao kad su ga pitali davno još šta ne objave novi album, pa rekao, pa niko neće slušati nove pjesme, svi hoće stare pjesme. Tako da se mi borimo, da, naravno, sviramo dio materijala sa novog albuma. I naravno ono što je neizbježno.
1: Da, ono što je neizbježno i što je nekako Igor, moram priznati, s velikom hrabrošću preuzeo na sebe. To je onako jedan herojski čin, zamijeniti Akija u bendu kao što je Parni Valjak. Kako ste ga na to nagovorili, Hus? To vas nisam zadnji put, evo kad smo razgovarali prije par mjeseci, pitala. Ne morate baš sve otkriti, ajde.
2: Pa nije. Prvo, dijagnoza hrabrosti je ispravna. Pretpostavljam da je vjerovao u sebe dovoljno da dođe na probu. A na probi je prošao. Mislim, Igor ima dovoljno tog... Zapravo, ja moram priznati da smo malo mi nepravedni prema Igoru bili. Mi smo mu dali zadaću da pjeva te pjesme koje je Aki u originalu pjevao, u istim tonalitetima sve. On je zapravo jedan drugi tip pjevača, ne više bariton, nego čisti tenor kao Aki, ne? Mm-hmm. I onda kad pjeva te stare pjesme lagam Aki, onda ljudi znaju reći, a kao pokušava pjevat ko Aki, da, ne? Nego da. Jednostavno pjeva te melodije. Ali je, sad smo u zadnje vrijeme počeli malo čak i te neke stare pjesme malo mijenjat, i da nama na kraju bude zabavnije, a i da njemu bude lakše. U svakom slučaju, hrabrost je trebala, jer Aki je bio jedan van serijski lik, apsolutno. Tako da odvaži se stati i biti svjestan da će biti uspoređivan. To je velika stvar.
1: Pa to, zato mi je evo i fascinantno, ali mislim da publika i dalje uživa u tim pjesmama i da pače Igora itekako podržava u tome, jel, što radi skupa s vama. Pročitala sam negdje da su evo ove pjesme s posljednjeg albuma, Kažu pčele umiru, nastale upravo pod snažnim utjecajem vašeg sjećanja na Akija. Jel vam to bio nekakav onako proces emotivni kojim ste i odali počast Akiju, ali i sebe na neki način možda malo razlakšali, da tako upotrijebim nespretno taj izraz.
2: Pa, znate šta, to je, mislim, pjesme dok se dešavaju je primično nesvjestan proces. Nema tu bilo kojeg racionaliziranja ili namjernog cilja, kako bi rekao, nego jednostavno kad gledam naknadno tekstove prvenstveno, onda vidim da je puno trenutaka bilo gdje sam se referirao na nekakvu situaciju s Akijem ili da mi on bio na pameti u podsvijesti. Baš evo, kažu Pčelomiru, odnosno to je dio teksta Pustit ću glas. Pa ima ona rečenica, sad se priča nastavlja samo s jednog oblaka. Sad ko zna opus Valjka, zna da je to referenca na zastave, jer tamo govorim ispred Zvečke satima kako smo maštali svak sa svojeg oblaka. Mislim, kažem, ali to su sve detalji koje sam ja naknadno, vidiš, to sam zapravo, mi je Aki bio na pameti.
1: Da, a niste bili toga ni svjesni, ja? Da,
2: jer mislim, nije svjestan proces. Ne sjednem ja, uzmem knjigu Rima i sad,
1: da,
2: kako bi rekao, slažem nekakve križaljke.
1: I bolje.
2: To, ne radim na taj način.
1: I bolje. A to se i čuje, zato vas na kraju krajeva publika toliko i voli sve ove godine. Hus, dragi, otkad sam najavila evo ovaj razgovor s vama, naši telefoni ne prestaju zvoniti. Uopće nisam rekla da ovdje sa strane imamo još dvije ulaznice, još samo dvije ulaznice za nekog od naših slušatelja koji želi doći u petak u Kastav na Crekvinu. Jeste vi, Hus, da mi sada jednog od tih slušatelja ili slušateljica, tko se već prvi javi, onako pustimo u eter i da mu damo tu ekskluzivu, evo, da može s vama pročakulat na minutu.
2: Ma može, nema problema.
1: Ajde, 2-1.
2: Samo ništa prosto,
1: može. Ma ne, kakvi. To ćemo tek iza 22 sata. 210777, naš je broj telefona, ne moram ga ni govoriti. Da čujemo tko je te sreće. Dobar dan. Halo. Netko je sretan, ali možda nije ovako hrabar. O hrabrosti smo govorili. Dobar dan. Halo, Radio Rijeka ovdje. Zašto ste nam se povukli? Dajte se oglasite. Halo.
0: Evo, upravo sam uletila. Baš super.
1: Pa di ste uletili? U liniju.
0: Pa uletila sam u eter, evo.
1: Kako vam je ime?
0: Marijana.
1: Marijana, jeste li ikad u životu razgovarali s Husom?
0: Nisam, ali sam bila na njihovom koncertu, a mislim da je to bilo 2005. kad je bio Oproštajni.
1: E, onda su se odlučili vratiti. Sva sreća, jel' tako?
0: I tako je. I trebala sam ići, ja mislim da je to bilo 19.2. pred Akijevu smrt u Delnicama treba biti koncert. Čak sam skinula i plakat sa kioska.
1: Ma niste. Ukrali ste plakat s kioska.
0: Ukrala sam plakat s kioska, 19. Ja mislim 19.2.
1: Dobro, opraštavam se jer je strastvena krađa i nije.
2: Ne, to zaslužuje karta.
1: Jel tako, Kus?
0: Ja,
1: ajmo sad ovako, još jednom ime i prezime puno, pa ću vam ja reći sve detalje, a vi smišljajte pitanje za Husa dok mi izgovarate ime i prezime.
0: Marijana Petričević.
1: E, a sad dajte nešto, poručite Husu, recite mu što god hoćete.
0: A joj, ne znam šta bi mu rekla, žao mi je za Akija i što nisam mogla ići na taj koncert. Za Igora mi je isto drago da je nastavio dalje priču, da pače da je Aki bezvremenski.
1: Mm-hmm. I vidite se u nedjelju na Crekvini.
0: Ja se nadam. Samo mogu poručiti da imam još kazete, ono bez struje iz EKM-a.
1: Odličan koncert.
2: Kazetu. Da, pa to, ja sam mislio da to sad je samo u muzejima.
0: Nema, imam još doma bez struje.
1: Marijana, imate kazetar na kojem to vrtite ili je otišao
0: pa
1: u ropotarnicu?
0: Nešto je to zavijalo i nisam htjela vrtiti. Ja govorim, možda negdje nađem, negdje na kakvom buvljaku.
1: Kazetu dobro spremite i čuvajte, a parni valjak na licu mjesta i na dijelu pogledajte i poslušajte ove nedjelje na Crekvini. Marijana, dvije ulaznice na vaše ime i prezime čekaju vas na ulazu. Može?
0: Može, hvala lijepa.
1: Hvala vama, evo, pozdravit ćemo Marijanu Hus. Mi smo isto više manje onako na brzinu, jel? Prošli ono što će publika skupa s Marijanom i njenim društvom uspjeti čuti i vidjeti u nedjelju u Kastvu. Hvala vam puno, preživite do tada, još više temperature zraka nam se pripremaju, ali evo, za vašu utjehu gore na Crekvinima, vavek neć puše.
2: Da, ja se nadam da će biti ugodno vrijeme, jer ove stvarine su sad zaista ubitačne. Mm-hmm. Ko ribe na suhom smo, jer na Bini je posebno vruće i od rasvjete, pa se toplo nadam. Ja ne znam točno kad počinjemo, ali nadam se da će to biti ipak u nekim satima kad će temperature pasti.
1: Da, kaže u 21, znači kad već sunce bude za učkom otprilike, evo.
2: Da. Super, znači u hladu smo.
1: Tako je. Jedva vas čekamo vidjeti, rado ćemo ponovno s vama i zapjevati, vjerujem i zaplesati, iako su mjesta sjedeća, ali vama parnom valjku ne treba puno da nas dignete i na noge i da evo nas rasturite. Hus, dragi. Da, hvala vam puno, vidimo se na Crekvini u nedjelju i hvala uživajte vama, do tada.
2: Hvala vama, vidimo se, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: na valovima.
1: U nastavku naše emisije mi ćemo do otoka Raba, čiji evo turistički djelatnici spremno dočekuju špicu turističke sezone. Što su sve pripremili i što će se događati u gradu Rabu, saznao je naš Vladimir Jurić u razgovoru s direktoricom turističke zajednice grada Raba, Ivanom Matušan.
2: Sezona počela, rekao bih, dobro je, dosta je ljudi u gradu, moving je u gradu Rabu, sinoć sam dosta vidio šetača i na plažama polako se osjeti taj moving ljeta.
3: Pa svakako je ljeto kao da je sedmi mjesec, tako barem osjećamo po broju turista koji se nalaze na otoku Rabu, u gradu Rabu, ali isto tako i pravi je ljetni osjećaj zbog ove topline koju osjećamo, a sad ovako kada se okupimo i kada slavimo ove posebna događanja, onda možda još i više doživimo to ljeto jer se oko nas nalaze turisti i onda zaista vidimo da je ljeto stvarno započelo.
2: Što ste pripremili našim gostima koji će doći? Vjerujem da će biti jedno dugo toplo ljeto sa niz zanimljivih događanja.
3: Pa svakako smo pripremili za sve, dakle za lokalno stanovništvo, za novinare, ali naravno za naše drage turiste. Evo uskoro nam započinju i 10. jubilarni kantuni. Nakon kantuna naravno 25. jubilarna fijera i nakon toga naravno čitav niz događanja, pa od jazz festivala, rap film festivala i naravno svih ostalih događanja koje inače održavamo svake godine, ali naravno trudimo se i uvijek ubaciti nešto novo, tako da u 6. mjesecu će se održati i prvi Arba Kids, posebno događanje baš za djecu.
2: Neki dan je ministar Butković u Rijeci najavio novu jednu liniju katamaransku koja će spojiti Hrvatsko primorje i otok Rab. Rekao bih, još jedna prilika da gosti koji ne ljetaju na Rabu dođu na Rabu, provedu tih 5 sati koliko će brod stajati na Rabu i vide ljepote.
3: Pa u svakom slučaju, dakle, svaka poveznica sa kopnom ili sa nekim drugim otokom je dobro došla. Pored svih linija, i ova linija će dobro doći, ako ništa drugo, baš kao što ste rekli, da ljudi mogu posjetiti na jedan dan Rab i mi ćemo se zaista potruditi da im to ne bude zadnji posjet, nego da nam se opet vrate i onda ostanu malo dulje. A evo svakako mi iz turističke zajednice pozdravljamo sve te napore da se otoke približi kopnu, ali mi i dalje volimo to što smo otočani i volimo svoj otok.
2: Kako su očekivanja? Ove zime ste bili vrijedni, vi iz turističke zajednice grada Raba, zajedno sa susjedima iz Lopara, dakle, rekao bih da ste napravili dobru, pravu onu pripremu, ponudili ste gostima diljem Europe na sajmovima ljepote Raba, što nas možemo očekivati?
3: Pa mi smo napravili ono što se napraviti može od naše strane, dakle, svakako odraditi dobru promociju i biti prisutna na svim emitivnim tržištima odakle nam dolaze turisti. Sada je na turistima red, bih rekla, ali nadamo se da će svakako ova sezona proteći u najboljem redu. Ne očekujemo neke velike potrese u smislu da će biti puno manje ili puno više turista, ali evo, nadamo se i očekujemo da će biti na razini prošle godine.

0: Uz Karin Kuljanić došli smo do kraja još jednog izdanja naše emisije Valovi na valovima. S vama su bili glazbeni urednik Voljen Korić, tonski realizator Goran Banić i Lena Stojiljković. Lijep vam pozdrav.
1: Valovi na valovima.
2: Slušate Glas Hrvatske,
3: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Fala, Nene. Fala, Richemar.

Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu – nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo fazu obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem drugom programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundid postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovijed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
3: Donio sam zapovijed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja, predsjednik on će biti potpuno zaštićen. A kartel će dobit će ne.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan. U narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Nekoliko ukrajinskih gradova noćas su ponovno bili meta ruskih napada. Pozivajući se na vlasti, list Kiev Independent prenosi da je u Kijevu poginulo 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. Novine prenose i da je riječ o jednom od najžešćih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. Sinoć je stigla najavljena promjena vremena. Oko 19 sati nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija, od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mogući lokalni pljuskovi i grmljavinsko nevrime uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje.
1: Vremenska prognoza.
0: Kako smo već čuli, bit će promjenjivo oblačno, mjestimica uz kišu i izraženi je pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni, na moru većinom umjerena i jaka bura, ponegdje i solinim udarima. Temperatura od 24 do 29, u Dalmaciji i do 32 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irina Dizdarević.

0: Yaşadan bir ekmek.
1: You all ready? That's right.

Sad prestaj pojedinačno bend, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje zvir na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović, koji je tu, ne?

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstavit moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

raspoređujem na cijepljenje naš predragi klavijaturista. I say run!

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on će zaslužio koji je običan.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Na basu!

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani, jače! Aj, jače, je, je, je, je! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ej, jače, mani, jače! Ej, jače, mani, jače!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatromet i diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal. Evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Je, iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: Ej, Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće busto.
4: Malo ste umorni od puta?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu da odmazdaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal. Reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži, no jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa ću dati Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kunditu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik Gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlogu o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedloga, razloga je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
24: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičku, Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
24: Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
0: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
4: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
0: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Možete li se primaknuti svjetlu?
5: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
4: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
5: Dobro.
0: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
6: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
24: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
24: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i posljednju nerazvijenu rolu filma od brata fotoreportera kojega su ubili u ratu. Među 21 studentskim filmom najviše onih koji se bave intimnim krizama, dok je 13 uradaka iz hrvatskog natjecanja žanrovski različito, no uglavnom oslonjeno na bavljenje obiteljskim i ljubavnim odnosima. U Velikom Taboru očekuju nas 4 svjetske premijere, među njima je i Oso, filmski prvijenac naše poznate pjesnikinje i dramatičarke Monike Herceg. U iduća 3 dana Tabor New Frame Film Festival donosi popratni program koji uključuje koncerte i pub kviz.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
24: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
24: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
24: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Speaker Dražen Buklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu šesnaestine finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
9: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našeg vratara Dominika Livakovića.
10: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
8: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
9: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
8: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
25: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu po tko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, u kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobijedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
11: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Djokovic, Coboli, Medvedev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka Osaka Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova koja je eliminirala petu svjetsku igračicu Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Toura na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s 2 pobjede i 1 remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indijca Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
7: Oglasi.
12: Provedite ljeto u Termama Čatež.
7: Uz lude cijene
12: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
13: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutro su unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puši umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Kospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Korice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploča 25, Dubrovnik, Rab i Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
7: Oglasi.
16: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
17: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
26: Stop.
14: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
1: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
18: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
19: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo, došlo je do najavljene promjene vremena, a toplinski val je napokon popustio, pa se ovu noć moglo i lakše spavati. Pa temperatura donio je i grmljavinsko nevrijeme, pljusak, olujne vjetrove, koji su dijelovi Hrvatske bili najjače pogođeni. Je li ovo tek uvertira u ono što nas očekuje ovoga ljeta? O tome u mreži prvog jutros govore zamjenica glavnog ravnatelja DHMZ-a Petra Mikuš-Jurković. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: I liječnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Barbara Bekavac. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Evo, gospođo Mikuš-Jurković, je li ova promjena ipak bila blaža nego što se najavljivalo?
2: Bila je blaža nego što je mogla biti nakon toplinskog vala, jer svi znamo, nakon toplinskog vala moguća su vrlo intenzivna i snažna grmljavinska nevremena, no mora se posložiti ipak nekoliko uvjeta. Dakle, nije dovoljna samo ta velika količina energije koja se nakuplja nakon nekoliko, ovdje je trajalo zaista dugo, vrućih i iznad prosječno toplih dana, nego je potrebno ipak nešto malo više uvjeta. Ovdje nisu bili zadovoljeni svi uvjeti da bi došlo do ekstremno opasne vremenske pojave, odnosno grmljavinskog nevremena, ali bilo je lokalno intenzivnih grmljavinskih pljuskova, primjerice na sjeveru Hrvatske, tamo je najprije započelo, bilo je intenzivnih pljuskova, bilo je olujnih udara vjetra, što znači da je lokalno zabilježeni su udari vjetra veći od 17 metara po sekundi. U zapadnoj Slavoniji, na primjer, udari vjetra su odnijeli krov na sportskoj dvorani, tako da u dijelu zapadne Slavonije također je bilo intenzivnih pljuskova tijekom noći, također i na sjevernome Jadranu. Međutim, ono što treba naglasiti da nekako je postupno dolazio taj vlažni zrak. Sjećamo se da nije samo jačih intenzivnih grmljavinskih nevremena bilo tijekom jučerašnjega dana, nego je bilo i nekoliko dana ranije, primjerice i prekjučer, kada je na području, na splitskom području i unutrašnjosti Dalmacije također bilo intenzivnih pljuskova praćenih grmljavinom i tučom, također i olujnim udarima vjetra, tako da ta promjena ipak je dolazila u polagano, recimo to tako, ipak nekoliko dana je polako dolazio taj vlažni zrak, a jučer je u sve to došao i nešto hladniji i svježiji zrak. Prošla je jedna oslabljena hladna fronta preko naših krajeva, tako da ćemo od danas ipak u većini Hrvatske spustiti upozorenje za toplinski val, odnosno više neće biti na snazi upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Još će se zadržati, ali ona najniža razina, umjereno upozorenje na krajnjem jugu do petka, a tada i tamo očekujemo u pravilu bez upozorenja na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, tako da ovaj toplinski val je završio, ali zaista je bio dugotrajan. Njegov početak je bio 26. tako je u subotu, i to je prvo nastupio na sjevernom Jadranu. Dakle, prvo su kriteriji bili zadovoljeni u regiji Rijeka.
1: To znači iznad 30 stupnjeva u biti temperatura?
2: Temperatura se odnosi zapravo na kriterije i za maksimalnu i za minimalnu temperaturu zraka, jer ovdje upozoravamo na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. A kod takvih situacija nije samo bitna ova maksimalna temperatura zraka, nego koliko se organizam tijekom noćnih sati može oporaviti od dnevne vrućine. Tako da se ovdje uzima i minimalna temperatura zraka, i bili smo svjedoci da zaista na Jadranu su bile vrlo teške i sparne noći. Temperatura zraka ne samo da se nije spuštala ispod 20 celzijevih stupnjeva, da smo imali tropske noći, tople noći, nego smo imali i vrlo tople noći. Dakle, temperatura zraka se nije spuštala ispod 25 celzijevih stupnjeva, ponegdje čak ispod 28, osobito ovim urbanim središtima kao što su Split i Dubrovnik.
1: A koliko se sada temperatura spustila? Koliko je to temperaturna
2: sada
1: razlika?
2: Sada je temperatura, i dalje imamo toplu noć na Jadranu, i dalje je to negdje oko 20 koji stupanj iznad 20 celzijevih stupnjeva. Međutim, na Jadranu puše bura, i to jaka bura, osobito pod Velebitom. Imamo i olujne, čak smo noću imali orkanske udare vjetra, tako da imamo i probleme u prometu i cestovnom i pomorskom. Bura će još nastaviti puhati, ali ona bura koja donosi hladni zrak, osvježavajući zrak, nastavit će još puhati sve do subote, čak i u dijelu nedjelje. A ovih dana kada je bio toplinski val, puhala je puhao je drugi tip bure, recimo to tako, a to je ona fenska bura. Dakle, fenska bura koja je slabija, uglavnom je to nekakav intenzitet slabe do umjerene bure, puše samo tijekom noći i jutra i u tim noćnim i jutarnjim satima ne dopušta temperaturi da se spusti recimo ispod 25, čak i ispod 28 celzijevi stupnjeva, odnosno diže temperaturu, ima utjecaj fena.
1: Da. Gospodine Tucakoviću, kako je za vatrogasce protekla noć? Jesu li imali puno intervencija? Jučer ste imali pojačana dežurstva, odnosno najavili pojačane dežurstva ove noći.
3: Tako, evo i ovaj toplinski val je dao dosta posla vatrogascima. Dakle, on je počeo vertirom na Visu, ono sjetimo se onoga požara gdje je izgorilo preko 350 hektara niskog raslinja i borove šume. Dakle, nastavilo se u ovim danima, dakle preko onog velikog požara na Čiovu koji je bio, evo zaista, odvijao se velikom munjevitom brzinom taj požar i do niza požara koji su bili od Mljeta do, ne znam, do Šimansko-Kninske, pa i jučer dva požara na području Kistanja, Oklaja, dakle Zlarina, dakle bilo niz požara koji su bili, evo zaista, zadali velike probleme. No, noć je protekla mirno, vatrogasci su dežurali tijekom cijele noći na svim požarištima, dakle čuvali su požarišta. Naravno, to nije bilo sve, nego evo i jučer za vrijeme ovoga olujnog nevremena, dakle pune ruke posla, posebno u tri županije, tri vatrogasne zajednice, dakle Istarska, Virovitičko-Podravska i imali smo na području Varaždinske, dakle dosta intervencija, tako da evo dosta je posla bilo, no sve su intervencije odrađene, naravno i sva dežurstva su i

0: materijale, to je bila ona jaka bura koja se tamo često događa, zapravo stalno i puše. Dakle, vrlo brzo su dignute i zračne snage, zemaljske snage, dakle od Senja, Karlobaga, dakle niza vatrogasnih postrojbi koje su odmah bile na požarištu, i požar je vrlo brzo u roku 2 sata stavljen pod kontrolu, dakle nije se proširio prema gradu Senju. I zaista evo i tijekom cijele noći hvala i svim vatrogascima, ali svim veliki pozdrav, dakle, koji su sada na požarištima.
1: Može li se onda sada reći da vatrogascima u ovom trenutku najviše problema u biti izazivaju ta grmljavinska nevremena, odnosno munje? Pa evo, a ne više samo da. Građani koji pale vatru na otvorenom da. Čikovi?
0: Pa evo, dakle, ovo je jedan novi moment koji je bio evo ovih dana, iako smo i prošlih godina imali, dakle, puno udara groma, odnosno suhog grmljavinskog nevremena, koji je posebno, on se to pojavljuje tamo onim nepristupačnim dijelovima ili planinama. Srećom ovaj puta nije bilo tako previše ni na Dinari, ni na Svilaj, dakle nije bilo tamo velikih udara, međutim evo posljednjih 7 dana vidjeli smo, dakle, puno tih udara gromova koji su izazvali niz požara na području cijele Dalmacije, dakle od Orebića, Mljeta do evo jučer do Senja, dakle na cjelokupnom dijelu priobalnog područja Republike Hrvatske. Naravno, ta grmljavinska suha nevremena koja nisu praćena kišom, dakle, zadaju veliki problem, posebno jer se obično dogode tamo gdje su nepristupačni dijelovi. Nažalost, vidjeli smo na području Čiova, dakle, taj udar groma koji je izazvao i suha vegetacija, dakle, ova, kako kaže kolegica, fenska bura, odnosno suhi zrak, dakle, vrlo brzo su proširili i jaki vjetar, proširili su požar na cijelom otoku Čiovu. Dakle, s jedne strane imamo tuču, kišu u Splitu, a s druge strane ogromni i veliki požar na području Čiova. Dakle, to su ti ekstremi, dakle, na koje moramo biti spremni. No, vrlo brzom, kratkom vremenu su i zračne snage, i što je možda još zanimljivo, zračne snage su došle raditi na Čiovu, nisu mogli, nego su se sklonile malo da prođe to nevrijeme, da bi se mogle uopće uključiti u gašenje požara na Čiovu.
1: Eto, uz požare ni ljudi baš ne prolaze najbolje kad su ovi toplinski valovi. Pa doktorice Bekavac, sad imamo ovu naglu promjenu temperature. Kako to sve utječe i na raspoloženje, ali i na zdravlje građana?
2: Pa zapravo ova nagla promjena temperature je u, ajmo reći, dobrom smjeru. Dakle, s ekstremno vrućih temperatura na ipak nešto lakše, međutim i dalje ljetne temperature. Stoga naš organizam ima i dalje mehanizme kojima se može prilagoditi tim temperaturama okoliša. I za većinu ljudi će zapravo ovo ipak biti osjetno olakšanje, pogotovo ovo što je kolegica spominjala tijekom noći, koje su do sada također bile vrlo tople. Međutim, naravno, neke osjetljivije osobe ipak mogu osjetiti pogoršanje nekih simptoma ili primjerice subjektivan osjećaj glavobolje, umora i općenito neko loše stanje.
1: Znači i nakon promjene vremena, ne samo za vrijeme dok su velike vrućine, nego i sad kada je nastupila promjena vremena.
2: Pa da, više u tih nekoliko dana, nekoliko sati dok se ne prilagode na ove temperature, upravo zbog tog dijela gdje je to naglije nastalo, iako ono što mi stalno upozoravamo puno je gore, recimo što se tiče naglih promjena temperatura, kada imamo jako rashlađene prostorije za vrijeme toplinskog vala, ali i sad općenito za vrijeme ljetnih temperatura, kada zapravo iz tih jako rashlađenih prostorija prelazimo van gdje je i dalje visoka temperatura i puno vrućije. To je ono što upozoravamo da bi se trebalo paziti, pogotovo ako ste primjerice kronični bolesnik, starija osoba, međutim također i djeca. Te stoga ne preporučamo da razlika između vanjske temperature i unutarnje temperature unutarnjih prostora bude veća od 7 stupnjeva Celzijevih.
1: To znači ako je vani 35, mi bi trebali u stanu biti zagrijani na 28.
2: Ne zapravo zagrijani, nego rashlađeni. Radi se o tome, dakle.
1: Inače, radna temperatura je negdje 21-22 stupnja.
2: Da, ali upravo zato da ne bi bilo došlo do tih velikih ekstremnih promjena prilikom izlaska iz prostorije važno je da ta razlika ne bude velika.
1: Dobro, što se našem organizmu događa u tom trenutku ako recimo smo na 22 i izađemo na 35 stupnjeva?
2: Pa zapravo dolazi do vazodilatacije, odnosno opuštanja krvnih žila. Automatski time smanjuje se i tlak i eventualno ubrzava puls. Takve promjene mogu dovesti kod osoba koje su osjetljive recimo do

0: besvjestica i poremeća svijesti, ono, zamagljenja recimo. Međutim, zbog ovih ubrzanja pulsa i svih tih promjena također može doći i do infarkta ako neko ima naravno predispoziciju. Osim toga, usporava se cijeli taj cirkulatorni odnosno cirkulacija, također i zbog znojenja, te tu dolazi i do potencijalno većeg rizika i za trombe.
1: U Španjolskoj čak 1000 smrti, više od 1000 smrti sad u ovom lipnju povezano je uz toplinski val. Što to znači, na koji način u biti se uopće vode statistike da je neka smrt baš povezana sa velikom vrućinom?
0: Tako je, zapravo govorimo najčešće o smrtnosti povezanoj sa vrućinama. I to se izračunava na temelju nekakvih statističkih modela, naravno na temelju postojećih zapravo predispozicija koje osoba ima, primjerice kardiovaskularne bolesti, bubrežne bolesti, respiratorne bolesti, koje se u uvjetima visokih temperatura zapravo može doći do njihovih pogoršanja i u tom slučaju govorimo o smrti povezanoj sa vrućinom. Naravno, ima slučajeva kada dolazi do toplinskog udara kao jednog od najgorih zdravstvenih problema povezanih izravno sa vrućinom. Ovo su ipak neke neizravne poveznice, ali to je u nešto puno manjem broju od ovih neizravnih kada zapravo dolazi do pogoršanja postojećih bolesti.
1: Je li u Hrvatskoj sad u lipnju zabilježen i koji su slučaj vezan uz vrućinu?
0: Pa zapravo jako je teško reći ovako u ovom kratkom vremenskom roku, s obzirom da se radi, mi prikupljamo čak i podatke o morbiditetu, dakle o pobolu tijekom ovog razdoblja. Međutim, prerano je još reći, jer kao što sam rekla, zapravo treba analizirati puno detaljnije te podatke. Nije nešto što možemo izravno povezati, jer zapravo ne postoji neka dijagnoza koju bismo točno u sustavu pogledali koliki broj je ljudi umro pod tom dijagnozom, a i naravno sam sustav prijave smrti je funkcionira na način s odgodom ipak dok se to prijavi i dok stigne do baza podataka, odnosno registra smrti.
1: Gospođo Mikuš Jurković, imali smo sad toplinske valove, pa drastična promjena vremena. Je li to sad obrazac koji postaje novo normalno?
2: Pa ono što mogu reći da u sadašnjem dobu, dakle kada smo zagrijali atmosferu u razdoblju u odnosu na predindustrijsko razdoblje, zaista je znanstveno dokazano da ćemo imati više toplinskih valova. Ali ne samo da ćemo ih imati više, nego će oni biti češći i dugotrajniji. I ono što se baš želim nadovezati na kolegicu liječnicu, da ova temperatura o kojoj govorimo, dakle vrijednosti temperature od 35, 36, 37 su zapravo vrijednosti temperature izmjerene u hladu na 2 metra visine iznad ravnate površine u meteorološkoj kućici. A ondje gdje se mi krećemo kada izlazimo van, i osobito ako smo na izravnom suncu, možete zamisliti kolika je to temperatura. Dakle, to može biti vrijednost koja je čak i do 10 stupnjeva veća od ove koju smo mi registrirali, odnosno izmjerili na meteorološkoj kućici, odnosno u meteorološkoj kućici. Tako da su to zaista ekstremne vrijednosti temperature. Međutim, vratimo se na klimatske promjene i naše toplinske valove, zaista bit će češće, bit će dulji, bit će intenzivniji. Što se događa? Prema statističkim podacima, ovakav toplinski val koji je zahvatio dijelove Europe, i to velike dijelove Europe, a i Hrvatsku, 10 puta je vjerojatniji u klimi današnjoj, dakle zagrijanoj klimi, nego one koja je bila u predindustrijskom razdoblju. Također, ako pogledamo određene podatke Kopernikusa, dakle Europske klimatske službe, možemo vidjeti da u posljednjih 30 godina Europa se puno brže zagrijava. Dakle, stopa zagrijavanja je od oko 0,56 Celzijevih stupnjeva u tom desetljeću.
1: Čak sam našla podatak planeta 1,4, Europa zagrijana 2,5.
2: Tako, da. Europa i stopom se brže zagrijava, vidimo da je ta stopa puno brža, a i brže se onda zagrijava u odnosu na cijeli svijet. Ali
1: a kako
2: brže
1: se to objašnjava? Nekako se čini, barem meni, da Europa ipak najviše i energije polaže u to da se nekako bori protiv klimatskih promjena.
2: Jednostavno ovisi o geografskom položaju. Naravno, Europa se onda brže zagrijava zahvaljujući tom svom geografskom položaju. Ako gledamo, ne samo da se brže zagrijava kopno, nego se brže zagrijava i more. Dakle, brže se zagrijava i Mediteran, brže se zagrijava i Jadran. Radi se o morima koja su nekako, recimo to tako, više sličnija ovo će biti pod navodnicima, bazenima, dakle puno su zatvorenija nego što su ostala svjetska mora, nisu toliko bliska oceanima i zbog toga se i na taj način brže zagrijavaju. Primjerice, tijekom ovog toplinskog vala na sjevernom Jadranu, koji je pliči nego južni Jadran, temperatura mora je bila dosegnula 29 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u lipnju. Dakle, ponekad smo mi imali, možda zadnjih nekakvih prije 10 godina, maksimum temperature mora na Jadranu tijekom cijelog ljeta 25 Celzijevih stupnjeva. Dakle, to je ono što sad već i zabrinjava na neki način. A ono što želim reći još, da prema podacima, nešto što je bilo, dakle toplinski val koji smo mogli očekivati jednom u 50 godina u predindustrijskom razdoblju, danas možemo očekivati 5 puta u 50 godina. A idemo prema zagrijanoj atmosferi, recimo od 2 Celzijeva stupnja. Ako ćemo zagrijati atmosferu za 2 Celzijeva stupnja, mi ćemo jedan takav ekstreman događaj moći očekivati 15 puta u 50 godina. I to vam samo govori koliko će takvi ekstremni događaji biti češći, ali ono što je isto zabrinjavajuće, ne samo da će biti češći, nego će biti intenzivniji. Dakle, njihov intenzitet će biti veći. A zašto? Zato jer sada krećemo od više ove polazne, prvotne temperature. I onda nam je, pod navodnicima, opet puno lakše dosegnuti i rekorde, jer nam je polazišna točka odmah viša, a onda će i ti rekordnosti, ti ekstremi biti ekstremniji. I ono što je isto zabrinjavajuće, što će biti dugotrajniji. Dakle, naše analize pokazuju da ćemo imati dulja sušna razdoblja tijekom ovih ljetnih mjeseci. I to onda nije dobro, jer opet ide još jedna velika opasnost, zapravo prijetija, što je govorio i kolega Tucaković, to su požari. Dakle, kada ćemo imati nekakve lokalne oluje na takvom sušnom teritoriju koje ima jako puno suhog raslinja, vrlo lagano se može dogoditi, odnosno munja može inicirati požar i onda imamo probleme sa požarima.
1: Spomenuli se rekorde i Hrvatska, kako Europa bilježi rekorde. Split je bio najtopliji, tako, znači unazad koliko, 70 godina.
2: Otkad postoje mjerenja, dakle, apsolutni rekord za Split, 39,5 Celzijevih stupnjeva, izmjereno u lipnju. Dakle, lipanj je prvi ljetni mjesec, još je pred nama srpanj i kolovoz. Dosegli smo apsolutni rekord od kad postoje mjerenja. Mi imamo 35 glavnih meteoroloških postaja. Rekordi su oboreni na njih 14.
1: Sad u lipnju.
2: Tako je, tijekom ovog toplinskog vala. Dakle, na 14 glavnih meteoroloških postaja mi smo oborili rekorde. Slavonski Brod je izjednačio svoj rekord. Oborili smo apsolutni rekord za lipanj u Kninu. 2022. je bilo 40,4 stupnja, to je bio apsolutni lipanjski rekord. Sada imamo opet novi, opet Knin, 41 Celzijev stupanj.
1: Gospodine Tucakoviću, i vatrogasci bilježe rekorde u ovoj godini.
3: Tako je. Rekordi su posebno na području, znači, broja intervencija koje su se do sada dogodile na otvorenom prostoru. Dakle, znači, imali smo preko 4082 intervencije na otvorenom prostoru, od toga 2760 intervencija samo u priobalnom dijelu Republike Hrvatske, i te zapravo intervencije govore da moramo biti zaista i spremni za sve. I posebno tek sada dolazi glavni napor protupožarne sezone. Iako kažemo da je sama požarena površina sada na 6300 hektara u istom razlogu, odnosno prošlu godinu, dakle imamo povećanje čak za 64%, što je dovoljno upozorenje zapravo kako se i trebamo ponašati i, dakle, i biti spremni na ovakve izazove. Jer ovako duga sušna razdoblja, odnosno taj toplinski val koji je sve duži i duži, sigurno zahtjeva i veliki oprez, ali i spremnost svih vatrogasnih snaga.
1: Dobro, koliko klimatske promjene mijenjaju i sam način planiranja protupožarne sezone?
3: Naravno, upravo iz svake sezone, dakle na kraju sezone napravimo jednu analizu, napravimo, izvučemo nekakve naučene lekcije, i naravno sva priprema mora ići i u tome smjeru za sljedeću sezonu. Uvijek se nešto novo događa, uvijek se priprema radi ili radimo pripremu u onome preventivnom dijelu. Zapravo taj preventivni dio je najbitniji u svemu tome, dakle prije ulaska u sam glavni napor protupožarne sezone, dakle poduzeti one mjere čišćenja, mjere, dakle, izrade novih puteva, dakle sve ono što možemo poduzeti treba poduzimati prije sezone. Pa i za ova olujna nevremena treba prije očistiti one odvodne kanale i tako dalje. Sve to treba pripremiti kad se već dogodi, sad je to sve već kasno. Dakle, to su nekakve stvari koje mi moramo napraviti prije, dakle svi u svim resorima, dakle i prije samoga provođenja programa aktivnosti vlade, prije provođenja i zapošljavanja 1000 sezonskih vatrogasaca i svega onoga, dakle i pripremiti i opremu i ljude i dakle biti spreman na ovakve izazove koji će biti, koji su sve ekstremniji i ekstremniji, dakle, pa i u tehnologijama koji se danas koriste od dronova do gašenja različitih drugih taktika koje moramo poduzimati, dakle, da bi gasili ovakve požare koji nastaju u ovim ekstremnim uvjetima.
1: Mogu li vam kako i građani pomoći, osim baš da ne pale vatru na otvorenom prostoru?
3: Pa naravno, građani su uvijek od velike pomoći i zaista hvala svim građanima koji se uključe da pomognu vatrogascima. Evo ja ću istaknuti primjer sada otoka Visa, gdje evo mogu reći da se i poznati meteorolog uključio, zaista hvala mu Zoranu Vakuli koji se aktivno uključio, dakle čak i u pripremi hrane za vatrogasce. Mnogi građani su to napravili i dali osvježenje i vatrogascima, dakle i ta suradnja koja je vrlo visoka, na visokoj razini je vrlo bitna, dakle na svim požarištima, dakle, i bitno je dakle da i slušaju se upute vatrogasaca, da se ne približava vatri, dakle, mogu biti, dakle, i opečeni, može se svašta dogoditi, dakle, vrlo je bitno slušati savjete vatrogasaca na terenu i evo mogu reći i ova suradnja koja je posebno s policijom, sa vojskom, dakle na terenu je to vrlo bitno kad se dogodi nekakav događaj, dakle da ta suradnja bude vrlo uska, vrlo bliska, dakle i sve to skupa mora se graditi godina, ne dođe to ništa preko noći.
1: A što se tiče održavanja okućnice?
3: No, naravno, to ja uvijek upozoravam, dakle ajmo uvijek početi sami od sebe, pokositi travu kod sebe, ne dozvoliti da ona pređe metar visine i tako dalje, očisti, ukloniti sve gorive materijale, pa čak i obrezati grane, jer najbolji je hlad i ono kad je drvo ispred spavaće sobe, no naravno to treba maknuti jer to je vrlo brzo se prenese požar na samu kuću, dakle učinimo sve da do požara ne dođe jer vrlo dobro se pokazao primjer na području Skradina kad su napravljeni prosjeci, putevi, dakle ta opasnost je puno smanjena, dakle vidjelo se da mogu, da su to što su napravili i Hrvatske šume i Nacionalni park i vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije, da su svi zajedno poduzeli mjeru da se požarna opasnost evo na dobrom primjeru Skradina smanji na vrlo veliku razinu.
1: Doktorice Bekavac, pronašla sam podatak da je smrtnost u Europi zbog vrućina nesrazmjerna u odnosu na druge dijelove svijeta. Kako se to objašnjava? Znači da Europa uopće nije pripremljena za ovakve toplinske valove?
0: Pa nije stvar pripremljenosti, ima tu više faktora zapravo koji utječu na taj podatak koji je točan prema istraživanjima recimo koja su proučavala smrtnost povezanu s vrućinama od 2000 do 2019. Pokazalo se da se oko otprilike pola miliona može smrti povezati sa vrućinom globalno, od toga 36% u Europi, u Aziji čak nešto više, 45%. Međutim, kada pogledamo taj broj na 100.000 stanovnika, Europa je tu definitivno prednjači i taj broj je zapravo u Europi 24 osobe na 100.000 stanovnika su smrtnost povezana sa vrućinama, dok je globalno taj broj 7, a na ostalim kontinentima je 6 ili čak manje. U samoj Europi isto opet razlikuje se od regija. Najpogođenije su zapravo istočna Europa sa 32 smrti povezane s vrućinom na 100.000 stanovnika i južna Europa, gdje su autori smjestili Hrvatsku, sa 24 smrti na 100.000 stanovnika.
1: Dakle, sad ono ključno pitanje zašto.
0: Da, tako je. Znači, htjela sam samo istaknuti da to je stvarno, stvarno brojke pokazuju da je to tako. Više razloga, jedan od njih je ovo upravo što je kolegica spomenula, je to da se Europa brže zagrijava. Imamo češće toplinske valove, intenzivnije. Međutim, imamo i jednu od najstarijih populacija, dakle velik udio osoba starijih od 65 godina. One su naravno osjetljivije na ekstremne temperature i zapravo što je organizam stariji, to se i teže prilagođava. Usto, stariji ljudi češće oboljevaju od kroničnih bolesti koje opet su i same za sebe rizični faktor koji donosi i pogoršavaju upravo tu smrtnost, jer kao što sam rekla zapravo sama smrtnost od vrućine je najčešće povezana upravo s pogoršanjem postojećeg stanja, odnosno kroničnih bolesti. Uz to imamo stvar i toga da je Europa visoko urbanizirana. Dakle, veliki udio stanovništva, osim što je star, sklon kroničnim bolestima, zapravo živi u gradovima gdje tijekom ekstremnih temperatura,
1: recimo, tako,
0: dakle, asfalt, beton koji se cijeli dan zagrijavaju i zapravo stvaraju te urbane toplinske otoke. Također, ono što se isto spominje je da i europska infrastruktura nije prilagođena ovakvim ekstremnim visokim temperaturama.
1: Da, to sam našla, to je zdravstvena organizacija čak upozorila da samo 20% domova u EU u biti ima klimatizacijske uređaje, dok u drugim dijelovima svijeta to je daleko veći postotak.
0: Tako je, pogotovo u zemljama koje već se dulje vrijeme imaju ekstremne temperature. Također i još je jedna činjenica da zapravo Europa vodi dobre statistike i posvećuje pažnju tome, pa onda ujedno i to pridonosi tome da su te brojke veće.
1: Imamo još samo malo vremena. Gospođo Mikuš Jurković, kako nas ljeto očekuje do kraja, ako je ovo bio početak, što slijedi tek u 7. i 8. mjesecu?
2: Prema sadašnjim sezonskim prognozama opet ćemo imati jednu u nizu iznad prosječno toplih ljeta, dakle opet s time da nekako srpanj pokazuje najviše odstupanje od prosjeka i to pozitivno odstupanje. Međutim, ono što želim naglasiti za ovu sezonsku prognozu, ona ima i određena ograničenja. Dakle, nikako ju ne možemo gledati ako želimo znati točno prognozu po danima. Ako želimo znati što će se događati određeni dan, onda moramo gledati ove dnevne prognoze koje se izdaju za do 10 dana unaprijed. Međutim, ono što želim istaknuti jest da je to veće pozitivno odstupanje, dakle najveće vidljivo u srpnju, i to osobito na istoku zemlje i na Jadranu, i osobito kako idemo prema jugu.
1: Znači, tako da će biti ipak niže temperature?
2: Neće biti, ne. Pozitivno odstup, znači iznad prosječno.
1: Iznad, tako je. Ja sam mišljala da je pozitivno da su niže temperature.
2: Pozitivno je ovo kada idemo u plus, dakle kada imamo nekakav srednjak, i ako imamo pozitivno odstupanje, onda idemo prema gore, dakle temperatura nam je viša od onih uobičajenih vrijednosti. Tako da ovo pozitivno je osobito vidljivo u srpnju, osobito na istoku i na Jadranu, i nekako jače prema jugu nego na sjeveru. Ali ono što želim reći, da onda iz takve sezonske prognoze možemo zaključiti, nažalost, da ćemo i u narednom razdoblju imati opet ovakve epizode iznad prosječno visokih temperatura, i sigurno ćemo imati još toplinskih valova. Međutim, iz sezonske prognoze nikako ne možemo reći u kojem će to točno biti razdoblje, dakle kojeg točno dana će tijekom srpnja i kolovoza početi i koliko će dugo trajati. Zbog toga svakako trebamo pratiti ove dnevne prognoze koje idu do 10 dana unaprijed.
1: Ovime ćemo i završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji i gledatelji, na pozornosti. A mrežu Prvog jutra su ostvarili Zvonimir Tomičić, Jadranka Besednik, Jasna Sarić i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Do slušanja.

0: 8 sati.
1: Vijesti.
0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu – nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
0: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
3: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen. A kartel će dobit će ne.
4: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan. U narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu, naime, rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Hrvatska je lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda. Jedna od ključnih aktivnosti bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena. Pljusak, tuča, grmljavinsko nevrime. A je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se s time nositi? Riječ je o tome bilo u našoj jutrošnjoj mreži. Petra Mikuš-Jurković iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Barbara Bekavac.
5: Ovaj toplinski val je završio, ali zaista je bio dugotrajan. Njegov početak je bio 26. i to je prvo nastupio na sjevernom Jadranu. Dakle, prvo su kriteriji bili zadovoljeni u regiji Rijeka. Temperatura se odnosi zapravo na kriterije i za maksimalnu i za minimalnu temperaturu zraka, jer ovdje upozoravamo na toplinski val koji može utjecati na zdravlje. A kod takvih situacija nije samo bitna ova maksimalna temperatura zraka, nego koliko se organizam tijekom noćnih sati može oporaviti od dnevne vrućine.
6: Ova nagla promjena temperature je u, ajmo reći, dobrom smjeru. Dakle, s ekstremno vrućih temperatura na ipak nešto lakše, međutim i dalje ljetne temperature. Stoga naš organizam ima i dalje mehanizme kojima se može prilagoditi tim temperaturama okoliša i za većinu ljudi će zapravo ovo ipak biti osjetno olakšanje, pogotovo tijekom noći. Međutim, naravno, neke osobe ipak mogu osjetiti pogoršanje nekih simptoma, primjerice subjektivan osjećaj glavobolje, umora.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.

0: Ľeto. Na prvom. Turistický vodič Hrvatskog rádia.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli. Pozdravljamo vas iz Slavonije i Baranje, iz Osijeka. Teško smo disali proteklih dana, no ipak sada je lakše. Tko bi rekao da je 28 celzijevih stupnjeva za hlađenje, ali osjeti se. Utješno je da je srpanj za dio nas mjesec odmora, a za druge kojima odmor tek predstoji, zadovoljstvo koje se tek očekuje. Tako da se i dnevni napori lakše podnose. A Slavonija i Baranja sve više proširuju svoju turističku ponudu i postaju sve prepoznatljivije ljubiteljima izvorne prirode i ugodnog boravka. Posjetili smo Baranju i čuli o dojmovima prvog dijela turističke sezone, a boraveći u jednoj kući za odmor, shvatili smo da netaknuta priroda i ispunjenje svih zahtjeva gostiju mogu ići ruku pod ruku. U povodu dana rijeke Dunava, već tradicionalni Dunav Fest u Vukovaru donio je pregrš zanimljivosti, a od ovog tjedna ljubitelji papuka mogu uživati u novim sadržajima. S vama su tonski realizator Branimir Bošnjak i urednik Neven Knežević.

0: Gost dana.
1: Baranja je već godinama mjesto ponovnih dolazaka ljubitelja prirode i autohtone ponude u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Stoga i ne čudi što se iz godine u godinu povećava broj dolazaka i noćenja. Dakako, neke stvari poput smještajnih kapaciteta treba i dopuniti. Evo što nam je rekao direktor turističke zajednice Baranje, Matej Perkušić.
2: Prvi šest mjeseci je bilo po statistici e-vizitora, imali smo nekih 4,7% više dolazaka i 4,7,5% više noćenja, što je sasvim u redu. Već duže vremena ponavljam da i kad je i neki mali pad i rast, otprilike došli smo do nekih brojki i to sad polako ide nekim trendom rasta. Ono što smo primijetili u zadnjih godinu dana, prije par godina smo imali veliki boom otvaranja novih smještajnih kapaciteta, prošlu godinu nismo imali toliko, međutim u najavi su evo za idući godinu dva, tri veća malo ulaganja privatnih investitora iz Osijeka većinom i nadam se da će se i kvaliteta i raznolikost i broj kreveta na području turističke zajednice Baranje povećati i u sljedećem razlogu.
1: Što pridonosi tom turističkom rastu svake godine na kontinentu? Baš sam i razgovarao s predstavnicima turističke zajednice Osječko-baranjske županije, tu se radi o dvocifrenim brojevima. Što je to što privlači ljude? Kažu mi, jednom ko dođe, taj će vjerojatno doći i sljedeći put.
2: Mislim da je ta energija i naš čovjek prvenstveno sa svojim gostoprimstvom to nešto što je naša snaga. Naravno da mi u Baranji, a mogu reći u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji, imamo puno toga i za pokazati. Ja za Baranju volim reći da smo mi ono zen destinacija gdje se opustite, gdje možete isključiti mobitel, gdje možete kolokvijalno staviti mozak na pašu, tako se kaže. Dosta smo imali i slučajeva gdje su ljudi dolazili pa su ulazili u investicije. Ljudi se vraćaju, definitivno ja mogu primijetiti, evo, nekako najlakše kontrolu imam na Wine & Walku i Winter Wine & Walku, jer je manji broj ljudi, znači do 300 sudionika i uvijek imamo liste i glavno. I uvijek bude 30-40% oni koji su sad već ponavljači po 5, 6, 7, 8, 9, 10 put i pitamo im i njih. Jednostavno je energija i još nismo toliko skupa destinacija, mada i mi pratimo, jednostavno u takvim vremenima živimo. Tako da, i naravno uvijek moraju biti nova ponuda u smještajnih kapaciteta i van pansionske ponude. Evo, trenutno i Hotel Patria koristi kreditne linije HBOR-a za povećanje i poboljšanje kapaciteta za proširenje jedne kongresne dvorane. Konstantno se radi. Kada smo krenuli nekako prije 10-11 godina, evo 11 godina sam već ovdje, mi smo napravili određeni boom kao Baranja na kontinentu i na tom valu smo jako dugo. Jednostavno i druge destinacije su počele pratiti možda i čak i na primjeru dobre prakse nas. Ja se sjećam, samo ću uzeti na primjeru Wine & Walka. Mi kad smo krenuli sa Wine & Walkom, ove godine bio 10. Samo Istra imala Wine & Walk i mi. Sad ih imate u Hrvatskoj bar 20. Evo, za sad imamo jedini zimski Wine & Walk. I uvijek morate pratiti trendove i ne možete se uljuljati na lovorikama. Nekoliko je faktora, nije jedan čimbenik. I ljepota destinacije, i ta mirnoća neka destinacije, i cjenovni razredi u kojima jesmo, ali prvenstveno mislim da je ta ljudska energija i naš čovjek, naši iznajmljivači, to što je naša glavna snaga i tu ne govorim samo za Baranju, mislim da je to i za područje cijele Slavonije i Baranje.
1: Što je ono što posjetitelji izbirljiviji su, naravno, nego proteklih godina ili generacija, tako da kažemo, što je ono što oni još možda traže, a Baranja ne može ponuditi?
2: Još kvalitetniji smještaj i više kategorije. Mi, nažalost, u Baranji nemamo ni jedan spa. Ne kažem da bi trebali imati toplice, bilo bi predivno da imamo toplice, a nije da mi nemamo izvor u Baranji. Naravno, tu treba i privatni investitori, ulagači, ali ono ako ćemo govoriti o manjim nekim investicijama, manjih investitora, znači jedan, dva manja spa, to bi još više doprinijelo privlačenju određene kategorije gostiju. Naši restorani su puni svakog vikenda. Kvaliteta naših restorana svake godine raste sve više i više. Tako da u tom dijelu idemo prema naprijed. Dosta toga odrađujemo na promociji. Znamo da je outdoor turizam nešto što je trend već en godina u Europi, da polako moramo i te naše prednosti koristiti. Tako da kroz projekte Turističke zajednice Osječko-baranjske županije i s nama već je označeno nešto kružnih biciklističkih staza po Baranji, Označavaju se određene staze po Banovom brdu koje su vezane uz trekking, uz šetanje. To su neke, ajmo reći, stvari na kojima se još treba poraditi, na kojima svakako radimo, a i ono, radit će se u budućnosti.
1: I ono što privlači, čini mi se, najviše goste, to su te manifestacije koje se dobro uklope i povežu sa ponudom, a ponuda je bogata, eno gastro. Što nam je prvo na redu?
2: Evo, sad imamo ljetni dio, da ne kaže se da baš nemamo ništa preko ljeta. Krećemo već od ovog vikenda u Dardi na Đoli Bure kulture. Ove godine će biti 4 puta tijekom ljeta, a prva će biti u subotu. Zatim imamo po prvi puta Belomanastirsiđama, ćemo 11.7. Primijetili smo da u Belomanastiru nema ništa preko ljeta, pa ćemo napraviti neki ljetni korzo, 2 izvođača, vinare, ljetni korzo 11.7. Sve se naše manifestacije mogu ispratiti na našem Facebooku, našim društvenim mrežama. Nakon toga Suljoško ljeto, 18.7. Adi Šoše nastupa. Poslije toga u Popovcu 15.8. proslava Velike Gospe, to je bitno za Popovac. I onda lagano ulazimo u 9. mjesec, sa 5.9. najveća hrvatska fišijada, prvenstvo Hrvatske u kuhanju fiš paprikaša. I naravno 9. mjesec naravno završavamo 25. i 26.9. sa najdužom i, ajmo reći, našom najpoznatijom manifestacijom, vinskim maratonom Zmajevca.
1: Ostajemo u Baranji, u Kopačevu, na samim vratima Parka prirode Kopačkog rita, mjestu koje je posljednjih godina doživjelo pravi turistički bum. Sve više objekata namijenjenih za odmor posjetitelja. Na 38 u hladu, na terasi s pogledom na zelenilo, razgovarao sam s domaćicom Ivanom Gusak-Galić.
0: Možda je malo ugodnije na moru uz more, negdje u hladu, ali evo i ovdje kod nas u Baranji ima zelenila, ima hlada, ima rijeka, evo imamo bazen, tako da podnošljivo je.
1: Evo, baš je rekao predsjednik turističke zajednice Baranje da je Baranja onako zen mjesto, u stvari gdje čovjek izgubi osjećaj da je blizu urbanog dijela, a da se može potpuno opustiti.
0: Upravo tako. Gosti koji dolaze u Baranju zapravo traže i mirni i aktivni odmor u nekakvoj kombinaciji, iako i taj aktivni dio je u biti poprilično zen, kao što ste rekli, jer Baranja ima stvarno ono prekrasnih mjesta gdje možete u miru prošetati, vidjeti, okupati se, nema gužve kao što je to pogotovo ljeti na moru, tako da stvarno je zen.
1: Ribarsko mjesto Kopačevo, ja ne znam da li ima još jednog ribara, nekada je bilo jako puno ribara, međutim sve više postaje turistička destinacija zanimljiva svima koji žele upravo takav jedan zen odmor i opuštanje. Kad ste vi krenuli sa, evo najprije sa mišlju da biste mogli tu imati neki turistički objekt?
0: Pa evo, prije možda 10 godina, kada smo kupili kuću za vikendicu koja je na idealnoj poziciji, znači u Kopačevu, u malom ribarskom mjestu gdje ima još nešto malo ribara, ima i ribarsko društvo čak. Kuća se nalazi uz sam kanal, preko puta je Kopački rit i na 10 do 12 minuta od Osijeka. Tako da to nam se učinilo kao odlična investicija, prvenstveno za odmor, za bijeg malo od grada, i onda smo s vremenom uvidjeli da ima veliki turistički potencijal, jer u Kopačevu razvija se sve više turističkih sadržaja, i evo, onda smo kuću uredili kao kuću za odmor i gosti prepoznaju vrijednost toga.
1: Da, teško je sada, može se staviti znak jednakosti, mi sada razgovaramo na jednoj velikoj terasi, ovako pod dvorište koje je lagano spušteno, prema kanalu možemo nazvati da je Rukavac Drave, a između toga je bazen. Dakle, neka razlika između Istre, onog središnjeg dijela gdje nema mora, i ovoga, gotovo i nema.
0: Mala razlika, istim da vam je u bazenu slana voda. Tako da, ako zažmirite i opustite se, možete imati doživljaj ne samo Istre, nego općenito obale. Ali kažem, gosti, pogotovo nakon korone koja nas je pogodila s područja Hrvatske, sve više prepoznaju potencijale kontinenta, jer, evo, ono što smo rekli na početku razgovora, i na moru vam je sada nemoguće biti na plaži u ovom nekakvom periodu od 12 do recimo 5 sati, a onda vam ostaje u apartmanu se zatvoriti pod klimu. Ovdje se u Baranji nudi puno, puno drugih sadržaja, od Kopačkog rita koji je tu kilometar dalje sam ulaz, do hrpe restorana sa odličnom baranskom hranom, vinskih šetnica, tako da gosti mogu stvarno cijeli dan iskoristiti.
1: Evo, ovaj naš razgovor neće biti marketinški iskorišten, naprosto nema potrebe, jer ste mi rekli da vam je popunjenost gotovo 100% cijelo ovo vrijeme, naročito preko ljeta, a sve od Uskrsa pa do gotovo kraja godine.
0: Pa tako je, da, od Uskrsa lagano kreće i od 5. mjeseca do kraja 9. mjeseca, kada su i ribarski dani u Kopačevu, što je možda najatraktivniji termin, smo popunjeni, uglavnom smo popunjeni vikendom, preko tjedna, ajmo reći nešto manje, ali evo to ostavimo onda i sebi za odmor. Uglavnom zadovoljni smo.
3: Tko su gosti?
0: Gosti su vrlo često Osijek i okolica, koji zapravo dolaze na nekakve jednodnevne zabave, druženja. Tu je bazen odradio svoje. A što se tiče gostiju izvan Osječko-baranjske županije, najveći broj gostiju iz Hrvatske nam dolazi iz Zagreba i područja oko Zagreba. A izvan granica to su Mađari i Njemci. Imali smo prošle godine jednu obitelj iz Amerike sa dvoje djece koji su bili ovdje i stvarno su bili oduševljeni.
3: 4 zvjezdice zbog bazena. Što gosti traže? Zbog čega mislite da je upravo ovakav vaš koncept kuća sa 6 ležaja, na primjer, otprilike sam rekao, najbolja varijanta?
0: Pa 4 zvjezdice su bile i prije bazena. A ono što gosti traže sada je odmor i traže mir. Za razliku od mora, gdje vi najčešće iznajmljujete apartmane, ovdje dobijete cijelu kuću za odmor i imate taj nekakav komfor kuće koja je naravno klimatizirana, velike terase s roštiljem koja je onako super za druženja i imate bazen za osježice. Ali gosti prvenstveno traže mir na ovom našem području.
3: Čuo sam, očekujete Njemce?
0: Tako je, dolazi nam jedna obitelj iz Njemačke, prvi put sada dolaze kod nas i to na 12 dana. Nemamo inače često ljude ugostiti na 12 dana, uglavnom je to kao city break 4 dana, eventualno tjedan dana, ali evo sad se radujemo gostima iz Njemačke koji dolaze na 12 dana. Evo, vjerujem da će i na more, ali 12 dana u Baranji, svaka im čast.
3: I to, kako se čini, nije po preporuci, znači vidjeli su fotografije preko Bookinga?
0: Tako je. Booking je izvrsna platforma za goste izvan Hrvatske, barem se nama je tako pokazalo. Što se tiče gostiju u Hrvatskoj, tu su nam puno jače društvene mreže. A Booking, znate i sami da baš i ne trpi nekakve
3: improvizacije,
0: upravo tako. Ono na što smo ponosni, da evo 3 godine smo na Bookingu, imamo 10 od 10. I to gostima jako puno znači i to utječe na sam najam, bez obzira na cijenu koja možda je nešto viša od prosjeka.
3: I moram vas nešto pitati, kad ste rekli da imate bazen sa slanom vodom, zašto slana voda?
0: Iskreno, slana voda iz tehničkih razloga. Malo je više, ajmo reći, ekološke kada je slana voda, odnosno koristi se manje kemikalija. Tako da je u odnosu na vodu u koju ne ide sol, možda malo zdravija.
3: Dobro, onda 2 u 1, dvostruki dobitak imate.
0: Tako je, tako. Iznenade se gosti sa slanom vodom. I onda je najčešće pitanje kako ste dovezli slanu vodu. To je najčešće pitanje koje dobijemo, ali zapravo je princip vrlo jednostavan. Paška Solana prodaje sol za bazene, tako da se na taj način dobije slana voda u bazenu.

0: Turistička razglednica.
1: Od Njemačke do Crnog mora, druga je najveća rijeka u Europi, ali svakako najvažnija. Svoj rođendan, odnosno Međunarodni dan Dunava, obilježen je diljem Europe 29. lipnja, a već 5 godina Vukovar slavi rođendan svoje rijeke održavanjem višednevnog Dunav Festa. Manifestacija koja promovira kulturu, gastronomiju i zabavu. Posljednjeg dana Dunav Festa rezerviran je za tradicionalnu fišijadu, koja je okupila stotine ljubitelja ribljeg paprikaša koji su ga sami spravljali, a brojna publika uz nastupe pjevačkih skupina i kulturno-umjetničkih društava na velikoj pozornici uz Dunav uživala je u kušanju i slušanju.

0: Čini mi se da je ovaj fiš na kraju, to su tri kotlića, to je veliko društvo, vidim da imate kiflice za zagrijavanje, čaša Rieslinga, to je špricer,
1: graševina, da,
0: graševina špricer, da. U ruci, vi ste ovdje i glavni i organizirate sve, koliko je još ostalo do kraja?
1: Nisam ja glavni, glavni je naš predsjednik u naše udruge, mi smo, a ja sam podpredsjednik udruge Pčelara Vukovar 91, Kanjo Surop, to je naša ekipa ovdje, imamo goste iz Posavine, od Orašja, isto pčelari, imamo dečke iz Osječke ekipe koji su nam došli u goste i tako slavimo taj međunarodni dan Dunava. I fiš je evo, skoro pri kraju.
0: Ovo vam nije prvi fiš, pretpostavljam.
1: Nije.
0: Kako je riba? Je miješana ili samo šarana?
1: Miješana, dobili smo ovo baš za natjecanje, ovaj kotlić je od grada, 3 kile ribe, šarana i nešto malo soma.
0: Ovdje bih rekao da otprilike 50 litara će biti na kraju, 30 do 50 da. Litara, vas je dosta, neće ništa ostati, pretpostavljam.
1: Ostaće kotlić.
0: Jel imate neku tajnu za spravljanje dobrog fiša? To uvijek pitam ovako, a ljudi se neki nečkaju.
1: Ima, kod nas je tajna da mi pčelari, mi stavimo uvijek na kraju žlicu meda, da bude baš pčelarski fiš.
0: A ne smijete onda otkriva tajnu, meni ste sad rekli.
1: A tajna je još zrno ljubavi, koje to nećemo reći.
2: 20 kotlića fiša po simboličnoj cijeni mogli su kušati posjetitelji. Sve su to omogućili članovi udruge Veseli kotlić, predsjednik Marijan Matijević.
3: Prije 3 godine smo mi kao mladi entuzijasti skupili se društvo, kuhali s prstana čerbana s fiš roštilj i tamo biti prvo natjecanje naše koje je bilo na Dunav Festu. Prijavili smo se ovdje kao nevezano uz udrugu, osvojili prvo mjesto i to je bio poticaj da mi u biti osnovu udrugu. Osnovali smo udrugu i evo prošle godine smo kuhali isto tako oko 100 kg šarana za podjelu. Išla isto neka simbolična cijena, ne znam sad točno koja, ali evo godine je cijena od 1 euro, da ne bude baš ništa. A svi oni koji naravno žele više, ide to Crvenom križu, dobrotne svrhe, da pače, mogu sa Crvenim križom dogovoriti i dati više.
0: Vidim, kušali ste fiš, što kažete?
4: Fiš je odličan, možda malo još ljutnine, ali je odličan. Ja volim jako ljuto, pa...
0: Niste porili neke svoje papričice?
4: Ne, nisam. Ali probajte, odličan.
0: Što kaže kolega?
5: Isto, dobar.
0: Dobar, jel?
5: Dobar.
0: Dobar,
5: su velike, sve je super.
0: Da. Ste ovdje domaći kukvarci, jel?
4: Ja sam domaći, a gospodin iz Zagreba.
5: Ja sam, mi smo iz Zagreba domaći.
0: Kako stoje Zagrebčani sa fišom, ako niste porijeklom iz Vukovara?
5: Nikakvi
0: problema.
5: Zato smo i došli da pravamo.
0: Nije ljuto.
5: 7 dana jedem ribu samo, to je riječ.
2: A fiš paprikaš se i ocjenjivao. Čak 40 uzoraka pristiglo je na stol trojice članova žirija, među kojima je bio influencer Domagoj Jakopović, poznati kao Riba Fiš.
6: Pa ja sam imao sreće što sam okružen sa pravim profesionalcima i Anton i Igor su već godinama u žirijima na raznim i na perkeltijadama i na gulašijadama i imaju puno iskustava i stvarno znaju na sam pogled, na opip i ono što ja nisam znao, znači prvo se mora pričekati da se slegne, ne možeš kad se ocjenjuje, ne možeš to toplo jest, kad ga skuhaš naravno da je najfinije kad je toplo, ali evo, znači prvo se gleda kakva je boja, a ako je boja prejarka nije dobra, ako je prebljeda nije dobro, ali sama boja neće donijeti pobjedu, može samo donijeti nekakav minus bod. Onda se gleda ljepota te potkove, potkova, znači evo sad je neko donio potkovu koju da je neko grizo dok je nosio, znači kada su ga morski psi napali, a ima nekih prekrasnih, neki ono, ne bih dirao koliko su lijeko. I na kraju ono najbitnije slijedi ukus, ukus ne smije biti preljuto, ne smije biti prelagano, mora biti konzistencija tako da bude tečno, recimo ako se nakon pola sata ostane gore voda, dole ostane gusto, opet nije dobro, znači dosta je tu tih nekih detalja, ali na kraju najveću ocjenu u stvari donosi taj okus, ako je okus loš može biti najljepši, najuredniji fiš na svijetu, ako nema dobar okus, pa. Ali evo, nadam se da smo nakon 40 kuhanih fiševa i 2 kile kasnije, da smo donijeli dobru odluku.
0: Brudeti ili fiš?
6: Pa ja sam skorčule porijeklom, tako da je brudet u stvari meni bliži, ali divno je što se čovjek uvijek može prilagoditi. Znači, da sad ovdje napravite brudet i gledate u Dunav, to ne bi bilo to. Ali recimo na Korčuli, kada ovoga tu ribicu ste izvadili sad iz mora, onda to ima neku poantu. Recimo u Zagrebu ja ne bi brudet isto radio, jer mi je bez veze ako gledam u zgradu preko puta. Tako da, meni je ovo prekrasno što smo ovdje literally 10 metara od Dunava i ovoga čuju se tamburaši i miriši ta riba sa savršena stvar.
7: Ja sam Dario Kosor, umjetnički voditelj u kulturno-umjetničkoj udruzi Andrija Matija Špauk iz Marine, općina Marina u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
0: Čak iz Marine, opa, to je onda dobar komad puta. Ja mislim da je ovdje toplije nego kod vas na moru.
7: Bome, mi kažemo prši dobro. Naučili smo i mi na temperature dole kod nas na jugu. Prvi puta smo ovdje na poziv kulturno-umjetničkog društva Dunav. Oni su bili u gostima kod nas prošle godine u kolovozu i ovo je uzvratni posjet. Prvi puta smo ovdje, s veseljem ćemo prezentirati naše pjevanje, naše kolo, naše običaje.
0: Ima vas, što bi se reklo, puno autobus.
7: Puno autobus, zato smo došli sa dvije sekcije. Udruga ima 4 sekcije, negdje broj oko 100 članova. Ovdje smo došli sa izvornom sekcijom iz Marine i izvornom sekcijom sela Župe Blizna, znači sekcija Ojkanja. Znači to je dinarski tip pjevanja, potresanje glasom.
8: Ožele bi ja pa ga i odnija, ko te mala ne bi poljubio.

0: zadovoljan brojem posjetitelja na Dunav Festu i ukupnom ponudom bio je zamjenik gradonačelnika Denis Sušac.
1: Peti po redu Dunav Fest, uistinu manifestacija koja iz godine u godinu prerasta u jednu veliku i ozbiljnu manifestaciju. Evo, mogu biti ponosan što prije 5 godina upravo ja osobno kao zamjenik zajedno sa djelatnicima grada odlučili smo napraviti manifestaciju u gradu Vukovaru, jer smo bili svjesni činjenice da grad Vukovar nema svoju centralnu manifestaciju poput gradova u okolici, i s obzirom da smo najveći grad na rijeci Dunav, da imamo najveću riječnu luku, da smo uistinu usko vezani za Dunav, Dunav Fest je došlo kao neka logični slijed i proslavom ga u sklopu Međunarodnog dana Dunava. Ove godine trodnevna manifestacija koja po svim pokazateljima ruši sve rekorde posjećenosti, uistinu četvrtak, petak, evo danas subota, koncerti večeras su posjećeni. Ono što nas veseli je da došli smo do one razine da je manifestacija ne živi samo za koncert, nego uistinu kroz cijeli dan ljudi su ovdje aktivni, interesira ih, i ono što je nama bitno da kad pričamo s ljudima po feedback, odnosno informacija s njihove strane je vrlo pozitivna. Ja vjerujem da u sljedećih 5 godina kad budemo slavili u kruglo 10 godina ova manifestacija će prerasti i okvire grada Vukovara i bit će nacionalna.
2: Sada ste rekli Dunav Fest posjećeni iz godine u godinu, a kakva je turistička posjeta ovdje što se tiče domaćih i inozemnih turista, smještaja i svega onoga što čini ponudu grada?
1: Grad Vukovar s ponosom može reći da od ukupnog broja noćenja u Vukovarsko-srijemskoj županiji na grad Vukovar otpada gotovo 85%. Trend rasta broja noćenja i broja dolazaka je kontinuiran u zadnjih nekoliko godina. Ono što bilježimo je snažniji rast u 2025. i po nekim preliminarnim pokazateljima za 2026. vjerujem da ćemo ponovo voriti postojeće rekorde. Pa samo kad sjetimo se i kruzera, da do prije nekoliko godina u grad Vukovar je posjećivalo 350 kruzera, sada imamo u najavi 556. Više manje prema dinamici, planu, kruzeri svakodnevno stižu u grad Vukovar, donose jednu vrstu turista koji u gradu Vukovaru možda nisu velike kupovne moći, ali ono što je bitno da to su ljudi iz cijelog svijeta i oni su možda najbolji promotori Republike Hrvatske, a i grada Vukovara u cijelosti. Što se tiče same politike grada Vukovara i razvoja turizma, želimo grad Vukovar otvoriti 365 dana godišnje. Imamo svoje i prednosti, imamo svoje neke nedostatke. Kad pričamo o prednostima, upravo sada se radi veliki projekt Ministarstva kulture Vučedol kao arheološki park, gdje vjerujemo da ćemo kroz taj projekt, ukoliko se svi nadležne institucije uključe i uistinu promoviraju značaj i vrijednost Vučedola, mi možemo dobiti jednu veliku turističku renesansu u gradu Vukovaru. I sama činjenica da u top 5 posjećenih muzeja Republike Hrvatske se svrstava i Muzej Vučedolske kulture dovoljno govori o već sada prepoznatoj temi i bitnosti za grad Vukovar, ali ono što je bitno da grad Vukovar uistinu može ponuditi ljudima i u proljetnim danima i u ljetnim i u jesenim i u zimskim danima.

0: Turistički vodič. S Dunava idemo na planinu. Ne mora biti visoka 1000 metara i planinski lanac koji se proteže 100 kilometara. Za ravnu Slavoniju, da bi bila najviša planina, dovoljno je tek nešto više od 900 metara u visinu. A veličina ne mora značiti ljepotu. Papuk je dobrim dijelom i park prirode, zaštićena prirodna baština, od prije 20 godina i geopark s poviješću dugom 600 milijuna godina. A u svu poznatu ljepotu i sadržaje za posjetitelje dodan je prije 2 dana još jedan. U Slatinskom Drenovcu, u općini Čačinci, otvoren je centar za posjetitelje Vrata Papuka, gdje ljubitelji prirode na jednom mjestu mogu pronaći sve informacije o prirodnim ljepotama toga područja. Evo što nam je rekao voditelj centra Mario Ramić.
1: Centar za posjetitelje Vrata Papuka otvara svoja vrata svim ljubiteljima prirode, edukacije i aktivnog odmora na Papuku. Posjetitelje očekuju interaktivni i multimedijalni sadržaj koji zapravo na moderan i pristupačan način predstavljaju prirodne, geološke i kulturne vrijednosti Papuka. A posebnu atrakciju predstavlja zapravo 3D reljef Papuka, na kojem će posjetitelji moći upoznati najvažnije lokalitete, poučne staze i određene prirodne znamenitosti, te na taj način isplanirati svoj obilazak parka. Ono što bih posebno htio napomenuti, da su zapravo ti multimedijalni sadržaji prilagođeni i slabovidnim osobama, pa zapravo svi posjetitelji mogu na jednak način upoznati bogatstvo Papuka. U sklopu centra nalazi se i suvenirnica sa proizvodima naših 100% Papuk partnera, pa samim time sloganom 100% prirodno, 100%

0: 100% lokalno. Potičemo lokalne proizvođače da zapravo promoviraju svoje autentične proizvode. U sklopu samog centra nalazi se i dvorana koja služi za prikaz pojedinih aktivnosti posjetitelja. Isto tako nalazi se i kafe bar Vrata Papuka, mjesto za predah, druženje i osvježenje uz pogled na prirodu koja ga okružuje.
1: Park prirode Papuk osnovan je prije 27 godina. Desetak godina kasnije ustanovljen je kao geopark, ušao je sastav geoparkova Europe. Kada kažemo geopark, konkretno što bi to značilo kada je riječ o Papuku?
0: Pod geopark mislimo zapravo da kroz Papuk zaštićujemo našu prirodnu i geološku baštinu. Održavamo edukacije o zaštiti geološke baštine i samim time potičemo lokalno stanovništvo da se uključi u održivi razvoj, odnosno očuvanje okoliša i zaštite pojedinih znamenitosti.
1: Povijest samog Papuka seže 600 milijuna godina unatrag, dio Tetis oceana ili Tetis mora. Zanimljivo je zaista, i iz Velike možete doći na Papuk, možete doći od strane Voćina. Geopark vam nudi ovo što ste vi sada rekli sa modernim tehnologijama, uvid kako je to bilo nekada.
0: Sa strane Virovitičko-podravske županije posjetitelji mogu posjetiti park šumu Jankovac, koji je zapravo najatraktivniji dio Papuka, zatim geoinfo centar u Voćinu, gdje posjetitelji također na interaktivan način mogu doživiti prirodnu kulturnu baštinu i samim time centar se dijeli na tri postava: geologija, biologija i arheologija. I posjetitelji mogu uroniti u svijet kakav je Papuk bio kroz 6D kinodvoranu, gdje ujedno mogu osjetiti i mirise prirode na jedinstven doživljaj. S druge strane, sa Požeško-slavonske županije, posjetitelji mogu zaroniti u vrijeme Panonskog mora, u kući Panonskog mora, gdje zapravo mogu i izučiti pojedine stijene i fosile. Zatim imamo sa požeške strane i prisutan kamp odmorište Duboka, gdje zapravo posjetitelji najčešće s obiteljima borave u autentičnoj prirodi, te u sklopu kampa odmorišta Duboka imamo i adrenalinski park za one posjetitelje koji žele dočarati si dozu adrenalina. Otprilike godišnje bilježimo oko 85.000 posjetitelja, gdje primjerice gotovo 50.000 otpada na park šumu Jankovac, ali brojka je znatno i veća, s obzirom da dosta posjetitelji dolaze i nakon radnog vremena. Ostatak posjetitelja čine geoinfo centar, kuća Panonskog mora, kamp odmorište Duboka i adrenalinski park.
1: Kada je riječ o smještaju, tu je za sada kamp. Može li se u okolnim mjestima, naseljima naći također smještaj za posjetitelje koji možda žele ostati nekoliko dana?
0: Zapravo, što se tiče tih smještajnih kapaciteta, trenutno imamo kamp odmorište Duboka, ali općenito gledano, jedan od najvećih izazova su nam smještajni kapaciteti. Primjerice, planinarski dom može primiti otprilike 50 gostiju, ali nije sve tako crno, već nas veseli činjenica da lokalno stanovništvo sve više ulaže u kuće za odmor i druge oblike smještaja i time se dodatno razvija turistička infrastruktura ovoga područja.
1: Poštovani slušatelji, to bi bilo sve za ovo srpansko jutro iz Osijeka i Slavonije i Baranje. Vrlo brzo s novim turističkim vijestima čujemo se ponovno. Lijepi pozdrav i do slušanja. Turistički vodič.

0: HR Mreža oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Vratar Dominik Livaković ističe.
3: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
2: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 golovima Baloguna i Tillmana. U osmini finala ide na Belgiju, koja je preokretom sladala Senegal 3-2 nakon produžetka. Senegal je vodio golovima Diarra i Sara do 86. kada je smanjio Lukaku, a 3 minute kasnije izjednačio Tillemans, koji je u samoj završnici produžetka u 126. iz 11 terca pogodio za 3-2 i pobjedu Belgije. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta dvama pogocima Kanea i izborila osminu finala protiv Meksika.
0: Iz svijeta nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći i bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 10 osoba, a najmanje 34 je ranjenih. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima. Iz naše zemlje načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način, jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
4: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen. A kartel će dobit će ne.
5: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
0: O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. A zasjeda i vlada. U saborsku proceduru uputiše konačan prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Na dnevnom se redu zostalo i dva izvješća za 2025. O radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dvoboj u kojemu će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
2: Vrlo vjerojatno ću gledati u kafiću sa ekipom. Tu smo dosad obećavali gledati i dosad je urodilo plodom.
3: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
4: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
5: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi. Jedva čekamo to i idemo navijati.
6: Modrić je kraj za mene.
1: A evo što o velikom izazovu za našu reprezentaciju kažu izbornik Zlatko Dalić i vratar Dominik Livaković.
7: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
8: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
1: Kako bi se navijačima omogućilo praćenje utakmice, grad Zagreb najavio je produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11 terasa su i dalje ugostiteljski objekti otvoreni.
1: Utakmicu možete pratiti i uz drugi program našeg radija. Početak je, podsjetimo, noćas u 1 sat. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović pak ističe da je Kundić postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj. O toj temi očekivano i danas u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, a sve je počelo zahtjevima za stanku. Prvi je u ime kluba Mosta zatražio Miro Bulj. Reagirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
10: Ministre, francuski načelnik stožera njihove vojske Francuske izjavio 2025. u studenom mjesecu da djeca u Francuskoj Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije. Da li ćete vi dozvoliti da u koaliciji voljnih hrvatski vojnik, hrvatski časnik salutira tom načelniku stožera francuske vojske kao hrvatski branitelj, kao profesionalni vojnik i časnik, vama kao bratu po oružju? Govorim, je li to u skladu sa načelima naše borbe u Domovinskom ratu, načelima demokratskog odlučivanja? Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
11: hvala
10: hrvatskog
11: vam
10: naroda
11: vam,
10: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
11: Hvala kolega Bulj, ovdje se ne radi o sudjelovanju u ratu, nego hodanju po Champs-Élysées u Parizu. Tako da nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno sudjelovati u jednoj vojnoj paradi.
0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana primjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28 stupnjeva, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dezdarević.

0: uvijek prvi.
1: Lijep pozdrav želimo vam na početku još jednog prijepodnevnog programa Uvijek prvi. Tonski realizator Zvonimir Tomičić, glazbu četvrtkom bira Đuđica Ivanković, ja sam Miruna Kastratović. Mi smo s vama do podneva, kao i svaki dan obići ćemo centre. Četvrtak je, manje vruće i nevrijeme je iza nas, znači samo još ostao vikend koji je pred nama. Idemo u Pulu, u Puli nas čeka Nikola Milat. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, poštovanje, kako ste?
1: Evo dobro, kako je u Puli?
2: Lijepo, jedna, moram priznati, poprilično burna noć je bila, odnosno čak više burno veče, predvečer, kako je došlo do velike promjene vremena, bilo je zaista jako puno intervencija vatrogasaca i drugih civilnih službi, preko 30 u samo poslijepodnevnim satima diljem Istre, a možda nešto ovako najopasnije pod navodnicima rečeno, jako se diglo more u Rovinju, pa su se micala vozila sa rive, a u Puli nam je palo jedno veliko stablo ispred arheološkog muzeja, na neka vozila na cesti, dosta je tu nešto 4-5 vozila oštećenih. Na sreću to je sva ta nekakva materijalna šteta i nakon toga malo smo i prodisali, malo ipak je niža temperatura, nijansu lakše postojimo evo od jutra.
1: Da, lakše
2: malo
1: je sada.
2: Malo je bolje, je. Ali i danas jako puno programa i u Puli i diljem Istre, pa jedan kratki presjek za sve one koji se eventualno planiraju danas naći u Istri. Izvedba glazbeno-scenskog spektakla Carmina Burana, koja je trebala biti održana jučer, naravno eto mudro prebačena na današnji dan s početkom u 21:30. To je sve u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća Opera i balet iz Ljubljane. Sve ulaznice koje su bile kupljene za jučer vrijede i za danas, nije potrebno ih mijenjati, treba samo doći na spektakl Karla Orfa Carmina Burana večeras, dakle u Arenu od 21:30. Naravno i na forumu Puli večeras će se moći gledati utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije protiv Portugala. Cijeli program će nam početi oko 23 sata. DJ Stefano Vazabi je zadužen za dobru atmosferu, a onda naravno svi zajedno navijamo i za od 1 sat u noći. U dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani, jednom čarnom ambijentu jednog od najstarijih sakralnih objekata ovdje u Istri, nastupit će hrvatski glazbeni dvojac, iznimni dvojac Hojsak i Novosel, kontrabasist i tamburaš, poznati po spoju vrhunske virtuoznosti, tradicije i suvremenog glazbenog izričaja. Ima i sportskih manifestacija u sportskoj dvorani Žatika u Poreču, održat će se WKF Liga za mlade karataše, Karate One Youth League, više od 3300 natjecatelja iz 71 države, dakle svi ljubitelji karata su pozvani, ulaz je slobodan. Osim toga mogu vas pozvati i na glazbeni festival More i gitare u Vrsar, koncert zaista fantastičnog gitariste Saše Dejanovića počinje u 21 sat, jedan gitaristički virtuoz koji je igrom slučaja i umjetnički direktor tog festivala. I možda za kraj još napomenuti da udruga Art Studio po 18. put organizira manifestaciju Dani stvaralaštva koja okuplja zaljubljenike u keramiku, bit će radionice i izložbe u Puli, Medulinu, Pomeru, Pješčane Uvali i Vodnjanu. Večeras u 21 sat u ambijentu pulskih podzemnih tunela Zero Strase, otvorenje izložbe koja okuplja čak 60 autora. Izložba se zove Mjesta susreta, 9 prostornih intervencija u podzemlju. I zaista još puno toga u Istri, ali evo možda samo ovako najneke glavnije manifestacije sam izdvojio.
1: Zahvaljujemo, Nikola Milat javio nam se iz Pule. Lijep pozdrav Nikola Puli.
2: Hvala vam
1: i
2: puno,
1: svima
2: hvala
1: koji su se javili. Par taktova Stampeda pa ćemo do Dubrovnika.

0: Idemo do Rijeke. U Rijeci nas, nadamo se, čeka Iva Pavletić-Crnić. Iva, jesmo tu?
1: Jesmo, jesmo. Iva je spremna. Evo nas, 10 sati i 21 minuta. Lijepi
0: dođi
1: pozdrav.
0: U 7, toliko o tome.
1: Tako je, tako je. Evo, lijepi pozdrav iz Rijeke. Koliko god smo nekako priželjkivali osvježenje i zaista dogodilo se i osjetilo se najviše u ranim jutarnjim satima, negdje oko 5 ujutro. Međutim, sada smo već na 26 stupnjeva i nekako imam osjećaj, iako ima bure, a bura je uvijek nekako hladni zrak, međutim, danas, evo, specifično kao da neki fen, ja to zovem fen vjetar, kao da puše, jer puše toplo. Tako da nemamo baš taj veliki, jaki osjećaj osvježenja. Zafrkavala sam se malo prije s našim meteorologom koji nam se javio u program Radio Rijeke, pa sam rekla da se osvježenje itekako osjeti, ali ako ste na Zavižanu, recimo na 9 stupnjeva, koliko je izmjereno jutros u 8 sati na Zavižanu, ali sve jedno, evo, gušt je bio jutros u 5 za nas ranorajoce, ono, otvorit poneštre, prozore i udahnut taj svježi zrak. Međutim, kratko je trajalo. I kažu da ćemo se opet vratiti na one, možda ne onako ekstremne temperature, ali evo, na one temperature preko 30 u svakom slučaju. Par stupanja preko 30. Par stupnjeva preko 30. U svakom slučaju, naravno, tema broj 1, kako u Hrvatskoj, tako evo i kod nas ovdje u Rijeci, ali i što se tiče svih hrvatskih navijača diljem svijeta, je naravno naša reprezentacija koja igra sat vremena iza ponoći u Torontu protiv Portugala. Tako da će javno gledanje utakmice biti organizirano na mnogim riječkim trgovima, mnogi kafići će biti otvoreni do ranih jutarnjih sati, tako da nekako se svi nadamo toj pobjedi. Luka Modrić versus Cristiano Ronaldo, jedan će otići kući, ali nadamo se da to neće biti naš. Tako da, evo, svi nekako priželjkujemo pobjedu, nadamo se da će tako biti, pratit ćemo našu repku i neka im je sa srećom. Što se tiče još nekih drugih događanja, evo u Rijeci, Filmska Sparina, to je naziv novog ljetnog programa Art Kina, koji je posvećen ljetu kakvo pamtimo prije klima uređaja i užurbanog ritma života. Večeras u centru grada, na Trgu Matije Vlačića, taj trg pretvorit će se u jedinstveno kino na otvorenom, u kojem će se pod zvjezdanim nebom i među fasadama starog grada prikazati dva bezvremenska klasika svjetske kinematografije uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Program počinje u 21 sat i 15 minuta, a program otvara film 7 godina vjernosti. To je zapravo jedna od najpoznatijih romantičnih komedija svih vremena. Ostala je upamćena po onoj legendarnoj sceni u kojoj haljinu Marilyn Monroe podiže ono strujanje zraka iz podzemne željeznice, ona predivna bijela haljina, tako legendarna scena. Evo, taj film, naravno, ulaz je besplatan, večeras 21 sat i 15 minuta u starom gradu ovdje u Rijeci, svi zajedno gledamo. A nakon toga, naravno, nastavljamo uz utakmicu.
0: Baš sam to htjela reći, poslije se može nastaviti dalje.
1: Tako je. A onda imamo u Kraljevici, otvara se Kraljevačko kulturno leto, to su ljetne manifestacije na otvorenom, večeras su 21 sat na ljetnoj pozornici na Trgu Zrinski, svečano će biti otvorena ova manifestacija. Program će započeti kratkim protokolom podizanja zastave Kraljevačkog kulturnog leta uz sudjelovanje Frankopanske straže, a nakon toga slijedi koncert Mirjane Bobuš pod nazivom Za dušu s dušom. Inače, Mirjana Bobuš je cijenjena čakavska kantautorica koja svojim pjesmama i stihovima čuva uspomene na ljude, običaje i duh Kraljevice, ali i cijelog ovog našeg primorskog kraja. Na koncertu će se pridružiti i brojni drugi glazbeni gosti, a ulaz je slobodan, pa večeras evo svi putevi vode u Kraljevicu od 21 sat. Nešto i na Trsatskoj gradini, koja danas postaje pozornica za Teatrino u gostima u organizaciji Teatra Oz. To je jedan događaj koji je namijenjen djeci, roditeljima, ali i svim ljubiteljima kazališne umjetnosti. Sve počinje u 18 sati uz jednu izložbu koja nosi naziv Ljetna priča autora Saše Jantoleka, a u 18.30 jedna radionica Priče koje nosi vjetar. Ona je namijenjena djeci od 4 do 12 godina i njihovim roditeljima. Nakon toga u 19.30 na rasporedu je jedna dječja predstava Operacija Maslačak, a program završava u 20 sati i 30 minuta predstavom Pričom te zovem. U Astronomskom centru večeras program je na engleskom jeziku, međutim ono što je univerzalno, a to je da iza 22 sata u Astronomskom centru organiziraju vođena promatranja na zvjezdarnici zvjezdanog neba, naravno ukoliko oblaci to budu dozvoljavali. I tako puno je još događanja i u Matuljima, i u Opatiji, i na Lošinju, i u Crikvenici. U Crikvenici je u centru večeras od 19 sati počinje Primorska noć. Tako da zaista evo u našem primorskom kraju, primorsko-goranskom, ovo ljeto je stvarno u znaku događanja na otvorenom.
0: Kao i svako.
1: Je, istina.
0: Na kraju tako ispadne, jel tako?
1: Je,
0: Iva,
1: je.
0: Hvala lijepa na javljanju, pozdrav svima u Rijeci.
1: Lijepi pozdrav i vama.
0: Iva Pavletić-Crnić javila nam se iz Rijeke.

0: S Masimom smo pjevali i u 10.35 idemo do Dubrovnika. U Dubrovniku nas čeka Mislav Čimić. Mislave, lijepi pozdrav iz Zagreba.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika. Ako treba, možemo pjevati u ovom nade.
0: I dalje može.
1: Samo neke pjesme.
0: Da.
1: Same neke pjesme, pa našli bismo u Dubrovniku povoda zašto pjevati. Pjesma je uvijek nekako izraz slavlja i veselja. Našli bismo zašto. Ja ću istaknuti vremenske prilike. Danas nije toliko vruće. Temperatura zraka jest 29 i najavljeno da će ići oko 30, što je dobro da neće ići znatno više. Međutim, malo je oblačno, malo puše, pa onda je znatno ugodnije nego prethodnih dana. U nastavku se, odnosno već se događa postupno razvedravanje, međutim poslije podne opet mogući jači razvoj na oblake, pa onda i kiša ili pljusak s grmljavinom. Vjetar promjenjivog smjera, prema kraju dana puhaće slaba do umjerena bura. Temperatura mora je 23 Celzijeva stupnja, to je eto jedan posebno dobar razlog za pjesmu i za dobro raspoloženje ovdje. Naravno, ako bude kiša, onda nije to baš sjajno za kupanje, ali ništa zato, pred vikend bi trebao biti dobar. Vlaga 53%, evo, bilo bi ljepše i da je manje, ali ok. Puno je i novosti, primjerice ono što nam je jako važno jest da je jučer na sveučilištu u Dubrovniku održano javno izlaganje prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Dubrovnika ili takozvani PPU. Građani su imali priliku upoznati se s predloženim planskim rješenjima, postavljati pitanja stručnim izrađivačima i predstavnicima grada, ali isto tako izložiti neke svoje prijedloge i primjedbe, a nakon izlaganja PPU-a održano je predstavljanje prijedloga izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika ili GUP-a. To su nam vrlo važne teme za grad i zapravo dosta kompleksne. Dugo je sve to jučer trajalo, puno je toga rečeno, puno se toga moglo čuti. Za jedan baš podrobni pravi izvještaj ja preporučujem slušateljima da prate program Radio Dubrovnika. Ja ću samo kratko evo istaknuti ono što mi se čini najvažnije, ali svakako negdje ideja PPU-a i GUP-a za Dubrovnik, kako ističu oni koji su ga radili, jest kontrolirana gradnja, više prostora za priuštivo stanovanje, manje turističkih naselja i manje prometnog opterećenja, ali naravno više zelenih površina i javni prostor koji bi bio kvalitetniji. Utoliko su izbrisane tri turističke zone, Srđ, Zaton i Brsećine zapadno od naselja. Srđ se planira kao zelena jezgra grada na kojem nema novih smještajnih kapaciteta, već prostora zelenih površina, za prostora za sport i rekreaciju, a novi prostori za priuštivo stanovanje planirani su u dolini Komolca, dakle neposredno pored rijeke Dubrovačke, kao i uz rijeku Dubrovačku, ali i na Pobrežju, gdje bi se stvorilo stambeno naselje za mlade obitelji i medicinske djelatnike. Dakle, novi GUP je utoliko restriktivniji, nema gradnje na pojedinim lokacijama, uvjeti gradnje postaju strožiji i slično. Bilo je govora o viziji takozvanog kružnog grada koji bi imao prsten izgrađene strukture oko zelene jezgre Srđa i koncept tog prostornog razvoja kroz četiri naselja i slično. Međutim, primjedbe građana išle su

0: odnosno moći naći u gradu, ovim postojećim prostorima. Neki smatraju da nije dovoljna samo sociološka studija, da je trebalo znatnije se opredijeliti i odabrati kakav Dubrovnik budućnosti želimo, da nije to samo pitanje gradnje, nego znatno jedno društveno obuhvatnije pitanje. Tako da, evo, puno je toga izrečeno, bilo je i zanimljivo i dinamično, ali evo, vjerujem da će i u predstojećem razdoblju biti govora o tome u javnom prostoru, pogotovo evo ovdje kod nas. Danas se spominjemo 36 imotskih branitelja koji su poginuli na širem dubrovačkom području u Domovinskom ratu i 34. obljetnice deblokade Golubova kamena, pa će u Trstenome u 11.30 biti komemorativni skup, a potom u župnoj crkvi Svetoga Vida i sveta misa zadušnica od ostalih zbiva u našem kraju. Također vrijedi najaviti predstavljanje knjige Monike Grdiša Asić Prema izvoru znanja, dubrovački studenti na sveučilištu u Padovi od srednjega vijeka do pada Republike u 20 sati u Ljetnikovcu Surkočević na Lapatskoj obali. Sjedište je to Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Osim toga, danas se održava i manifestacija knjige pod stablima. Vremenski uvjeti, budući da je bila najavljena kiša koja je jutros na sreću izostala, ipak se nije održalo jutrošnje predstavljanje slikovnice, ono je prebačeno za utorak, ali će u 19 sati se održati književni susret s Rosie Kugli, ne kako je prvotno planirano u parku Čokolino, već u ogranku Lapad dubrovačkih knjižnica koje su organizator. Ujedno će se to druženje tako prilagoditi, ali će se održati, to je važno. Ima zapravo još puno turističkih priredbi po manjim mjestima diljem županije doista, ali evo, zato ne bismo baš imali vremena, ja ću se ovdje zaustaviti. Vidite da u Dubrovniku nam nije dosadno ni nama domaćima, a tek nije ni strancima, njih sve više ima. Vjerujem da će i njih razveseliti nešto niža temperatura.
1: U Dubrovniku nikad nije dosadno.
0: Tako je,
1: Mislave, hvala lijepa, lijep pozdrav Mislavu Čimiću i Radio Dubrovniku, koji su nam se javili naš današnji uvijek prvi. Zasvirat će nam Ditur, pa onda idemo do Knina.

0: Nakon Dubrovnika idemo u Knin. U Kninu nas čeka Sunčica Cokarić. Sunčice, dobar dan.
1: Dobar
0: Sunčani
1: dan.
0: Pozdrav.
1: Sunčan, vjetrovit na buru uz ugodne temperature, tako da zaista je dobar dan nakon jučerašnje kiše, obilne kiše koja je pala u našem gradu, ali i šire, tako da smo ugodno rashlađeni i dobrog raspoloženja. Vjerujem, većina ljudi u gradu i šire u okolici, ugodno je i u Šibeniku, 27 čini mi se prema mjerenjima, kad sam ja zadnji put provjeravala, 29 već, evo ispravak. 25 je u Kninu, tako da zaista ugodno nakon one iscrpljujuće vrućine koja je zaista dugo trajala i bila itekako zamamna, omamljujuća.
0: Da, je, baš je. Da.
1: Ovo je pravo osvježenje. Vjerujemo da su zadovoljni Rogozničani. Idemo odmah na početku o toj temi, budući da u Rogoznici danas slave Gospod kapelice koju stoljećima već štuju. Jučer je održana svečana sjednica općinskog vijeća. Program tradicionalne zavjetne svetkovine Gospi od kapelice održava se dakle danas uz svečano misno slavlje i procesiju koja je počela u 9:30. Gospina slika s poluotoka Gradina brodicama se prenosi onda do Rogozničke rive, to su nam više manje svima dobro poznati prizori, a u večernjim satima na rasporedu je nastup crkvenog zbora župe Svetog Petra Apostola iz Kaštel Novoga, a onda i koncert Petra Dragojevića. Podsjetit ćemo samo da već 3 stoljeća Rogozničani obnavljaju ovaj zavjet nebeskoj zaštiti Djevici Mariji koja se prema predaji čudesno ukazala na poluotoku Gradini 1722. godine kada je ribar Tumburko lovio ribu na rtu poluotoka i tada ugledao neobičnu svjetlost i svetu sliku koja prikazuje Djevicu Mariju koja je došla u posjet Elizabeti. Sliku je odnio kući i spremio ju je u škrinju, ali se ona na neobjašnjiv način prema predaji vratila na isto mjesto. Pa je onda 3 puta Tumburko donosio sliku kući, ali se ona svaki put vraćala tamo gdje ju je našao, a Rogozničani su to protumačili kao znak da Gospa želi čuvati njih i njihovu luku od zla i pogibelji, pa su na tom mjestu podigli kapelicu. A štovanje čudesne slike ubrzo je preraslo u veliko zavjetno hodočašće koje se kao središnja rogoznička svečanost slavi od 1776. godine i to je zaista lijepa, velika, važna tradicija u Rogoznici. Pa evo svim Rogozničanima čestitamo dan njihovoga grada, mjesta, općine. No zanimljivo je, evo meni je odmah palo na pamet da ovakvih priča ima i na drugim mjestima diljem Jadrana. Nešto slično je zabilježeno Gospa od Škrpjela u Boki Kotorskoj u Crnoj Gori. Oni koji su vjerojatno bili ondje se pamte tu istu priču sa slikom, ikonom koja je se vraćala na tu hrid. Tako da evo možda je to neko opće mjesto ovdje kod nas na ovoj mediteranskoj baštini.
0: Da.
1: A očuvanje bogate sakralne baštine zahtjeva i puno truda, tako evo danas čitamo da je restaurirano žirjansko raspelo iz 16. stoljeća, 2 godine su trajali radovi na tom renesansnom raspelu iz radionice Paola Campese u Veneciji iz prve polovice 16. stoljeća. Ovaj mjesec se vraća na oltar duša od čistilišta u crkvu Svete Marije u Žirju, to je objavio danas župnik don Oleg Petrović. Inače, raspelo je pronađeno na tavanu župne kuće Dario obitelji DS iz Goreo koja je imala patronat nad župnom crkvom od 15. stoljeća, dakle Šišgorići. Pa ako birate još uvijek gdje ćete na ljetovanje na Jadran, evo svakako i ovo je prijedlog da prošetete malo ovim našim crkvicama i upoznate tu divnu baštinu koja nas okružuje. A kad ova nadolazeća stoljeća budu radila na restauraciji naše današnje ostavštine, bit će svakako zanimljivo, mada ne sumljamo da će i tada biti zanimljivih stvari. Pa za kraj ostavljamo jednu najavu koja je više ovako isto renesansnog tipa, da su prema to da je ovako čovjek ulica u središtu. U Šibeniku je na konferenciji za novinare predstavljeno drugo izdanje Šibenik Street Art Festivala. Počinje 9. srpnja izložbom ispred kluba Azimut. Svi festivalski sadržaj bit će besplatni. A što nam zapravo donosi festival, najavio je organizator Krešimir Golubić.
2: U drugoj godini smo Šibenik Street Art Festivala, ove godine smo zapravo priredili malo drugačiju priču. Tema festivala je naime stencili, šablone, recimo Banksy je najpoznatiji po šablonama svojima kojima radi. Tako želimo i ovdje gradu pokazati šta se sve može raditi. U tom smislu smo pozvali 10 umjetnika koji nam dolazi iz Belgije, Njemačke, Italije i ne samo umjetnike koji će crtati uživo raditi. Pripremili smo radionice za naše najmlađe ili mlađe, mlade posjetitelji festivala, ovog puta mi pozivam naravno, radionice izrade šablona, grafiti radionice, crtanje grafita će biti uživo, ali prikazivanja filmova isto tako, ali ono što je možda i najinteresantnije Šibenčanima i Šibeniku je da u okviru festivala zapravo spremamo jedno iznenađenje, tamo oko tržnice, neću još reći točno gdje, u idućih 10 dana nastaće mural posvećen Arsenu Dediću. I ideja cijelog festivala polazi od tome da na neki način uljepšamo neke dijelove grada koji su možda i zapušteni i zaboravljeni na neki način, jednostavno da im damo jednu drugačiju estetsku vrijednost, jednu ljepšu sliku, ajmo reći.
1: Evo, dođite kad bude gotovo, vidjet ćemo svi zajedno kako će to izgledati. Ne sumnjamo da će biti kreativno domišljato i da će nam uljepšati prostor koji nas okružuje. I dodat ćemo samo to da je ovogodišnje izdanje festivala, zapravo da su ga podržali grad Šibenik, lokalna turistička zajednica, Šibensko-kninska županija, Ministarstvo kulture i medija i belgijsko veleposlanstvo. A da ne bi bilo da su događaji sad ljeti samo uz more, mnogo toga ima i unutrašnjosti županije, pa ćemo za kraj samo podsjetiti na to da je u najavi 16. po redu susret Klapa u Drnišu koji se održava sutra s početkom u 21 sata. Drniš isto ima onako lijepi ambijent, mediteranski, kamene, kuće, skalinade i tako dalje. Tako da će zaista to biti lijepa večer. Dakle, radi se riječi o tradicionalnoj manifestaciji u sklopu programa Drniško kulturno ljeto. Odvija se na poznatom drniškom stubištu. Nastupit će muške klape Drništkon, Aserija, Kondura, Vrilo, Stobreč, Praska, Sveti Mihovil iz Prološca, ispod strane Benkovca, sad nisam navrala mjesto odakle dolaze, 200 ženske klape, Splitska Kolura i Solinska Salona. Pa evo, to je isto pozivnica za sve koji su možda u prolazu da navrate, a sigurni smo da će Drnišani itekako pratiti ovaj događaj. Dakle, sutra s početkom u 21 sat susret klapa u Drnišu, imali što ljepše ljeti nego ovako na nekim skalama slušati klapu, tako da stvarno je to prilika za lijepo opuštanje.
0: Lijepo zvuči, vjerujem da bi mnogi skoknuli.
1: Evo, dođite nam slobodno, a mi ćemo s ovom najavom završiti današnje javljanje i svima poželjeti ugodan ostatak ovog svježeg dana koji smo itekako zaslužili.
0: Sunčice, hvala puno, lijep pozdrav Kninu. Sunčica Cokarić javila nam se iz Knina. U našem programu ćemo u 11 sati slušati vijesti. Nakon toga ćemo posjetiti Zadar, a do tada će nam svirati Song Killersi.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatsku reprezentaciju čeka borba za osminu finala. Više Sanja Žigar-Frljuk.
2: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratar Dominik Livaković ističe.
3: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
2: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 golovima Baloguna i Tillmana. U osmini finala ide na Belgiju, koja je preokretom sladala Senegal 3-2 nakon produžetka. Senegal je vodio golovima Diarra i Sara do 86. kada je smanjio Lukaku, a 3 minute kasnije izjednačio Tillemans, koji je u samoj završnici produžetka u 126. iz 11 terca pogodio za 3-2 i pobjedu Belgije. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta dvama pogocima Kanea i izborila osminu finala protiv Meksika.
1: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je bilo na meti ruskih napada. Prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 13 osoba, a više od 90 je ranjenih. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije 2022. Noćašnje ruske napade na Ukrajinu na početku sjednice vlade osudio je premijer Andrej Plenković.
4: Brojni civilni objekti, civilne žrtve u nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući glavni grad Kijev, Harkiv, Sumi, Čerkasi, Zaporožja. Vidjeli smo sve što se događalo noćas i ti napadi na civilne objekte, gdje su naravno i prilično brojne civilne žrtve, su itekako za svaku osudu, te ih u ovom konkretnom slučaju još jednom osuđujemo.
1: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. A predsjednik Republike, Zoran Milanović, ističe pak da je Kundić postupio na jedini ispravan način, jer je proveo njegovu zapovijed. O toj temi je očekivano i danas u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, a sve je počelo zahtjevima za stanku. U ime kluba Mosta, Miro Bulj, pa reakcija predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
5: Ministre, francuski načelnik stožera njihove vojske Francuske izjavio 2025. u studenom mjesecu da djeca u Francuskoj Europi moraju biti spremna ginuti protiv Rusije. Da li ćete vi dozvoliti da u koaliciji vojnih hrvatski vojnik, hrvatski časnik salutira tom načelniku stožera francuske vojske kao hrvatski branitelj, kao profesionalni vojnik i časnik, vama kao bratu po oružju? Govorim, je li to u skladu sa načelima naše borbe u Domovinskom ratu, u čelima demokratskog odlučivanja?
6: Kolega Bulj, ovdje se ne radi o sudjelovanju u ratu, nego hodanju po Champs-Élysées u Parizu. Tako da nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno sudjelovati u jednoj vojnoj paradi.
1: A predstavljajući godišnje izvješće o obrani, resorni ministar Ivan Anušić istaknuo je.
7: Republika Hrvatska je 2025. godine dostigla 2,1% bruto društvenog proizvoda za obranu, od čega gotovo 34% za opremanje i modernizaciju. Ujedno je vlada potvrdila određenje dostizanja zahtijevanih 5% do 2035. godine. U operacijama, misijama i drugim aktivnostima u inozemstvu u 2025. godini sudjelovali su ukupno 904 pripadnika Hrvatske vojske. Kako bi osigurala provedbu ciljeva, Hrvatska je predana ispunjavanju obaveza u ulaganju za obranu, te opremanje i modernizaciju. Nastavljen je rast obrambenog proračuna, te obrambeni proračun za 2025. godinu povećan za oko 23% u odnosu na 2024. godinu, a proračun za 2026. godinu za 3,6% u odnosu na 2025. godinu. Kako bismo osigurali popunu djelatnog sastava i pričuvne komponente Hrvatske vojske, te sposobnosti naraštaja snaga, ključna aktivnost u 2025. godini bila je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša, u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, na većem dijelu Jadrana bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu i do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Uvijek prvi.
1: U 11 sati, evo točno 10 minuta, nastavljamo s našim današnjim prijepodnevnim programom Uvijek prvi, čuli smo vijesti i idemo do Zadra. U Zadru nas čeka Marina Vuka. Marina, dobar dan.
2: Dobar dan, pa svakako je dobar jer lakše se diše, barem kad je riječ o temperaturi, dobro nas je bilo stislo ovih dana. kiše mi nismo vidjeli ovdje u gradu Zadru, međutim u zaleđu kažu, barem ono što vidim po društvenim mrežama, bilo je, no kako bilo da bilo, do nedjelje bi, kažu sinoptičari, mogli i slatko spavati. A osim što ćemo kad padne sunce moći malo odmoriti kako Bog zapovida, moći ćemo i uživati u događanjima kojih je kako dan i idu sve više i više. Jedno od njih je i Zadarsko kazališno ljeto u kojem ćemo moći uživati sve do 29. srpnja. Festival je otvoren ovog ponedjeljka predstavom Mediteranski brevijar, a večeras u 21 sat i 30 minuta nas očekuju Infišacije, komedija koja kroz duhovite i brze dijaloge otvara one naše svakodnevne situacije u kojima se svi lako prepoznamo, ali i ono što često ostaje neizgovoreno. I ne čudi da je od same premijere u studenom prošle godine u svim izvedbama ova predstava bila rasprodana. Prvi put su na Zadarskom kazališnom ljetu i na otvorenoj pozornici u Lapidariju Narodnog muzeja, a u susret večerašnjoj izvedbi više o predstavi rekao nam je glumac Dominik Karakašić.
3: Infišacija, kako to opisati, ne znam, to je nešto kao skroz nešto pritajeno unutra što čuči, a evo kroz našu predstavu to sve izlazi van. Sva ta osjećanja, sve te misli i to na nekakvom evo spoju svih karaktera za jednom večerom događa se ništa drugo nego urnebesna komedija. Ovo je stvarno i svojevrsna drama i ajmo reći donekle i psihološka drama u kojoj se, ja mislim, svako može prepoznati, svatko ima nekakve crte od ovih naših uloga, to jest naših likova. Ova naša predstava stvarno već ima dug život i nadam se da će ga imati još. Igrali smo već dosta puta u Zadru, ja mislim jedno 5-6 puta, igrali smo, gostovali smo dosta i okolo. Gdje god smo došli zapravo bilo jako, jako dobro prihvaćeno. To uvijek bude gromoglasni pljesak. Na kraju znali smo ovaj pokupiti pljesak usred predstave jer evo jednostavno mi uživamo u njoj. Mi se igramo na sceni i mislim da to publika i takako prepoznaje.
2: Da, a svi oni koji vole povijest i atmosferu nekih davnih vremena ovog vikenda imaju posebnu priliku za izlet u prošlost. Naime, u starom gradu Pagu održat će se u subotu i nedjelju Paški srednjovjekovni sajam koji će i ove godine pretvoriti povijesnu jezgru u živu pozornicu srednjeg vijeka. Jedan od ključnih sudionika je i udruga Paška Alka koja već godinama njeguje tradiciju i kroz svoje aktivnosti čuva povijesni identitet Paga. Više o svemu što nas čeka na ovom sajmu rekao nam je predsjednik udruge Paška Alka Ivan Magaš.
4: Dva dana punog programa. Imamo 6 radionica, imamo preko 10 udruga. Svako pola sata je nešto, sve besplatno, besplatan ulaz, besplatan prevoz od grada Paga do staroga grada Paga, od radionica, od jahanja konja, dječje alke, streličarstva, vrtuljka. Onda kada gladnite, imate srednjevjekovnu kuhinju gdje se može probati srednjevjekovno jelo i malo popiti. Mi smo udruga Paška Alka. Naime, Paška Alka se i u Pagu igrala davno. Zadnja je bila odigrana 1807. godine i od tada je nema. I evo mi kroz ovu udrugu pokušavamo to oživjeti. I ove godine po prvi put radimo program Dječje alke, gdje će najmlađi od 6 do 12 godina, neće jahat, ali će zato trčati.
1: Evo,
2: da,
1: jako zanimljivo.
2: Pag inače vežemo uvijek uz ovce, tako da zanimljivo je čuti da su oni imali povijest s konjima. A dašak prošlosti ove subote moći će se osjetiti i u Benkovcu, gdje će se održati Bukara Benkovac, festival koji spaja tradiciju, hranu i običaje Bukovice i Ravnih Kotara. Na šetalištu Kneza Branimira od 19 sati posjetitelje očekuje bogata gastro ponuda domaćih specijaliteta, vina i maslinovih ulja uz prikaz tradicijskih drvenih bukara i pripremu autohtonih jela poput benkovačkog prisnaca. Sve će biti začinjeno i zabavnim programom pjevom te glazbom koja prati ovu večer posvećenu baštini i druženju. A osim što ćemo u subotu moći otputovati u prošlost, naši gosti i domaći večer prije moći će otputovati i na drugi kraj svijeta, i to zahvaljujući kubanskim ritmovima koji stižu na Muraj, na Zadarske bedeme. Naime, u sklopu Muraj Art and Sound programa posjetitelje očekuje večer kubanskih ritmova, plesa i dobre energije, uz već poznati sajam rukotvorina koji će dati tu jednu posebnu živost ovom prostoru. Tako da zaista ima sadržaja za sve.
1: Hvala lijepa Marina, lijep pozdrav. Marina Vuka javila nam se iz Zadra, pozdrav i Radio Zadru.
2: Lijep pozdrav.
1: A mi ćemo, svirat će nam Neno Belan i Kubizmo, i nakon toga idemo do Osijeka.

0: Čuli smo novosti iz Zadra, u 11:20 na redu nam je Osijek, u Osijeku nas čeka Iva Fijala. Iva, srdačan pozdrav iz Zagreba.
1: Lijep pozdrav iz Osijeka, napokon ugodnog vremena. Svi vjerujem da uživaju u ovom zahladnjenju.
0: Predahnuli smo napokon, da.
1: Iako su došle i nove količine kiše, svaka barica, lokvica, svako zadržavanje bilo kakve vode jako dobro pogoduje našim komarcima koji se onda razmnože, razlete i uživamo mi skupa s njima. Zato je dobro da postoji program kontrole komaraca i evo baš je potpisan sporazum o suradnji u tom programu na osnovu, dakle, povezane i zajedničke akcije. Županica Nataša Tramišak potpisala ga je s načelnicima općina Bilje, Erdut, Darda, Petrijevci, te naravno s predstavnicima grada Osijeka, jer uvijek kažu da je najvažnije povezati se pa nekako zajednički udariti na komarce. Izdvajamo evo što je tom prigodom rekla županica, a potom i ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i načelnik općine Darda Anto Vukoje.
2: Je u jednom zajedničkom paketu u financijskom okviru od oko 1.400.000 eura imamo jedno sustavno rješenje za borbu sa komarcima i stavljanjem pojave komaraca pod kontrolu. Ono što možemo reći da zaista od 2023. godine, otkako se na ovakav način pristupa rješavanju ove problematike, možemo reći da je stanje zadovoljavajuće.
3: Centar za komarce je onaj koji će u budućnosti preuzeti i ovaj dio koji sad radimo sa poplavnim komarcima, ali među svim tim komarcima i dalje imamo komaraca koji izazivaju ozbiljne bolesti, opasni su za našu okolinu, za zdravlje i kućanstva. Taj će centar imati između ostalog i zadatak da proizvodom sterilnih komaraca utječe upravo na te i svojemo tigrasti komaraci.
4: Dapače, i druge općine imaju problema, daleko manje. Jer nije isto sjediti u Tenju ispred kafića i sjediti u Dardi ili Bilju gdje vam je, što ja kažem, leglo.
1: E da.
0: Znači na sve načine se pokušava riješiti.
1: Pokušava, da. Da. Još kad dobijemo ovaj centar za komarca, evo izgradnja je u tijeku i uskoro vjerujem da će proraditi, onda će to borba biti još sustavnija. Da. Sustavno kako nešto napraviti je to danas kemičari istražuju u Osijeku. Naime, prva međunarodna znanstvena konferencija zove se Drava Chemistry Conference ili Drava Chemicon 2026. Danas je počela u Osijeku, dakle to je znanstveni skup koji je pokrenut u prigodi obilježavanja velike obljetnice čak 100 godina Hrvatskog kemijskog društva, pa onda skup organiziraju podružnice Osijek i Varaždin, a naravno u prvom je planu ovo jačanje suradnje između znanstvene zajednice, obrazovnih institucija i gospodarstva. Kad to sve lijepo povežemo, bit će nam super. Uglavnom, pratimo danas predavanja plenarnih predavača iz Češke, Ujedinjenog Kraljevstva, Srbije i Hrvatske. Biće predstavljene aktualnosti iz područja temeljne, primijenjene i interdisciplinarne kemije te kemijskog obrazovanja. Ono što bi moglo zanimati naše najmlađe slušatelje u našem gradu je Međunarodni festival slikovnice. Zove se Čuvari priča i već ga godinama organizira Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku, koja se sada obnavlja. Barem ona energetska obnova je u tijeku, pa je stoga održavanje festivala u galeriji Waldinger u Tvrđi, izložbe, predstave, radionice, sve je to okupljeno pod zajedničkom temom More priča, kaže nam knjižničarka Andreja Grošelj.
5: Festival priče se održava već godinama, uvijek je u organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. More priča je ove godine tema i bit će puno morskih tema, jesu sve zanimljive. Mene osobno, ako već mene pitate, meni poruka u boci se najviše sviđa. Ja obožavam poruke u boci i imat ćemo jednu zanimljivu radionicu kolegice knjižničarke iz Srbije. Ona inače organizira isto jedan zanimljivi festival Čigra. Znači svaki dan prije podne, svaki dan poslije podne, 2., 3. i 4. Neke su radionice već popunjene, ali ima slobodnih mjesta. Ako vam obrazac dozvoljava prijavu, znači da ima mjesta. Kad se prijavite, obrazac samo kaže vidimo se i znači vidimo se ovdje u galeriji u terminu koji piše u programu.
1: To je bila jedna pozivnica za najmlađe. Naravno, Čuvari priče je festival koji se održava u sklopu Osječkoga ljeta kulture. A Oljk nam danas donosi jedan razgovor ili, kako kažu, edukativno druženje. Nestat mogu vladari i države, ali ostaće uspomena. Tako se zove ova večer u Muzeju Slavonije. Riječ je o razgovoru u kojem će sudjelovati arheologinja Antonija Marić i povjesničari Branislav Miličić i Mihael Sučić, a analizirat će kako su vladajuće elite kroz povijest koristile promidžbu za širenje lika i dijela dinastija, od kovanja novčića i medalja, pa sve do fenomena brisanja iz povijesti i rušenja spomenika nakon smjene vlasti ili ideologija. E, taj nam je dio već malo poznatiji. U svakom slučaju, danas u Muzeju Slavonije u 19. sati počinje ova zanimljiva povijesna, a zapravo sve vremena tema.
0: Lijepo, Iva, jesmo gotovi?
1: Jesmo.
0: Puno je bilo, lijepo je bilo. Hvala lijepa, Iva Fijala javila nam se iz Osijeka. Mašemo Osijeku, malo ćemo zasvirati pa ćemo
1: do slušanja.
0: Do Splita.

0: Pa ni Valjak nas je razveselio i eto uveo do javljanja iz Splita. U Splitu nas čeka Carmen Shore. Carmen, lijep pozdrav iz Zagreba. Evo Parni Valjak live, tu se uvijek ima što čuti.
1: Lijep pozdrav i vama također. A mene je razveselilo danas ova temperatura koja je par stupnjeva niža i odmah je nekako konačno lakše se diše. Mada sumnjam da će dugo trajati.
0: Evo, nadamo se. Što dulje, to bolje.
1: Sumnjam, da, jer toplinski valovi nekako svake godine to sve gore i gore.
0: I dulje.
1: I dulje traje i kraći su ti razmaci između njih. I uglavnom, to je tema našeg današnjeg javljanja. Naime, zbog pojačane opasnosti od izbijanja požara, izazvanih naravno sve učestalijim udarima gromova te brzog širenja vatre uslijed također sve učestalijeg olujnog nevremena, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo je mjere pojačane pripravnosti za vatrogasce u priobalnim županijama. Kaže, klimatske promjene, dugi toplinski valovi, nepredvidljivost prirode i nemar čovjeka opasna su kombinacija, pa su uvedene dodatne mjere opreza. Evo, poslušajmo što je rekao.
2: Izdao sam zapovjed o stavljanju pripravnost 4 vatrogasne zajednice Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku i Koprivničko-križevačku, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno ili iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šalje, znači, zrakoplove iz Viđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća.
1: Da, to je ono što nas zapravo čeka. Međutim, klimatske promjene nisu više nekakav pojam koji će se dogoditi. On je svugdje oko nas, a što mi radimo po tom pitanju, gotovo ništa. Ne mogu se sjetiti, prije par mjeseci netko je bio gost u studiju i baš smo to komentirali. On kaže kako, daj gost, kome se ja ne mogu sjetiti ime, rekao je kako se treba pripremiti i ekonomija i poljoprivreda i graditeljstvo i arhitektura i urbanizam da bi svi trebali nekako povest računaju i počet se pripremati na ovo što nas čeka.
0: Ma da, jer sad više nije pitanje promjene nego prilagodbe.
1: Tako
0: to
1: je.
0: Sam i ja slušala. Ne, možda ne taj razgovor, ali u tom stilu.
1: Neke države, na primjer, evo Poljska, sasvim slučajno sam upoznala ženu, arhitektica je Poljakinja, živi u Krakovu i baš se naveliko pripremaju za ovo što nas sad već okružuje. Ali dobro, još bih htjela samo najaviti večerašnji kulturni program u našem gradu. Nema ga previše, HNK se priprema za Splitsko ljeto, Gradsko kazalište mladih nema predstava. Međutim, u Teatar uz more večeras je na rasporedu Direkt u glavu, komedija za krepat. Kažu da to otkačena crna komedija, te novi hit u kojem glumci Borko Perić i Filip Detelić doslovno ostavljaju dušu na pozornici, tako stoji u najavi. A u ljetnom kinu Bačvice večeras je hrvatska premijera slovenskog hit filma Bijelo se pere na 90, kojeg je do sada pogledalo preko 100.000 gledatelja. Eto. To je sve što imam za prijaviti za danas.
0: Hvala lijepa na prijavku iz Splita. Carmen Shore bila je s nama. Pozdrav Splitu i Radio Splitu.
1: Hvala puno i pozdrav Zagrebu.
0: Čeka nas još Zagreb. U studiju će nam doći Jelena Vucović. Do tad ćemo svirati.

0: I kao što smo najavili, pridružila nam se Jelena Ucović, našeg Radio Sljemena. Dobrodošla, Jelena.
1: Hvala, Miruna, bolje te našla. Jesi sad svježija danas?
0: Jesam, jesi ti.
1: Malo prodisali. Da, jesam. Evo, nije bilo na svu sreću u Zagrebu, iako u sjevernoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj jest bilo nepogoda vremenskih, ali mi smo dobro prošli.
0: Da.
1: Ili sam ja prespavala?
0: Pa ja, da, ja isto nisam primijetila da je bilo nešto dramatično.
1: Osim što je značajno svježije i onda se lakše ide i na preskonferencije i na predstavljanja novih vizualnih identiteta koji je danas pokazala Knjižnica grada Zagreba. Vrijeme je čitanja. Jesi se već opskrbila literaturom za
0: ljeto? Dobro, to je trajni proces.
1: Trajni proces.
0: To nikad nije gotovo, niti završeno,
1: za
0: niti
1: neke
0: počelo uvijek.
1: Za neke je to ljetni proces, ali Knjižnice grada Zagreba bile su među onim institucijama gdje su se slušatelji mogli rashladiti ovo ljeto. I to potiče i druženje i opuštanje, a i čitanje je zaista evo, ljetna aktivnost koja ne izumire. Knjižnice grada Zagreba danas su pak predstavile, dakle, svoj novi izgled, time počinju novo razvojno razdoblje jačanja prepoznatljivosti, kažu najveće knjižnične mreže u Hrvatskoj, a i pripremaju se za otvorenje nove gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlina. Pa evo kako je novi vizualni identitet predstavila ravnateljica KGZ-a Sunčica Ostojić.
2: Svaki četvrti građanin je član Knjižnica grada Zagreba. Želimo da to bude još veći broj i upravo novi vizualni identitet je samo jedan od načina, naravno, koji ja mislim da treba puno više upoznati i otvoriti naše knjižnice. Kolege koji su dobili natječaj, Nina Bačun i Sven Sorić, mislim da su upravo to uspjeli. Njihov koncept je inspiriran tako apstraktnim modelima mreže koji idu od stranica knjige pa sve do kalendara, koordinatnih sustava. Knjižnicu su uspjeli, odnosno njezin identitet, postaviti kao jedan dinamičan sustav. Ja bih njihov identitet sažela ovako. Ozbiljan i veseo, što je jako teško postići. Mi smo ustanova sa skoro 120 godina tradicije.
0: Dobro, da, knjižnice se bore sa ovim modernim načinima pristupa tekstovima i informacijama, isto kao i drugi mediji, jel?
1: Najbolje je se boriti s njima tako da im se pridružiš. Jednostavnost odlikuje novi identitet, dakle to su ravne crte, linije i žive boje. Manje je više, ali je vedro. Zapravo mogu preporučiti cijenjenim slušateljima da posjete i knjižnice kojih je u Zagrebu mnogo, svaki kvart, svako naselje ima svoju, a i na mreži možete vidjeti kako su lijepo spojene boje s linijama i naravno ovim trima slovima KGZ, početnim slovima riječi Knjižnice grada Zagreba. I čitajte i budite i dalje aktivni članovi Knjižnica grada Zagreba koje uvijek imaju kulturna događanja na svom programu, a ne samo ljeti, ne? No, ljeto i Zagreb klasik su već postali sinonimi u našem gradu. Jučer se nije mogao, odnosno iz mjera opreza je bio odgođen Zagreb klasik na Trgu kralja Tomislava. Mogao se sad, znamo, sad je lako biti pametan i održati, ali bolje je biti osjetljiv na vremenske nepogode i zbrisati na vrijeme. No, večeras Zagrebačka filharmonija uz Polinu Osetinskaju, pijanisticu i dirigenta Nirmonda Davida Ferrera, ima koncert Rahmanjinovi Muzorski su na repertoaru, dva monumentalna remek djela, orkestralne i emocionalne snage, zaključak mini ciklusa Zagrebačke filharmonije unutar ovogodišnjeg Zagreb klasika. Naravno, gosti su svjetski. Gospođa Osetinskaja je jedna od najistaknutijih pijanistica svoje generacije globalno, predstavnica ruske pijanističke škole, a Nirmond David Ferrer, redoviti gost u njujorške Metropolitan opere i ravnatelj lirske opere u Gvatemali, pa evo, može to nešto dati naslutiti o tome kakav će ugođaj večeras biti na Trgu kralja Tomislava.
0: Lirske opere u Gvatemali.
1: Zamisli. U 21 sat početak, mnogi dođu puno prije s dekicama, pa budu bliže pozornici, iako nije ni to nužno za dobar ugođaj. Dobar je iz svih kutova. Složit ćeš se sa mnom.
0: Da.
1: E sad, trgovi zagrebački. Zagrebački trgovi su također mjesta okupljanja, mjesta edukacije i dobre zabave. koncerata, radionica, tome se priključio i ansambl narodnih plesova i pjesama Lado, koji od 49. godine, od kad je osnovan, djeluje na istoj adresi pod krošnjama parka na Trgu braće Mažuranić, pa će večeras i sutra imati manifestaciju Lado na Mažurancu. Program je bogat, reći će nešto o njemu gospodin Vjekoslav Šago.
3: Lado i ove godine otvara publici svoj vanjski prostor, odnosno približava se publici kroz različite radionice, prezentacije i plesne koncerte svjetskih i domaćih world music izvođača. Festival starta danas u 18 sati i to plesnom radionicom za djecu. Svi sadržaji su naravno besplatni za javnost i možete se prijaviti ukoliko još postoji šansa putem e-mail adrese festival@lado.hr. Uz prezentacije, odnosno radionice ansambla Lado, tu su prezentacije izložbe tekstilno-tehnološke fakulteta i interaktivne radionice Etnografskog muzeja u Zagrebu. Naravno, od standardnog programa mogu izdvojiti ansambl Lado koji će nastupiti sutra 3. srpnja u 21.45 na velikoj pozornici na Mažurancu.
1: U 18 sati počinje i to više radionica odjednom. Plesna radionica za djecu, lojtrice, koncert, prezentacija tradicijskih glazbala u 20 sati, razgovori o tetoviranju, molim lijepo, Etnografski muzej, bojamo tradiciju, šarena priča iz narodnih nošnji, radionica za djecu, organizacija ansambla Lado počinje u 18 sati. Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedan je od brojnih partnera današnjeg prvog dana. Sutrašnji drugi dan počinje u 19 sati koncertom Rampapa benda na Mažurancu, pa nakon toga dalje i kazivači, sakupljači, plesači i naravno voditelji brojnih radionica. Evo, u krošnjama koje će činiti hlad koji će od 18 sati biti nepotreban, jer će večer, a biti sad već i svježa, bit će ugodno, vjerujem.
0: Lijepo. Hvala lijepa Jelena.
1: Molim lijepo.
0: Zanimljivo je bilo, zanimljivo je u Zagrebu, pa evo tko je u Zagrebu i slobodan je popodne, na večer.
1: Kafići rade do 4
0: ima se
1: ujutro.
0: Što, a da ne vidim, da ne kažem što čeka, dakle, što nas sve čeka noćas. Jelena Ucović, Radio Sljemena, bila je s nama u ovoj završnici današnje emisije Uvijek prvi. I danas smo kao i svaki dan obišli naše centre u Puli, Dubrovniku, Kninu, Zadru, Rijeci, Osijeku, Splitu i Zagrebu. S vama su u tom obilasku bili Zvonimir Tomičić, Đuđica Ivanković i Miruna Kastratović. U 12 sati slušamo podnevne vijesti. Do tada sviraju Damir Urban, Nena i još nekoliko pjesama. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Najmanje 17 ljudi je poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem ruskom napadu na Kijev, dok ukrajinske vlasti kažu da su stambene zgrade činile većinu pogođenih objekata. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su s gotovo 600 različitih projektila napali vojnu i energetsku infrastrukturu više gradova kao osvetu za udare Kijeva na naftna postrojenja. Goran Ivanović.
1: Glavna meta nekoliko valova masovnih zračnih napada bio je Kijev, gdje su zabilježene štete u svim gradskim četvrtima. Zbog mnogobrojnih žrtava i velikog razaranja, gradonačelnik Vitali Kličko proglasio je 3. srpnja danom žalosti. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko je nakon obilaska jednog od poprišta napada izjavio da su brzom intervencijom spasilačkih službi iz ruševine izvukli najmanje 7 ljudi.
2: Cijelu misiju je prema i priljot rakete.
3: Raketa je izravno pogodila ovu 9-katnicu. Danas je bilo 20 takvih udara, dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
1: Ukrajinska protuzračna obrana srušila je većinu projektila, no neke su probile štit, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X-u. Ponovno je pozvao saveznike na hitnu isporuku obrambenih sustava poput Patriota.
3: Opskrba protuzračnom obranom za Ukrajinu apsolutni je i ključni prioritet. Doprinosi programu prioritetnih potreba ostaju ključni, izravno pomažu u spašavanju života. Svaki dvostrani sporazum koji postignemo s našim partnerima o protuzračnoj obrani zaista čini razliku. Zahvalan sam svakom vođi koji pomaže.
1: Dok ukrajinska strana ističe da je meta bila civilna infrastruktura, rusko ministarstvo obrane tvrdi suprotno, da su navođenim dalekometnim projektilima gađali isključivo vojne i energetske objekte u Kijevu i nekoliko drugih regija. Ruska strana također navodi da je u noćašnjim ukrajinskim zračnim napadima na pogranične ruske regije bilo mrtvih i ranjenih civila. Kao odgovor na brutalne ruske udare, čelnica europske diplomacije Kaja Kalas najavila je sankcije protiv još nekih tvrtki i pojedinaca koji financiraju ruski vojni stroj.
0: Vijesti. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojima se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
4: Što se tiče procjena Državnog zavoda za statistiku, za lipanj inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju je bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Nakon sjednice vlade, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema godini prije.
5: Da reknemo da u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više. Što je iznimno lijepa vijest, to vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Sabor raspravlja o godišnjem izvješću obrani za prošlu godinu. Ministar Ivan Anušić istaknuo je pokretanje temeljnog vojnog osposobljavanja te podizanje obrambenog proračuna i dostizanje izdvajanja od 2,1% BDP-a za obranu. No rasprava se ubrzo pretvorila u propitivanje zapovjedi predsjednika Zorana Milanovića, kojom brani sudjelovanje hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Govore Darko Klasić iz HSLS-a, ministar Ivan Anušić, Denis Kralj iz SDP-a i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja Republike Hrvatske do danas i podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
7: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Da jedan čovjek si dopušta da njegova zapovjed bude iznad hrvatskih zakona koji su donošeni u Hrvatskom saboru. Ne znam šta nam donosi budućnost. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno, mora se naći način i model kako to riješiti. Ovako dalje sa takvim načinom i odnosom prema oružanim snagama od strane predsjednika Republike Hrvatske se ne može dalje nastaviti raditi. Ili će se nastaviti jako otežano.
8: A vojska očito da ne možete svojatiti kao svoju, nego očito da ima netko
9: kolega tko Kralj.
8: Vodi računa i o vojci, a ne može HDZ...
9: Kolega Kralj, izvolite sjesti. Nitko ne svojata vojsku, postoje zakoni. To su sad politikantske rasprave, koncentrirajmo se na zakone.
0: Najavljeno nevrijeme jučer je oko 19 sati zahvatilo Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku, Varaždinsku te Istarsku županiju. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac.
10: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre i to nije značajno napravio posebne štete niti probleme. Bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme. Na području Pule bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada. Na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada. I na području Rovinja gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila, a ja bih rekao već se to ponavlja na tom parkiralištu kad se digne more i jaki valovi, onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
11: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
12: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je protiv Portugala u Torontu u 16. finala svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Izbornik Zlatko Dalić.
13: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
12: Utakmica počinje sat vremena poslije ponoći uz prijenos na drugom programu. Od 21 sat igraće Španjolska i Austrija, u 5 ujutro Švicarska i Alžir. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobijedio Bosnu i Hercegovinu s 2-0 i u osmini finala ide na Belgiju, koja je nakon preokreta i produžetka svladala Senegal 3-2. Engleska je pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta i izborila osminu finala protiv Meksika.
0: Kako bi se navijačima omogućilo praćenje utakmice, grad Zagreb najavio je produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
14: Produžit ćemo radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 4 ujutro, kako bi bili sigurni da ukoliko bude produžetka 11 terasa su i dalje ugostiteljski objekti otvoreni.
11: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.

srdce nezablúdi, da nebude drugoj služit, a s tobom se ne razdružit. Ostaj s Bogom, moja vino, odiljam se. Govori se, pravi sluga, i tko bude vjeran biti, uvijek neće izgubiti tko se bude potruditi. Ostaj s Bogom.

0: Najmanje 17 je ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem ruskom napadu na Kijev i ostatak Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da su se u napadu koristili s gotovo 600 različitih projektila, te da su gađali vojnu i energetsku infrastrukturu. Bila je to osveta za udare Ukrajine na naftna postrojenja u Rusiji. Službeni Kijev pak javlja da su većina meta stambene zgrade. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.
1: Raketa je izravno pogodila ovu deveterokatnicu. Danas je bilo 20 takvih udara dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
0: Vijesti. Vlada je u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima kojima se dodatno jača zaštita potrošača i potiče odgovorno kreditiranje. Premijer Andrej Plenković komentirao je i podatke o inflaciji za lipanj.
2: Procjena Državnog zavoda za statistiku za lipanj, inflacija nastavlja usporavati, u lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, u svibnju bila 5,2%, u travnju 5,8%, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka. Mi ćemo nastaviti štititi građane i gospodarstvo i očekujemo da početkom iduće godine budemo u okvirima onoga što je prosjek Europske unije.
0: Nakon sjednice vlade, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema godini prije.
3: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Radovi na energetskoj obnovi glavne zgrade Riječkog KBC-a bliže se kraju. Trebali bi završiti polovicom ovog mjeseca. To uključuje i kompletnu klimatizaciju cijelog objekta, rekla je ravnateljica Alemka Brnčić-Fišer.
4: Ovaj aktualni toplinski val i svi radovi koji se izvode u sklopu energetske obnove stvaraju otežane uvjete boravka za naše pacijente i za djelatnike i zaista kontinuirano se trudimo provoditi mjere kako bismo ih ublažili, od korištenja rashladnih uređaja, zaštitnih folija i drugih tehničkih rješenja. Nadamo se polovicom srpnja da bi klimatizacija se pustila u pogon. Glavna zgrada nam je izgrađena 1934. godine i ovo je njena prva cjelovita obnova. Radimo maksimalne napore kako izvođači, tako i mi da se to privede što brže i kvalitetnije svome kraju. Sport.
0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 u noći prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat. Vremenska
0: prognoza. Poslije podne na Jadranu djelomice sunčano, u Dalmaciji mogući pljuskovi, na kopnu promjenjivo oblačno, na istoku malo kiše. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 2. književnik, jedan od najvećih umova prosvjetiteljstva, Jean-Jacques Rousseau, umro je 2. srpnja 1778. godine u Ermenonville. Rousseau je rođen u Ženevi 28. lipnja 1712. godine. Iako je od 1728. živio u Torinu, gdje se s protestantizma preobratio na katoličanstvo, život u Ženevi imao je velikog utjecaja na njega i njegovu misao. U to doba Ženeva je bila formalno demokratski ustrojena i dio odraslog muškog stanovništva imao je pravo glasa. Rousseau se 1742. godine preselio u Pariz. 2 godine bio tajnik francuskog poslanstva u Veneciji, a 1754. zakratko se vratio u Ženevu i ponovno preobratio na protestantizam. Od 1756. živio je u provinciji. Pozornost intelektualne Europe privukao je osvajanjem prve nagrade odgovorom na pitanje Akademije u Dižonu pridonosili napredak znanosti i umjetnosti poboljšanju morala.
4: U odgovoru naslovljenom Rasprava o znanostima i umjetnostima iz 1750. godine ustvrdio je da kultura, civilizacija i znanost nište čovjekovu prirodnu dobrotu i kvare moralnost. 5 godina kasnije u raspravi o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima formulirao je razliku između prirodne i društvene nejednakosti, pri čemu je prva razlika u snazi i inteligenciji, a druga u statusu, moći i bogatstvu. Ta je razlika za čovjeka pogubna. Za Rousseaua je nejednakost posljedica procesa koji je dobrog prirodnog čovjeka prometnuo u natjecateljskog društvenog pojedinca. Njegovo je najvažnije djelo Društveni ugovor ili Načela političkog prava iz 1762. godine. Njime se Rousseau svrstao u velike teoretičare društvenog ugovora i razvio teoriju države uspostavljene na republikanskom načelu. Prema Rousseau, država nastaje društvenim ugovorom kojim svatko svoja prirodna prava prenosi jednom zajedničkom suverenu, a to je za njega narod kao cjelina. Kako bi se onemogućilo nametanje volje i njene loše strane, nužno je formirati opću volju koju tvori volja svakog člana države za općim dobrom i ona je posljedica izlučivanja općeg iz posebne volje pojedinca. U središtu je Rousseauove zamisli građanin u političkom smislu koji djeluje prema općem dobru, a ne građanin u ekonomskom smislu koji slijedi vlastiti interes. Kao književnik Rousseau je nagovijestio razdoblje romantizma, a svojim ispovijestima začetnik je moderne autobiografije.
3: Američka avijatičarka, jedna od pionira zrakoplovstva, autorica popularnih knjiga o svojim pothvatima i borac za prava žena, Amelia Earhart, nestala je na Tihim oceanom 2. srpnja 1937. godine. Rođena je 24. srpnja 1897. godine u Atchinsonu u američkoj saveznoj državi Kansas. Za vrijeme Prvog svjetskog rata posjetila je Toronto gdje je živjela njezina sestra i tamo je ostala kao medicinska sestra koja je pomagala ranjenicima. Upisala je medicinu na sveučilištu Columbia, a koncem 1920. godine ona i njezin otac posjetili su aerodrom Long Beach, gdje je Earhart prvi put u životu poletjela, što je zauvijek promijenilo njezin život. Samo nekoliko dana nakon toga upisala je tečaj pilotiranja.
4: Earhart je prva žena koja je između 17. i 18. lipnja 1928. godine tromotornim zrakoplovom preletjela Sjeverni Atlantik. Na tom je putu letjela zajedno s Wilmerom Stulcom. Ona je i prva žena koja između 20. i 21. svibnja 1932. samostalno, samo godinu dana nakon povijesnog leta Charlesa Lindbergha, preletjela Atlantski ocean. Bila je članica Nacionalne stranke žena i jedna od prvih zagovarateljica jednakih prava muškaraca i žena. Uoči svog 40. rođendana krenula je na let oko svijeta, što bi bio jedinstven pothvat do tada. Prvi pokušaj prekinut je u ožujku 1937. godine zbog udesa na Havajima. Novi pokušaj započela je iz Majamija 21. svibnja 1937. zajedno s navigatorom Fredom Nolanom. Nakon više slijetanja u Brazilu, Zapadnoj Africi, Indiji, Burmi i 3/4 prijeđenog puta, 2. srpnja uzletjela je iz Laja u Novoj Gvineji, a cilj je bio preletjeti posljednji dio puta, Tihi ocean. Earhart nikada nije sletjela.
3: Američki književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Ernest Miller Hemingway ubio se 2. srpnja 1961. godine u mjestu Ketchum u američkoj saveznoj državi Idaho. Rođen je 21. srpnja 1899. godine u Oak Parku u američkoj saveznoj državi Illinois. Svoje rodno mjesto je opisao kao mjesto širokih travnjaka i uskih pogleda na svijet. Nakon što je napunio 18 godina, prijavio se u vojsku, ali odbijen zbog problema s vidom. Prijavio se kao dobrovoljac za vozača ambulantnih kola Crvenog križa, a kao dobrovoljac je služio na talijanskoj fronti, gdje je u srpnju 1918. godine ranjen šrapnelima granate u trenutku kada je talijanskim vojnicima dijelio čokoladu i cigarete. Svoje iskustvo s talijanskog bojišta ugradio je svoj roman Zbogom oružje, objavljen 1929. godine. To je jedan od najsnažnijih antiratnih romana napisanih nakon Prvog svjetskog rata.
4: Hemingway je bio lutalica i bohem i u svojim je djelima kao tipski lik stvorio modernog čovjeka, lutalicu i dobrovoljnog prognanika, koji se, rušeći društvene tabue i uspostavom vlastitog kodeksa časti i čvrste discipline, suprotstavlja ništavilu postojanja i neprekidno se bori sa smrću. Njegov je stil obilježen škrtim, kratkim rečenicama, što je vjerojatno posljedica i Hemingwayeva reporterskog rada. Svoj angažman, ali i lutalaštvo, demonstrirao i za vrijeme španjolskog građanskog rata. Podržao je republikance, istupao je kao uvjereni antifašist i izvještavao je s bojišta. Taj svoj angažman pretočio u dramu Peta kolona i roman Kome zvono zvoni, za koji je dobio Pulitzerovu nagradu. Hemingway se afirmirao i kao majstor kratke priče, među kojima se ističu Snjegovi Kilimanđara i Imati i nemati, koje su doživjele vrlo uspjele filmske adaptacije. Za vrijeme Drugog svjetskog rata kao ratni izvjestitelj pisao je i o savezničkom oslobođenju Pariza 1944. godine. Godine 1952. objavio je svoje vjerojatno najpoznatije djelo, roman Starac i more, parabolu o čovjeku koji prkosi prirodnim silama i nedaćama, za koji je dobio i Nobelovu nagradu za književnost. Naselio se na Kubi i podržavao je kubansku revoluciju. Sredinom 1960. napustio je Kubu i naselio se u Kečumu. Uskoro je počeo razmišljati o samoubojstvu, patio depresije i paranoje, a posljedica terapija bio je djelomični gubitak pamćenja. Ernest Hemingway ubio se iz puške 2. srpnja 1961. godine.
3: Rusko-američki književnik Vladimir Vladimirovič Nabokov umro je 2. srpnja 1977. godine u Montreju u Švicarskoj. Rođen je u Sankt Peterburgu, u bogatoj obitelji. Njegov otac bio ugledni liberalni političar, a majka plemičkog podrijetla. U njegovu domu govorilo se mješavinom ruskog, francuskog i engleskog jezika. I to će imati golemu ulogu razvoju Nabokova kao umjetnika.
4: Nabokov je s obitelji emigrirao u London, a zatim 1920. u Berlin, gdje živi 17 godina. Zatim je 3 godine živio u Francuskoj, a od 1940. do 60. u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon čega se vraća u Europu. U književnosti se javlja 2 zbirkama pjesama objavljenim još u Rusiji. Na ruskom i engleskom jeziku napisao je niz zbirki pripovjedaka, Uhoda, Proljeće u Fjalti i druge priče, 9 priča, Nabokovljev Tucet. Godine 1938. objavio je autobiografski roman Dar o mladom ruskom književniku u Berlinu, kroz kojeg razmatra rusku povijest i kulturu. Od američkih romana golemu je pozornost privukao njegov roman Lolita o ljubavi starijeg muškarca prema djevojčici. Zahvaljujući tom romanu, Lolita je postala i eponim, a roman je uspješno filmski adaptirao Stanley Kubrick. Roman, izrazito slojevit, nakon objavljivanja, zbog teme kom se bavi, izazvao je sablazan. Odlika je njegova književnog djela prirodoznanstvena preciznost opisa, ali i bujna mašta i ironija. Smatra ga se autorom goleme erudicije, jednim od najboljih stilista i na ruskom i na engleskom jeziku, a uz Borgesa ga se smatra i prethodnikom postmoderne.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
5: Govorimo hrvatski.
6: Hrvatski.
4: Dragi slušatelji, današnju jezičnu epizodu posvećujemo kućnim ljubimcima. Zanima nas canis familiaris. Pas. Gramatičar i pravopisac nemaju previše toga reći o psu. Za svaki slučaj jezikoslovac će možda naglasiti osnove PAS i PS. Reći će da su to alomorfi istog morfema. Naprimjer, nominativ množine nisu pasi, nego psi. Genitiv jednine je psa, ali genitiv množine pasa. Dodat će i da je pridjev pasi nastao od imenice pas, a pridjev pseći od imenice pseto. I da se u instrumentalu ne igramo s psom, nego sa psom. Fonetičar će iskoristiti priliku i podsjetiti na to da imamo i drugu imenicu koja se jednako piše, ali drugčije čita. S dugosilaznim naglaskom, pas je pojas ili struk, ili čak vrsta dodavanja, na primjer dupli pas. A kućni ljubimac ima kratkosilazni naglasak, on je pas. I to je što se tiče pasa i jezične norme, uglavnom to.
7: Ovo je tužna priča i tužan konac ima. Ovo je tužna priča o ljudima i psima.
4: Ali sad nam uskače stilist koji će nam skrenuti pozornost na izreke i frazeme koje čovjek sastavio u vezi sa psom.
8: Gladan kao pas, umoran kao pas, istući kao psa, biti kao pas na lancu, umrijeti kao pas, psi laju, karavane prolaze, ni pas neće golu koste, ni pas s maslom to ne bi pojeo.
4: Sve u svemu, pseću sreću u jeziku treba svijećom tražiti.
8: Vjeran kao pas.
4: Netko bi rekao da je takva bezuvjetna vjernost vrijedna hvale, ali netko drugi bi joj prigovorio recimo instinktivnost, uvježbanost ili čak sljepoću. A onda to možda i nije baš tako dobro kad je riječ o osobini nekog čovjeka vjerna kao pas.
7: I

0: i ljudi.
1: Ipak da završimo vedrije i istaknimo da su se jezične izreke ukorijenile davno u nekim starim vremenima. Vremena se mijenjaju, pa kako danas ljudima ne preporučujemo slijepu vjernost, tako i psima želimo vlasnike s kojima će pasi život biti čisto veselje.
0: A na računu sitno piše i brica Jusić plus pas, soba 501, osoba 2.
1: Ove jezične minute nastaju u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Ovo će biti moj sljedeći single.

90. Dva dana nakon što su u lipnju 1991. Hrvatska i Slovenija proglasile neovisnost, jedinice Jugoslavenske narodne armije sukobile su se sa slovenskom teritorijalnom obranom i policijom, nastojeći silom vratiti granične prijelaze pod kontrolu savezne vlasti. Lokalne jedinice Jugoslavenske narodne armije bile su popunjene uglavnom ročnicima, dok su Slovenci raspolagali oružjem teritorijalne obrane

koje im JNA nije uspjela oduzeti. Napeto je bilo i u Hrvatskoj. Jedna od najvećih vojarni JNA nalazila se u Zagrebu, u Travnom. U njoj je bilo sjedište 5. vojne oblasti i 10. zagrebačkog korpusa, kao i nekoliko manjih postrojbi. Na današnji dan, 2. srpnja 1991. pri izlasku kolone vojnih kamiona, oklopnih transportera i 7 tenkova, za koje se smatralo da kreću kao pojačanje snagama JNA u Sloveniji, nastao je sukob u kojem je nekoliko stotina građana Novoga Zagreba pokušalo tijelima i kamenjem spriječiti njihov izlazak. Iz oklopljenih vozila vojnici su zapucali, a građani su na njih bacali molotovljeve koktele. U tim je događajima poginuo 32-godišnji Raveno Josip Čuvalo, prva žrtva JNA u Zagrebu. Ranjeno je još 9 civila i 2 pripadnika Zbora narodne garde, a poginule su i 2 ročnika JNA. 10-dnevni sukobi u Sloveniji završili su 7. srpnja sporazumom kojim je odlučeno da će se JNA povući iz Slovenije. Oko vojarne u Novom Zagrebu poslije više nije bilo većih sukoba, iako se iz nje povremeno pucalo po okolnim zgradama, zbog čega su stanovnici noći provodili u podrumima i skloništima. Kao i u drugim vojarnama u Hrvatskoj, prekinuti su joj dovodi struje, vode i plina. Prema sporazumu o povlačenju JNA iz Hrvatske, vojska je vojarnu počela napuštati u studenome 1991. U konvoju su se tada našli transporteri, oklopna i sanitetska vozila, te kamioni natovareni oružjem. Kako su u međuvremenu hrvatske zastave bile izvješene i na vojarnama u Dugom Selu i Kerestincu, Zagreb je bio oslobođen te stalne neposredne opasnosti. Iz tih se vojarni vojska preko Karlovca povukla prema Bihaću i Banjoj Luci, gdje se već nazirao novi krvavi rat. U današnjem zagrebačkom vremeplovu autor Miroslav Šašić pisao je o 90-ima. Čitala je spikerica Rosanda Tometić.

čavi bija život, da nima plaća smija, bez kaplje vina, bez malog griha, čavi bilo lišće, da nima mrvu vitra, bez sunca lito, bez sniga zima. Čavi bija ja bez tebe.

0: I danas se nižu reakcije na zapovijed predsjednika Zorana Milanovića o nesudjelovanju hrvatskih vojnika na mimohodu u Parizu. Ni ministar pravosuđa Damir Habijan, ni ministar obrane Ivan Anušić nisu željeli nagađati što će se dogoditi s načelnikom glavnog stožera, generalom Tihomirom Kundidom.
1: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga na ceremoniju obilježavanja Dana državnosti Republike Francuske je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. I o tom ćemo, ako na kraju naše oružane snage ne odu tamo, onda ćemo doći i reći ću vam točno šta će se i koji će potez biti Vlade Republike Hrvatske.
2: Dakle, isključiva je nadležnost ministra obrane i ne može joj ništa nadomjestiti. Drugim riječima, to je eklatantan primjer kršenja prije svega zakona, dakle prije svega predsjednika Milanovića. Želim naglasiti da ovo je samo pitanje poštivanja i reputacije Hrvatske vojske.
0: Nakon sjednice vlade, ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o dobrim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend povećanja novorođenih u odnosu prema godini prije.
3: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Vijesti. Najmanje 17 je ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem ruskom napadu na Kijev i ostatak Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da su se u napadu koristili s gotovo 600 različitih projektila, te da su gađali vojnu i energetsku infrastrukturu. Bila je to osveta za udare Ukrajine na naftna postrojenja u Rusiji. Službeni Kijev pak javlja da su većina meta stambene zgrade. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.
4: Цьому місії був прямий прильот ракети.
5: Ракета je izravno pogodila ovu deveterokatnicu. Danas je bilo 20 takvih udara dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
4: Були пошкоджені.
0: Vatikan je potvrdio izopćenje 6 biskupa iz bratstva Svetog Pija X. Sveti službenici koji pripadaju bratstvu provode raskol, a vjernici laici koji ga se formalno drže moraju se smatrati raskolnicima i izopćenima, ističe se u odluci Dikasterija za nauk vjere. Ta katolička organizacija koja ima gotovo 600.000 članova diljem svijeta potpuno odbacuje promjene u crkvi od drugoga Vatikanskog koncila.
6: Sport.
0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 noću prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
6: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne na Jadranu djelomice sunčano, u Dalmaciji mogući pljuskovi, na kopnu promjenjivo oblačno, na istoku malo kiše. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Dalmatinska kartolina. Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
9: Dalmatinska kartolina. topelina.
10: Više pismo tinta mi se proli.
9: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, na čijem početku posebno srdačne i tople pozdrave primate od njene autorice Deje Antunović i urednika Vladimira Bernardića. A zašto su nam današnji pozdravi tako posebni? Pa zato jer su i emisija, i mjesto, i trenutak njenog nastanka doista bili spontani, a opet posebni. Bilo je to prošlo subotnje splitsko jutro, blagdana Svete Lucije, kojeg smo proveli u gradu, pa i vas pozivamo da kroz ovu emisiju osjetite dio te lipote, te blagosti, tog šušura i empatije koja je preplavila grad tog jutra. Nije trebalo daleko ići, samo se spustiti do rive, do vestibula i carske palače, do katedrale i pjace i prepustiti se trenucima, ljudima, pismi, spontanosti, atmosferi, događanjima. A njih je, rekli bi mi, bilo na svakom kantunu. Od starog običaja posjete svetišta Svete Lucije u katakombama Splitske katedrale, preko tradicionalnih okupljanja klapa na gradskim trgovima, pa do dugogodišnje humanitarne akcije Splitske udruge Most, naziva A di si ti. Nas nije trebalo pitati A di si ti. Bili smo u pravim trenucima, na pravim mjestima i uživali u tom divnom splitskom jutru. Vjerujemo da ćete i vi.
1: Dalmatinska kartolina.

0: Bravo, bravo. Ko nam je sve piva? Tonči, Banov,
1: Tonči, Zlatko, Ivo i Igor.
0: Uljepšali ste na novo subotnje jutro. Puno hvala.
2: Svako dobro. Za glas Hrvatske, evo iz ovoga lipoga božičnoga bora, sve najlipije želje iz vestibula za ove naše predstojeće blagdane, Božić i Novu godinu.
3: Nakon jedinstvenog vestibula prošetala sam do lokacije koju Splićani zovu Ispod Ure. Radi se zapravo o staroj gradskoj uri smještenoj na romaničkoj kuli iz 13. stoljeća i koja se nalazi sa sjeverne strane železnih vrata Dioklecijanove palače i mjesto je kultnog okupljanja klapa točno u podne na Badnjak i na Silvestrovo. Zapravo nisam smišljeno krenula na tu stranu, već me tamo povela i dovela još jedna lipa pisma.

0: Koga smo sad slušali?
1: Lista ženskog klapu Filip Dević. Ovo je takozvani na neki način prilog našeg kulturno-umjetničkog društva Adventu. Ljeti mi imamo svoje ljetne promenade, a evo uoči Adventa i Božića cijeli naš kud u određenim datumima pjeva ovako pod našim kalama. Pokušavamo nekakav autohtoni i dalje način spontanog pjevanja dočarat našim građanima, a također evo i turistima kojih još ima u Splitu, jer evo uočili smo i sad i zaista smo ih zainteresirali. Ja. Naravno, kulturno-umjetničko društvo sačinjava tri a kapela klape, žensku klapu, to smo mi, mušku klapu, mješovitu klapu i to a kapela, mješovitu klapu sa instrumentalnim sastavom, zbor Filip Dević i folklor. U ovom slučaju, naravno, jer smo na ulici, folklor ne može doprinijeti kao što smo mi, ali evo, ako ćete malo zakoračiti ovim malim kalama, a isto tako i nekim područjima na pjaci, tu vam danas cirkuliraju naši sastavi.
0: Pretpostavljam da ćete i na Badnjak i na Silvestrovo, mislim sada da objasnim našim slušateljima, nalazimo ispod Ure, gdje se dakle tradicionalno za Badnjak i za Silvestrovo se okupe svi klapaši spontano. Hoćete i vi biti tu?
1: A mi ćemo biti, ali kao spontani pjevači, naravno. To evo, moram priznati, 25 godina, daj Bože zdravlja, i dalje nisam ni jedan takav događaj klapskog spontanog pivanja propustila od kad sam aktivno u klapi. A evo i većina naših cura i momaka, već smo mi malo i nekim zrelim godinama, tako da možemo na neki način i dočarati to sudjelovanje svih tih godina i tih desetljeća u 12 sati ispod Ure. Ako ćete vi doći, opet ćete nas vidjeti, naravno.
0: Naravno.
1: Ali ako uspijete doći do nas, jer to bude tolika gužva da
0: je.
1: Mislim da već i znate kako je. To sve ide. Evo, naš mali prilog će ipak biti i na taj datum.
0: Doćemo bar uru vremena prije, u vas ti dobro misto i sve vas snimiti.
1: Može.
0: A što ćete nam sad zapivati?
1: Pa evo, sad ćemo pivati tradicionalnu božićnu hrvatsku pismu Veseli se majko Božja.
0: Može. A ja ću vas snimati, jedan mali video ćemo napraviti.
1: A vi ćete na video napraviti?
0: Da, i to ćemo napraviti za glas
1: Hrvatske. Evo, malo smo se, a uredile smo.
0: Je, 16.
1: Ne možemo reći da nisam, mislile smo i o toj našoj.
2: Nismo
1: u punom sastavu,
2: ali... Nismo
1: u punom sastavu.
0: 16 ukras grada.
1: Hvala vam lipa. Evo, mi ćemo sad sa našom hrvatskom božićnom...

0: Bravo.
1: Dalmatinska kartolina.
2: Ali to nije bilo sve. Čim smo zamakli od ispod ure prema pjaci, nova pisma i novi ambijent. Razdragani, veseli. Zbor kulturno-umjetničkog društva Filip Dević s kapicama i osmijehom, zajedno s prolaznicima i namjernicima, podižu atmosferu tog subotnjeg jutra na legendarnoj splitskoj pjaci ili kako je Splićani još uvijek zovu Pjaca de Šinjori, a zapravo Narodnom trgu. Još jednom u nizu kojeg Splićani tvrdoglavo ne zovu pravim imenom i mjestu tradicionalnog spontanog okupljanja građana i u lijepim i u onim manje lijepim gradskim trenucima.

Oh.

0: Dalmatinska kartolina, kaj lipa signorina, naša srca uvijek dira, dalmatinska kartolina.
1: Spijace se laganim korakom spuštamo do rive, gdje se tog subotnjeg jutra održala velika, dugogodišnja tradicionalna humanitarna akcija ADCT, organizaciji Splitske udruge Most, koja skrbi o beskućnicima i mladima te osobama u riziku od socijalne isključenosti. Udruga Most i ova akcija koja traje već četvrt stoljeća su nešto najbolje što se gradu pod Marjanom dogodilo, jer pokazuju i dokazuju koliko volonterizam može donijeti dobra i jer za isti štap okupe sve generacije Splićana s jednim velikim ciljem, a to je olakšavanje života onima kojima su životne okolnosti oduzele krov nad glavom, splitskim beskućnicima. Prema prvim predviđanjima, ovogodišnja akcija ADCT okupila je rekordan broj sudionika, oko 500 volontera te preko 90 udruga, klubova, škola, fakulteta, organizacija, stranki, pojedinaca. A tek Splićana, koji su kupovinom doniranog pomogli najpotrebnijima. Lijep sunčan dan je za razliku od prošlih godina išao u prilog uspješnosti akcije, ali i dobrom raspoloženju od štanda do štanda. Moj najdraži štand. Klub sretni žena.
2: Da sam ja znana donija bi očal. Ben tipa sa on koji bi stoje u futroli.
1: Ovo vam je splitski temperament. Kad dođete na štand i onda o svemu i svačemu. I najprije se izgrlimo.
2: Ma o svemu.
1: Klub sretni žena. Prvo rečem, kakav je to klub?
2: E, tako je. Najsretnijih žena.
3: Kao što samo ime govori. Klub sretnih žena. Žena koja žive u ovome divnome gradu i koja se imale sreće da se tu rodi.
1: Koliko dugo Klub sretnih žena sudjeluje u akciji?
3: Pa mi smo tu već 10 ili 11 godina. I to će Adela bolje znati, ali mislim da smo uvijek među ona tri najbolja štanda po Zadar. Pa ne smo tako bili prethodnih godina, kako će biti ovu godinu, vidit ćemo.
1: Žana Krželj je s nama.
3: Je?
1: Žana, što ste nam za ovu godinu pripremili? Koliko dugo ste se pripremali? Vi to danima i danima i danima.
3: To Adela danima i danima priprema. Kod nje se donosi, Adela tu odradi najveći dio posla. Ona je prije donosila sve iz svoje kuće.
1: Tako je počelo.
3: Zapravo, jedne godine smo imali na štandu samo moje i njezine stvari. I imali smo veliki promet. A ove godine su istina puno žena je donosi danas tijekom dana. Najveće u prodaju su bile kožne torbe. I to prave kožne, damske kožne torbe. Koje je donijela
1: sretna žena iz kluba.
3: Sretna žena iz kluba sa kožnim torbama.
2: I sa širi.
3: Sve njezine, sve su njezine torbe i sa širi bili. I sve je prodala i Adela ovdje odradi najveći dio posla.
1: Tko je spominjana Adela? To je Adela Rowdy, koju često imate prilike čuti u ovoj našoj emisiji. Ona je dobar duh grada, njegova velika poznavateljica i kroničarka, volonterka, humanitarka i... Što je još Adela?
4: Boša, na nebesa.
1: Adela, kako je počelo sa Klubom sretnih žena i akcijom ADCT?
4: Kako znamo, ono je kako ja volim napisati, Klub sretnih žena postoji u mojoj glavi. Znači, to je samo face stranica na kojoj ja tako tijekom godine napišem malo pozitive, da bi naše sretnice se rado probudile, pročitale u skafu, imali lipi dan. a godišnja akcija nam je ovi štand, znači već 10 godina smo tu, to je žena vjerovatno i rekla, ne znam da se pohvalila da smo uvijek između 3 najuspješnija štanda.
5: O, da.
4: Uglavnom na štandu prodajemo sve što žene veseli, a zna se da je to kozmetika, nakit, boršica, kapelin. Imamo puno donatorica, uglavnom u nas uvijek bude fini nakit, fine stvari, zato jer se one potrude da oni šta bolje i šta kvalitetnije.
5: A u klubu si samo fina ženica?
4: Ne mora znači, ne moraš biti super fin i super bogat da bi bio sretan.
5: Da, da, da, da. Koliko ste zadovoljni, evo, koliko je sada uri, skoro podne, koliko ste zadovoljni do sada odazivom?
4: Odlično, odlično, odaziv bar nama, nama je uvijek. U svoji svi oni koji su donirali, onda prošetaju pa dođu kupiti nešto što neko drugi donira, tako da oni nas praktički dvostruko financiraju. Em nam daju ovaj stvari za štand, em dođu pa kupuju na štandu, tako da ono, sretne žene se zavrte u krug.
5: Smatram se sretnom ženom, idem se zavrtiti u krug i idem šta god. Pa zari, idem šta god.
4: Sigurno, sigurno.
1: A zavrtit se u krug značilo je pregledati niz ostalih štandova koji su se protezali duž splitske rive, razgledati ponuđeno i odabrati nešto u moru doniranih stvari, od igle pa do ne baš lokomotive, ali na primjer vrijednih umjetničkih djela poput slika Zvonimira Mihanovića ili Biškićeve čokoladne gramofonske ploče.
6: Marinko Biškić je ovdje na akciji, velikoj današnjoj splitskoj akciji, a di si ti, a di je inače naš Marinko?
7: Prvo da kažem o ovoj akciji, već od prve godine kad organizirano, bio sam tu na štandu i evo, čak ne znam više ni broj, ali akcija je sve bolja i bolja, postala je na neki način pečat Splita. I što meni je jako drago, sve više ljudi prepoznaje to i jednostavno hvale vrijedna akcija za pomoć udruzi Most i beskućnicima naravno. Iako ja sudjelujem u tim akcijama i izvan ove, ali ovo baš daje nekakav duh Splita i predivno je, stvarno svake godine sve bolje, bolje i ja bih se zahvalio cijeloj ekipi iz udruge Most.
6: Zna se da je naš Marinko Biškić veliki humanitarac. Ove godine, koliko sam čula, preko 90 kućica, ajmo tako reći.
7: Pa da, štandova ima sve više i više. Ono što je lijepo vidjeti da je sve više rukotvorina, sve više vrijednih predmeta koje ljudi donose i stvarno ta humana crta Splita se vidi.
6: Da. Hoćemo probati nove čokolade.
7: A, stalo, evo sad iščekujem za 10 dana stižu rezultati jednog natjecanja sa kojeg očekujem neke nagrade.
6: Dakle, ekskluzivitet. O čemu se radi?
7: Pa ne, imam neke čokolade sa kavom nove, neke praline sam poslao na takmičenje i prvi put sam nakon 10 godina što radim onu čokoladnu gramofonsku ploču poslao na jedno natjecanje svjetsko i dobio sam brončanu medalju za kao branding firme.
6: Aha.
7: Tako, svake godine neka nagradica i to daje poticaj za daljnji rad.
1: Poticaj mladima, osnovnoj i srednjoškolskoj djeci nije ni potreban. Sam cilj i namjena akcije ADCT bili su dovoljni da ih se motivira donirati i donirano i prodavati.
6: Curice, jel vas mogu pitati što vi ovdje prodajete?
8: Znači, mi vam prodajemo nakit, ukrase za bor, knjige, dobro sačuvane CD-ove, cilj nam je prikupiti novac za ljude manjeg imovinskog statusa i baš nam je drago što smo ovdje danas, da možemo pomoć i što neki Božića možemo usrećiti.
6: A vi ste divne, a vi ste iz osnovne škole?
8: Jes, osnovne škole Kamenšine.
6: Bravo, hvala.

0: što radite, što prodajete.
1: Uglavnom prevladavaju ručni radovi naših učenika osnovne škole Spinut, koji su vrlo kreativni bili i vrlo vrijedni, uz voditeljicu Anicu Bašić, ona je profesorica likovne kulture i umjetnosti, našu psihologinju i učiteljicu Karlu. Tako, mislim da je relativno dobra, nam je ponuda bogata, imamo i slatkog, imamo marmelada, kolača, borova, ptičica za bor i Betlehema, mislim da će se naći za svakoga ponešto. A poticaj je itekako hvale vrijedan, znači sve ide za udrugu Most, tako da smo eto, zaista poneseni tim osjećajem i ovaj rado sudjelujemo svake godine. Malo prije bila jedna baka, pogledala, ovaj bor koji je rađen od papira, od ovih nota, jel? Baš mi unuk svira gitaru, e to ću mu pokloniti za Božić.
2: Ajme divno. Eto. Inače, baš je prekrasan, taj bor je meni nekako odvukao pažnju. A, mogu ja malo i curice posnimiti da mi što one kažu?
1: Slobodno.
2: Curice drage, da vas čujem. Je li vas veseli sudjelovati u ovakoj lijepoj humanitarnoj akciji?
3: Da.
2: I tko prodaje, tko nudi?
3: Svi sve.
2: Svi sve?
3: Da.
4: Jedan od najposjećenijih štandova bio je štand onih za koje je ova akcija i organizirana.
2: Na čijem smo sada štandu?
5: Na štandu udruge Most za beskućnike. Ovo su naši proizvodi koji mi sami to proizvodimo, tako da imamo nekakav kao satisfakciju da nešto radimo. I onda kad su ove dvije godišnje prodaje, onda to radimo i nešto zaradimo. Jer sva ovo što se zaradi ide nam.
2: Dakle, vi ste i korisnici i oni koji rade.
5: Ovo proizvodimo.
2: Koliko vama znači ova akcija?
5: A znači puno, zato što se dobije nekakav novac koji poboljšava naš gore smještaj i za nas. Sve se to koristi opet nama dolazi. I svi se sve više odaziva. Vidite da smo ove godine 90 štandova, prošle godine je bilo oko 65. Svake godine sve veće, a i ljudi dolazi. Kad je lijepo vrijeme, onda je ured ovako.
2: Koliko korisnika sada ima?
5: 35. 5 žena i 30 muškaraca. Gore smještaj sad uredan. Po dvojica smo u sobi, ima tri sobe po trojica, tako da je, imamo dva kupatila, muški, ženske, posebno sve, mašine, televizija, ova udruga, Olala koja nam donira večere, tako, a tokom dana nam donese 10 ručak, tako da je fenomenalno.
2: Pretpostavljam da bi možda i htjeli zahvaliti i Splićanima i udruzi Most.
5: Mi zahvaljujemo ljudima koji dolaze, kupuju, jer od njih mi praktički živimo, znači ako se oni odazovu i bude prodaja, bit će i nama. Vidite, o tom pitanju vidite da se sve više i više dolazi, jer da nema uspjeha ne bi se ni širilo.
2: Split ima veliko srce.
5: Evo, a to ovdje uvijek se znalo da Dalmatinci pomaru i da voli.
2: Ovdje na vašem štandu ima tako dobrih majica sa natpisima. Evo, možete li mi neke natpise? Baš su zanimljivi.
5: Ovo uvijek kasnim, to je u vezi Tortide, ne pilaj, ne šti, ispalit ću, krv nije voda nego more, punko brod. Ima dosta natpisa, jer to su naši šepovi, ovaj Dado, naš predsjednik je u vezi Tortide napravio i tako imate dosta.
2: Evo, ja sam lani kupila za svog supruga punko brod.
5: Da li je povećana penzija? Onda je punko brod, ili mu je negdje bi bija šupalj, pa se je li tone ili je još pluta.
4: Život se sa

0: kako je ostati. Meni je puno srca i mislim da je to jedini pravi smjer, da se svi okupimo i da pokažemo ono što Split zapravo je. Želim se zahvaliti djeci koja su na štandu grada Splita, koji su pekli jučer kolače i koji su se danas ovdje pridružili. Stvarno su dali veliki angažman, doprinos i naravno grad Split je izašao sa pšenicom i trobojnicom, pa evo pozivam građane, svi oni koji nisu kupili pšenicu, danas je sve da se pridruže i da u znak pažnje kupe pšenicu grada Splita.
1: Hvala puno. Evo na ovoj hvale vrijednoj akciji danas je sasvim slučajno se naišle na našeg dragog župana Splitsko-dalmatinske županije. Gospodine Boban, par riječi o ovoj akciji, možda i ne trebaju riječi, samo one emocije koja akcija kod nas svih izazove.
2: Svaka riječ je suvišna, videći 91 štand, 91 štand ljubavi, 91 štand darivanja, 91 štand topline. Ovo je zaista veličanstveno. Nema te riječi kojima se ovo može opisati, ali to je Split. To je Split, to su Splićani, to su ljudi dragi i dobre volje koji žele pomoći svima onima kojima je to potrebito i ne samo u vrijeme došašća, nego tijekom cijele godine. Dužni smo zahvaliti pokretačima ovoga, to je udruga Most, i dragom Dadi Maslovu i njegovoj ekipi i svima koji ovo organiziraju, ali jedno veliko hvala naravno prije svega građanima koji su na ovaj prekrasan dan izišli na Splitsku rivu.
1: Gospodine župane, može jedna kratka čestitka za slušatelje Glasa Hrvatske HRT za ove blagdane?
2: Dragi ljudi, živimo u turbulentnim vremenima, živimo u vremenima nemira, jesmo 21. stoljeće, je da je tehnologija otišla daleko, ali nažalost najgore u svemu tome je što danas čovjek čovjeka krivo gleda, što čovjek čovjeku danas želi napakostiti. Zato u ovo vrijeme, vrijeme mira, naši stari su ovo vrijeme zvali blago vrijeme, ne bez razloga. U ovo vrijeme ljudi su prije i onaj koji nije bio u dobrim odnosima s nekima pomirio bi se, živio u miru i skladu. Pa evo, to je moja želja za ovo božićno vrijeme. Dajte ljudi, saberimo se. Jedni drugima smo potrebni i živimo u miru i ljubavi i na taj način dočekajmo Božić i rođenje malog Isusa, jer to je jedina garancija sretnog i stabilnog života na ovoj zemaljskoj kugli.
1: Puno vam hvala.
2: Hvala i vama.
3: Ima jedna osoba kojeg su tog jutra na rivi svi spominjali, a to je Dado Lelas, predsjednik udruge Most i veliki humanitarac, pokretač ove tradicionalne akcije, koji nam je što od uzbuđenja, a što od angažiranosti, samo kratko rekao.
4: Nevjerovatno, 25 godina akcije, 91 organizacija, 500, više od 500 volontera. Ovaj grad je čudo, ova priča koja je rasla iz godine u godinu je čudo i stvarno se cijela ekipa Mosta se osjeća fenomenalno.
3: A što su nam rekli Splićani?
5: Svaku godinu obavezno dolazim obići ovu buvljak, kako bi se zvalo, za udrugu Most, treba pomoć i to je u redu i ljudski.
1: Ove godine je najveći.
5: Najveći je ovu godinu, da.
1: A čini mi se da je vrijeme poslužilo, pa su Splićani se odazvali.
5: I red je da je poslužilo.
1: Ima li što zanimljivog? Sigurno ima.
5: Svega i svašta. Baš svega i svašta.
3: A to sve i svašta, kao i veliko splitsko srce kad su u pitanju humanitarne akcije, polučilo je ovakvu službenu ovogodišnju bilancu. Prikupljeno je nešto manje od 38.000 eura uz sudjelovanje točno 583 volontera. U večernjim satima, kratkim priopćenjem, oglasila se i udruga Most. It is the most wonderful time of the year. Najjači ljudi, najbolji volonteri, najluđi grad i novi rekord akcije. Pa gdje ćeš bolje zaključenja ovog lipog splitskog subotnjeg dana? Srce zadovoljno, vrećice pune, duša

se smije, a smiju se i prolaznici, jedni drugima, onako, i poznatima i nepoznatima. Split se smije. I dok zvono svetoga duje prelama dan, klapa ispod volta i dalje

0: Bilo je ovo jedno malo drugačije izdanje Dalmatinske kartoline u kojem smo zajedno proveli to divno prošlosubotnje splitsko jutro. A tek ta divna splitska noć, nju vam poklanjamo u pjesmi kojom vas pozdravljamo do novog izdanja Dalmatinske kartoline, točno na Božić. Budite nam zdravi i veseli, vaši autorice emisije Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić.
1: Dalmatinska kartolina.

0: za glas Hrvatske mješovito pjevačko društvo Mirta iz Splita svim Hrvaticama i Hrvatima u svijetu želi
1: sretan Božić!

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vatreni noćas u 1 sat protiv Portugala igraju za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem snažnom ruskom napadu na Kijev.
2: Umjesto o izvješću o obrani, saborski zastupnici komentirali najnoviju polemiku predsjednika i premijera.
0: Nakon toplinskog vala posvuda svježije, sutra u unutrašnjosti ponegdje mogući pljuskovi, a na Jadranu pretežno sunčano.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat u Torontu igra s Portugalom. Pokušat će izboriti plasman u osminu finala. Javio se Krešimir Gotlin.
3: Vatreni večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži. No jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač. No velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica. Zagreb je produljio radno vrijeme lokala do 4 sata. Svi vjeruju u pobjedu i naravno prognoziraju rezultat. Evo što smo zabilježili u Osijeku, Rijeci i Splitu.
4: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti za nas.
5: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
6: Definitivno produžeci.
7: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
10: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
11: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas.
13: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
14: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
15: Modrić, on je čovjek sa sredine terena, ako on bude dobro igra, ako on da sve o sebe što može i što zna, mislim da Portugalci neće imati šanse danas.
1: Dnevne novosti.
2: Najmanje 18 ljudi je poginulo, a gotovo 90 ranjeno u snažnom ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Ukrajinske vlasti kažu da su najviše pogođene stambene zgrade. Moskva tvrdi da je gotovo 600 različitih projektila napala vojne i energetske ciljeve, što je osveta za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja, te najavljuje nastavak pritiska na Ukrajinu. Goran Ivanović.
16: Glavna meta nekoliko valova masovnih zračnih napada bio je Kijev, gdje su zabilježene štete u svim gradskim četvrtima, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko, koji je zbog žrtava i razaranja proglasio 3. srpnja danom žalosti. Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko je nakon obilaska jednog od poprišta napada izjavio da su brzom intervencijom hitnih službi iz ruševina spasili najmanje 7 ljudi.
17: Cijemu misiji je prema i priljivat rakete.
18: Raketa je izravno pogodila ovu deveterokatnicu. Danas je bilo 20 takvih udara, dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
16: Kao odgovor na brutalne ruske udare, čelnica europske diplomacije Kaja Kalas najavila je sankcije protiv još nekih tvrtki i pojedinaca koji financiraju ruski ratni stroj. Na X-u je poručila.
19: Što više Moskva napada civile, pritisak će biti jači. Pomagat ćemo Ukrajini sve dok Rusija
12: ne shvati da ne može pobijediti.
16: Objavu je komentirao glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, koji je rekao da će Rusija nastaviti povećavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarila zacrtane ciljeve.
19: To što je eskalacija sa strane Evrope
0: proizvodite... Potpuno je jasno da Europa pooštrava situaciju. Nesumnjivo je i da je Europska unija izgradnjom vlastite obrambene politike izabrala put militarizacije. Naposljetku, izvan svake sumnje i činjenica da se Unija zapravo posvetila sukobu s Ruskom federacijom.
19: Konfrontacije s Rusijskom federacijom.
16: Moskva je također objavila da je u noćašnjim ukrajinskim zračnim napadima na pogranične ruske regije bilo mrtvih i ranjenih civila.
2: Noćašnje ruske napade na Ukrajinu na početku sjednice vlade osudio je premijer Andrej Plenković.
20: Brojni civilni objekti, civilne žrtve u nekoliko ukrajinskih gradova, uključujući glavni grad Kijev, Harkiv, Sumi, Čerkasi, Zaporožja. Vidjeli smo sve što se događalo noćas i ti napadi na civilne objekte, gdje su naravno i prilično brojne civilne žrtve, su itekako za svaku osudu, te ih u ovom konkretnom slučaju još jednom osuđujem.
1: Dnevne novosti.
2: Ne smiruju se reakcije na najnovi prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Anušić ponavlja da general Kundić nema povjerenje vlade, a za predsjednika Milanovića tvrdi da postupa suprotno zakonu. Ostavlja mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Marin Erak.
21: Odlazak hrvatskih vojnika u Pariz i dalje je upitan. Ako se pita predsjednika Milanovića, on zapovjed neće mijenjati. No ministar Anušić i dalje se nada da će načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić poslati 21 vojnika.
22: Ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku.
21: Ministar kaže da donek razumije generala Kundića, no da je trebao ipak imati više odlučnosti i integriteta. Čekat će još neko vrijeme, a onda odlučiti što dalje.
22: Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Ne, nije to kaznena prijava. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a, i o tom ćemo, ako na kraju naše oružane snage ne odu tamo, onda ćemo doći i reći ću vam točno.
21: Tema mimohoda u Parizu dominirala je u Saboru, iako je rasprava bila o godišnjem izvješću o obrani za 2025. koje su zastupnici uglavnom poduprli. No glavno je pitanje bilo tko ima pravo, Milanović ili Anušić. Na nesvakidašnje ponašanje predsjednika Milanović upozorio je zastupnik Darko Klasić.
23: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja do danas. I podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
24: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Ne znam šta nam donosi budućnost. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno. Mora se naći način i model kako to riješiti.
21: Ivana Marković iz SDP-a imala je pitanje za ministra Anušića na koje on nije uspio odgovoriti, no reagirao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
25: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone i samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
26: I molim vas da ne miješamo bojišnicu ovdje, kolegice Marković, jer može onda predsjednik izdati zapovjed da puca netko od vojnika, pa nadam se da ne biste to htjeli da oni to izvrše bespogovorno.
21: Za ministra pravosuđa Damira Habijana dvojbe nema. Poštovati se treba zakon o obrani.
27: Dakle, to je isključiva nadležnost ministra obrane i zato ovaj narativ koji se od jučer počeo nekako provlačiti da je jedno zakon, a drugo zapovjed, tog sukoba ili te kolizije ne. I razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
28: Čete pokrenuti njegov opoziv?
27: Nisam to uopće rekao.
21: Rekao je Habijan i podsjetio da je Milanović više puta kršio zakon, među ostalim kad se pokušao kandidirati za premijera dok je bio predsjednik države.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njime se jača zaštita potrošača, nadzor kreditora, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Snježana Miljak.
3: Na početku sjednice premijer Plenković osvrnuo se na podatke o inflaciji za lipanj. Očekuje daljnje usporavanje inflatornih pritisaka.
4: Inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka.
3: Dodatna zaštita potrošača i odgovorno kreditiranje ciljevi su koji bi se trebali postići prijedlogom Zakona o potrošačkim kreditima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
3: Prema konačnom prijedlogu zakona, uz uspostavu jedinstvenog zakonskog okvira, proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače. To uključuje ugovore o dopuštenom prekoračenju te ugovore o kreditu bez kamata i naknada. Tako će primjerice teleoperateri koji nude uređaje na rate morati biti licencirani vjerovnici te će imati obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača. Propisuju se i stroži zahtjevi za oglašavanje i marketing kreditnih proizvoda. Zakon bi trebao stupiti na snagu 20. studenog ove godine.
0: Vozilo u kojem je bio premijer Plenković sudarilo se s drugim vozilom iz štićene kolone u Savskoj cesti dok su se vraćali iz NSK sa sjednice vlade. Iz vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Prema izjavama očevidaca koje prenose neki portali, prvi automobil pri skretanju prošao preko novopostavljenih žutih barijera i naglo stao, a drugi se zabio u njega.
2: U Hrvatskoj se nastavlja dobar demografski trend, poručio je ministar demografije Ivan Šipić. U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više.
6: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodiljne, roditeljske potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
1: Svijet.
0: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Nada da će se pronaći preživjeli sve je manja. Broj poginulih veći je od 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iz ruševina je do sad spašeno oko 6400 ljudi, no deseci tisuća i dalje se vode kao nestali.
2: Nesvakidašnja vijest iz Vatikana. Papa Lav XIV. Izopćio je iz Katoličke crkve bratstvo Svetog Pija X. nakon što su bez njegova dopuštenja zaredili 4 biskupa u švicarskom Ekoneu. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Notu kojom se utvrđuje šizma i ekskomunikacija biskupa i svećenika bratstva Svetog Pija, dikasterij za nauk vjere objavio je jutros, dan nakon svećanog ređenja u švicarskom gradu Ekonu. Namjera ređenja novih biskupa, mimo uobičajene procedure i bez dopuštenja pape, najavljena je još prije par mjeseci. Oglušivši se na upozorenje Vatikana, vlastitim činom, bratstvo Svetog Pija X. jučer se odvojilo od zajedništva s Katoličkom crkvom. Kardinal Pietro Parolin je u jučerašnjem susretu s novinarima izrazio veliku bol zbog razaranja zajedništva. Nadam se da će se unatoč tome što se danas dogodilo nastaviti dijalog i doći do rješenja. Temeljna točka je koncil, prihvaćanje ili neprihvaćanje drugog Vatikanskog sabora. Ne možemo misliti da se povijest crkve zaustavlja u određenom trenutku. Ona se nastavlja, a drugi Vatikanski sabor je miljokaz u povijesti crkve koji treba prihvatiti i ispravno primijeniti. Dikasteri za nauk vjere jutros je službeno pojasnio da su uz biskupe koji su sudjelovali u jučerašnjem obredu ekskomunicirani i članovi bratstva, te da su sakramenti, ispovjedi i ženitbe koje oni podjeljuju nevaljali. Bratstvo Svetog Pija X broji ukupno 6 biskupa, oko 700 svećenika, 250 bogoslova, 500 redovnika i redovnica iz oko 50 zemalja. Prisutni su i u Hrvatskoj, ali još u listopadu prošle godine Zagrebačka je nadbiskupija upozorila vjernike da bratstvo nije u potpunom zajedništvu s Katoličkom crkvom, kako vjernici ne bi zabunom primali sakramente od njihovih svećenika.
0: Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googla. Komisija je još 2018. odlučila kazniti Google zato što je utvrdila da u svojem operativnom sustavu Android blokira konkurenciju, te objavila kaznu od 4 milijarde i 340 milijuna eura. 2022. iznos je u sudskom postupku smanjen na 4 milijarde i 100 milijuna eura. Google se nakon toga žalio sudu Europske unije u Luksemburgu, koji je odbio žalbu.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Stigla je najavljena promjena vremena. Nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku, Varaždinsku, Istarsku županiju i istok zemlje. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Veće štete srećom nije bilo. Vatrogasni zapovjednik Istarske županije Dino Kozlevac.
8: Ajmo reći da je najintenzivnije bilo na području Rovinja što se tiče padalina, ali uhvatio je zapadnu obalu Istre. I to nije značajno napravio posebne štete niti probleme. Bilo je nekih 20 intervencija vezano za nevrijeme. Na području Pule bilo je nekoliko pada stabla, uklanjanja lima sa zgrada. Na području Umaga je bilo nekoliko intervencija uklanjanja isto takvih predmeta sa zgrada. I na području Rovinja gdje su vatrogasci sudjelovali u uklanjanju automobila, a ja bih rekao, već se to ponavlja na tom parkiralištu, kad se digne more i jaki valovi, onda se ugrožavaju vozila. Dakle, ništa značajno, reagirale su sve službe.
2: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
9: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom utakmica je 16. finala svjetskog prvenstva. Vatreni noćas u Torontu u 1 sat iza ponoći igraju protiv Portugala. Dvoboj najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Dok odbrojavamo sate do utakmice s Portugalom, zamišljenog pogleda u jezero Ontario, čovjek se pita, može li Hrvatska još jednom pokazati da zna igrati velike utakmice i pronaći lijek za izuzetno opasnu momčad Portugala? Odgovor ćemo jasno dobiti na terenu, ali Dalić i društvo imaju plan.
13: Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
11: Naznačio je izbornik da ne treba očekivati velike promjene u sastavu i ideji igre. Tko god bude na terenu morat će biti na maksimumu izvedbe poput u zadnje vrijeme Dominika Livakovića.
14: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija. Letu mrežu vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
11: Bitka za osminu finala svjetskog prvenstva počinje u 1 iza ponoći po našem vremenu. Hrvatska ili Portugal? Odgovor saznajte uz prijenos na drugom.
9: Večeras o 21 sat igraće Španjolska i Austrija, a u 5 sati ujutro Švicarska i Alžir. A mlada nogometna reprezentacija do 19 godina u ovim trenucima igra važan dvoboj drugog kola europskog prvenstva protiv Italije.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
15: Danas je u unutrašnjosti bilo promjenjive na oblake, uglavnom na istoku i mjestimične kiše, češće tijekom jutra. Vjetar je ponegdje bio umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu je bilo sunčanije, duž većeg dijela obale puhala je umjerena i jaka bura, no s jačim razvojem oblaka poslije podne u Dalmaciji je bilo pljuskova i grmljavine. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 22 do 27 stupnjeva, na obali otocima od 28 do 33. Još tijekom poslijepodneva u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom. U većini predjela unutrašnjosti do kraja dana postupno smanjenje na oblake. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Na kopnu više oblaka u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Vatreni noćas u jedan sat protiv Portugala igraju za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Najmanje 18 ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u najnovijem snažnom ruskom napadu na Kijev.
2: Umjesto o izvješću o obrani, saborski zastupnici komentirali najnoviju polemiku predsjednika i premijera.
0: Nakon toplinskog vala posvuda svježije, sutra u unutrašnjosti ponegdje mogući pljuskovi, a na Jadranu pretežno sunčano. Tonski realizator Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
12: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Favorisco voi sempre.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Odgovornost za napredak BiH leži na domaćim političkim čelnicima, poručila Kaja Kallas. Konaković pozvao američkog državnog tajnika Marka Rubija da Sjedinjene Države ostanu snažno angažirane u BiH. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Toliko najavi. Visoka povjerenica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas poručila je danas nakon posjeta Bosni i Hercegovini kako Europska unija ostaje čvrsto predana stabilnosti zemlje, njezinu teritorijalnom integritetu i europskoj perspektivi, ali kako odgovornost za napredak leži na domaćim političkim čelnicima. Kallas se na konferenciji za medije podsjetila kako je ovo njezin treći posjet Sarajevu u posljednjih 16 mjeseci, što nudi kao dokaz kako su stabilnost i teritorijalni integritet BiH od strateškog značaja za Europsku uniju. Naglasila je kako je tijekom sastanka s domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika. Prije svega razgovarali smo o novom visokom predstavniku. Nadala sam se da će taj proces biti okončan, ali to još uvijek nije slučaj. Dogovoreno je da će trenutačni visoki predstavnik odstupiti, te smo imenovali njegova zamjenika do 14. srpnja, kazala je. Dodala je kako će se uspješnost institucije visokog predstavnika mjeriti tek onda kada ona više ne bude potrebna. Podsjetila je kako je BiH već izgubila 108 milijuna eura sredstava Europske unije, novca koji je, kako je naglasila, bio namijenjen građanima. Domaći čelnici moraju preuzeti odgovornost. Europska unija postaje vaš najsnažniji partner. Napredak ovisi o odlukama koje vi donosite, poručila je. Dodajmo da je nakon jučerašnjih razgovora s članovima predsjedništva BiH i Ministarstva vanjskih poslova i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto danas razgovarala u Sarajevu s Kajom Kallas, te je upoznala o postignućima Vijeća ministara BiH od posljednjih susreta u travnju prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika, potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković pozvao je američkog državnog tajnika Marka Rubija da Sjedinjene Države ostanu snažno angažirane u toj zemlji, upozorivši da bi svako smanjenje američke uloge moglo otvoriti prostor Rusiji za poticanje stabilnosti, slabljenje Daytonskog sporazuma i obnovu sukoba u zemlji. U podružnom pismu ovaj bošnjački dužnosnik, koji je čelnik stranke Narod i pravda, istaknuo je kako je Bosna i Hercegovina s ozbiljnošću primila poruke o mogućnosti da Sjedinjene Države preispitaju svoju ulogu u međunarodnoj prisutnosti u BiH ako se nastavi europska neodlučnost u procesu imenovanja novog visokog predstavnika. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama Kaznenog zakona Republike Srpske, kojim se uvode dva nova kaznena djela, javno promoviranje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH, te javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike BiH. Predloženim dopunama predviđene su kazne od 2 do 5 godina zatvora. Usvajanje dopuna ovog zakona proizašlo je nakon usvajanja rezolucije o osudi i zabrani promoviranje veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola, te skupštinskih zaključaka jednoglasno usvojenih na 35. posebnoj sjednici, priopćeno iz Ureda vlade za odnose s javnošću. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je da ga usvoji Narodna skupština Republike Srpske. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u 16. finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država 2:0. Za plasman na turnir koji se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, BiH je dobila 12,5 milijuna dolara, od čega je 2,5 milijuna dolara namijenjeno pripremama. Plasmanom u knockout fazu reprezentacija je zaradila još 11 milijuna dolara, što će biti iznos za sve reprezentacije koje ispadnu u toj fazi. Vrijeme. U Bosni danas prevladava pretežito oblačno vrijeme sa slabom kišom, u Hercegovini većinom sunčano. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 Celzijeva stupnja. I sutra se u BiH očekuje pretežito oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, samo ti me osjećaš.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vatreni noćas su 1 sat protiv Portugala, igraju za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: Najmanje 21 poginuli, a više od 90 ranjeno u najnovijem snažnom ruskom napadu na Kijev.
2: I danas reakcije na najnoviji sukob predsjednika i premijera oko sudjelovanja hrvatske vojske na mimohodu u Parizu.
0: Nakon toplinskog vala posvuda svježije, sutra u unutrašnjosti ponegdje mogući pljuskovi, a na Jadranu pretežno sunčano.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas u 1 sat igra s Portugalom za plasman u osminu finala. Krešimir Gotlin javio nam se iz Toronta.
3: Toronto se polako budi, u Hrvatskoj je prošlo 17 sati, u Torontu 11 sati, prije podne lagano doručak i onda prema stadionu. A prema stadionu i na doručku sreo sam jednog našeg Hrvata koji živi gdje?
4: U New Yorku, trenutno actually u New Jerseyu. Evo, došao na utakmicu i tako, čekamo, iščekujemo pobjedu i to je to.
3: Bili ste u Filadelfiji, to je da. Relativno blizu New Yorku.
4: Da, da, Filadelfija i evo, sad ćemo probati spratiti do kraja.
3: Ispratit ćemo Ronalda kući,
4: da,
3: jel?
4: Da, da, da, tako je, tako je, da.
3: Kakva je ekipa, jeste sami došli u Toronto?
4: Ja i prijatelj, mi već pratimo, ovo nam je treće prvenstvo.
3: Ulaznice skupe, jel?
4: U preprodaji, ali je bilo okej, okay, mi smo ovo dobili preko FIFA, pa preko Lutrije, tako da je ono. Nije strašno.
3: U preprodaji 3000 preko FIFA.
4: Ove naše su bile neki 620 dolara.
3: U kakvim se živimo vremenima da je 600 dolara da, postalo to podnošljivo?
4: To je. A da, to je Amerika. Tako da smo navikli malo na to.
3: Portugal sigurno nije lak protivnik, Ronaldo i cijela ekipa.
4: Sam mislim da se neko možda malo mi brži izgledaju od nas, ali ja mislim da ćemo biti okej. Okay. Imam dva ishoda u glavi, ili ćemo ih namazat, ko bit će ko protiv Argentine, 2018. ili ćemo se namučiti.
3: 2018. Nižnji Novgorod, svi argentinski navijači su već kupili karte na koje su završili hrvatski navijači. Tamo je bila i Engleska, potom u Kataru protiv Brazila pobjeda. Ako su se pobjeđivale takve reprezentacije, zašto ne Portugal?
4: Ja isto, ozbiljno. Ja vrlo sam uvjeren da će se možda tako nešto dogoditi. I nadam se da će se tako nešto dogoditi.
3: Je li uopće Amerikanci baš onako shvaćaju da je svjetsko prvenstvo ili je to bi bilo njima bolje da je American football?
4: Amerikanci ko Amerikanci, oni ga onak, ja mi se čini, prate u sput s kim god, ono, onak pričam, ono, s ekipom, kolegama i to, oni ga onako sput prate. Jednak imaju neku poveznicu sad s nekom državom, tipa ovo Hrvatska, tipa neki Portugalci i to koji ono, kojima je to onako sađeno, ali ovako većinom pravi Amerikanci, oni, njima je doslovce usput, oni čekaju finale i to je to, tu će se oni svi prispojiti.
3: Prošli su sinoć Bosna i Hercegovina.
4: Da, dobro je to, da.
3: Dobro igraju.
4: Da, da, to igraju. A i opet mislim da nemaju toliki support, na primjer USA ko ekipa, ova nogometna ekipa, koliko bi ono trebalo biti. Da je to sad neki, da je to košarka, da je to NFL, to bi jako puno ljudi bilo iza njih.
3: Hvala Stjepane, uživajmo večeras i nadajmo se pobjedi.
4: 100%.
2: Imamo još jednog sugovornika u Torontu. Među hrvatskim navijačima je i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, koji kao vjeran navijač prati sve utakmice.
5: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija. Javljam se ovdje iz Toronta, gdje sam sinoć stigao iz Sjedinjenih Država. Inače, kanadski mediji i jučer i danas obilježeni su proslavom Dana Kanade 1. srpnja i izjavama njihovih političara. Većinom su zabrinuti oko referenduma njihove savezne provincije Alberte, koja je najavljena za jesen, referendum o nezavisnosti Alberte, i također zabrinuti su sa najavom ukidanja trgovinskih sporazuma između sjevernoameričkih država koje dolaze iz Amerike. Što se tiče samog svjetskog prvenstva, osjeća se naravno ozračje svjetskog prvenstva ovdje na ulicama Toronta. Sve više navijača koji se okupljaju za današnji susret. Tu su naravno i hrvatski i portugalski navijači. Jučer je održano i okupljanje hrvatskih navijača u obližnjoj Mississaugi, u hrvatskoj župi, u gradu Mississauga, predgrađu praktički Toronta, a danas je najavljeno okupljanje u hrvatskoj kući u blizini stadiona na kojem će se održati utakmica, također hrvatskih navijača i razvijanje one već poznate najdulje 100-metarske zastave koja se evo već tradicionalno razvija prije utakmice Hrvatske na svjetskim prvenstvima.
2: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica, a Zagreb je produljio i radno vrijeme lokala do 4 sata. Svi vjeruju u pobjedu i naravno prognoziraju rezultat. Evo što smo zabilježili u Osijeku, Rijeci, Splitu.
6: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
7: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetke.
8: Pobjeda čista, rezultat 2-1 će biti za nas.
9: Gledat ću da 2-2, pa onda produžeci, onda penale.
10: Definitivno produžeci.
11: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
12: Malo ja gledam zbog nogometaša. Ima ih, svi su dobri.
13: Pa moramo pobijediti na drugo.
14: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
15: Uf, ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
16: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
17: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
18: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
19: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
20: 3-1 za nas.
1: Aktualno u 17.
2: Ne smiruju se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Anušić ponavlja da general Kundić nema povjerenje vlade, a za predsjednika Milanovića tvrdi da postupa suprotno zakonu. Ostavlja mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Marin Erak.
21: Odlazak hrvatskih vojnika u Pariz i dalje je upitan, no ministar Anušić i dalje se nada da će načelnik glavnog stožera general Tihomir Kundić poslati 21 vojnika.
22: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku.
21: Ministar kaže da donekle razumije generala Kundića, no da je trebao ipak imati više odlučnosti i integriteta.
22: Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Nije to kaznena prijava. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a i o tom ćemo, ako na kraju naše oružane snage ne odu tamo, i reći ću vam točno.
21: Tema mimohoda u Parizu dominirala je u Saboru, iako je rasprava bila o godišnjem izvješću o obrani za 2025. koje su zastupnici uglavnom poduprli. Na nesvakidašnje ponašanje predsjednika Milanović upozorio je zastupnik Darko Klasić.
23: Presedan koji je predsjednik Milanović uveo u upravljanje oružanim snagama da njegova zapovjed iznad zakona nije pao na pamet niti jednom predsjedniku Republike Hrvatske od osamostaljenja do danas i podsjeća me na neka davna nedemokratska vremena.
24: Zapovjed iznad zakona je toliko opasna da u ovom trenutku ne želim ni izgovarati riječi koje mogu i koje bi eventualno najavile šta se može dogoditi ako se ovakva praksa napravi. Ne znam šta nam donosi budućnost. Ovako ponašanje predsjednika Republike Hrvatske je vrlo opasno. Mora se naći način i model kako to riješiti.
21: SDP-ov zastupnik Arsen Bauk poziva Stranušića neka djeluje u smjeru da stanje ne bude još napetije.
25: U ovome trenutku imamo načelnika glavnog stožera koji je postupio po zapovjedi predsjednika Republike, koja je pisana, ako sam uspio čuti, i koja je na snazi. I ona će biti na snazi dok je ili on ne povuče, ili dok je tijela koja su za to nadležna, to je prvenstveno Ustavni sud, ne utvrde ona nije u skladu s Ustavom. Hoćete li vi na ovu vatru stavljati kap vode ili slamčicu?
24: Nismo mi adresa kojim trebate to govoriti što ste sad meni rekli. Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S njim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da niko nije iznad zakona, da situaciju u kojoj smo se doveli, eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
21: Za ministra pravosuđa Damira Habijana dvojbe nema, poštovati se treba Zakon o obrani.
26: Dakle, to je isključiva nadležnost ministra obrane i zato ovaj narativ koji se od jučer počeo nekako provlačiti da je jedno zakon, a drugo zapovjed, tog sukoba ili te kolizije ne. I razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar je efekt iznenađenja.
27: Čete pokrenuti njegov opoziv?
26: Nisam to uopće rekao.
21: Rekao je Habijan i podsjetio da je Milanović više puta kršio zakon, među ostalim kad se pokušao kandidirati za premijera dok je bio predsjednik države.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima. Njime se jača zaštita potrošača i nadzor kreditora, uvode stroža pravila oglašavanja te pooštrava procjena kreditne sposobnosti. Više Snježana Miljak.
0: Na početku sjednice premijer Plenković osvrnuo se na podatke o inflaciji za lipanj. Očekuje daljnje usporavanje inflatornih pritisaka.
3: Inflacija nastavlja usporavati. U lipnju na godišnjoj razini iznosila 4,5%, što je u odnosu na mjesec dana ranije, dakle manje, niže. U svibnju bila 5,2, u travnju 5,8, što smatramo da je dobro. Vidimo da se postupno smiruje sukob na Bliskom istoku i da je došlo i do pada cijena nafte, naftnih derivata, plina i drugih sirovina na burzama i u tom kontekstu očekujemo daljnje smirivanje i usporavanje inflatornih pritisaka.
0: Dodatna zaštita potrošača i odgovorno kreditiranje ciljevi su koji bi se trebali postići prijedlogom Zakona o potrošačkim kreditima. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Zakonom se proširuje područje primjene na nove oblike kreditiranja, dodatno uređuju pravila informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te se uspostavlja savjetovanje o dugu kao novi instrument zaštite potrošača. Hrvatska narodna banka postaje jedinstveno nadležno tijelo za licenciranje i nadzor vjerovnika i kreditnih posrednika.
0: Prema konačnom prijedlogu zakona, uz uspostavu jedinstvenog zakonskog okvira, proširuje se područje primjene na kreditne proizvode koji mogu biti štetni za potrošače. To uključuje ugovore o dopuštenom prekoračenju te ugovore o kreditu bez kamata i naknada. Tako će primjerice teleoperateri koji nude uređaje na rate morati biti licencirani vjerovnici te će imati obvezu procjene kreditne sposobnosti potrošača. Propisuju se i stroži zahtjevi za oglašavanje i marketing kreditnih proizvoda. Zakon bi trebao stupiti na snagu 20. studenog ove godine.
5: Vozilo u kojem je bio premijer Plenković sudarilo se s drugim vozilom iz štićene kolone u Savskoj cesti dok su se vraćali iz NSK sa sjednice vlade. Iz vlade su potvrdili kako u sudaru nitko nije ozlijeđen te da pješaci ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi. Prema izjavama očevidaca koje prenose neki portali, prvi automobil pri skretanju prošao preko novopostavljenih žutih barijera i naglo stao, a drugi se zabio u njega.
2: Svijet. Dok zapadni vođe osuđuju velike noćne ruske napade na Kijev, broj poginulih povećao se na najmanje 21, a ranjenih 90, a još se traga za 10 ljudi. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a Zelenski poručuje da bi zapadu od izbora trebalo biti važnije spašavanje ljudskih života. Danja Dubravac.
6: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada svjedoče.
7: Na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
5: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
6: Mjesto napada posjetili su voditelji hitnih službi i političari. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je zatražio da Amerikanci pomognu da se rat završi, te rekao kako su izaslanici predsjednika Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali s njegovim izaslanikom.
5: Jučer su razgovarali, mislim, Umerov i Kushner i prekjučer i tako dalje. Prije nekoliko tjedana ili mjeseci rekli su da će doći u Ukrajinu. Moraju doći vidjeti kako bi razumjeli i objasnili predsjedniku, a zatim vrlo pristojno reći Rusiji što treba učiniti. Brzo sjesti, pregovarati i zaustaviti ovaj rat. Zbog toga smo željeli da dođu k nama, mislim da je prošlo vremena. Nadam se da će doći. Razumijem da postoje izazovi na Bliskom istoku i već sam rekao da smo im zahvalni na tome što žele pomoći, no nama treba više od riječi.
6: Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko.
8: Raketa je izravno pogodila ovu deveterokatnicu. Danas je bilo 20 takvih udara dronovima i raketama. To znači da je 20 zgrada znatno oštećeno i djelomično uništeno, a stotine zgrada oštećene su udarnim valom i krhotinama.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Europska unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
5: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
6: Dodao je kako je potpuno jasno da Europa pooštrava rješava situaciju te da je sigurnost Ruske federacije zajamčena što god se dogodilo.
5: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zarobljenima ispod ruševina nakon prošlotjednih razornih potresa u Venezueli. Nada da će pronaći preživjele sve je manja. Broj poginulih veći je od 2290, a ozlijeđenih je više od 11.000. Iz ruševina je do sad spašeno oko 6400 ljudi, no deseci tisuća i dalje se vode kao nestali. Albanska policija je suzavcem i vodenim topovima rastjerala prosvjednike ispred parlamenta, koji su njih i zastupnike gađali jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo se pretvorio u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu. Vatikan je potvrdio izopćenje 6 biskupa iz bratstva Svetog Pija X. Sveti službenici koji pripadaju bratstvu provode raskol, a vjernici laici koji ga se formalno drže moraju se smatrati raskolnicima i izopćenima, ističe se u odluci dikasterija za nauk vjere. Ta katolička zajednica, koja ima gotovo 600.000 članova diljem svijeta, potpuno odbacuje promjene u crkvi od drugog Vatikanskog koncila. Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googlea. Komisija je još 2018. odlučila kazniti Google zato što je utvrdila da u svojem operativnom sustavu Android blokira konkurenciju, te objavila kaznu od 4 milijarde i 340 milijuna eura. 2022. iznos je u sudskom postupku smanjen na 4 milijarde i 100 milijuna eura. Google se nakon toga žalio sudu Europske unije u Luksemburgu, koji je odbio žalbu.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Aktualno u 17.
2: I dalje nema novosti o izručenju Vedrana Pavleka iz Kazahstana, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Posjećamo, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza u bijegu je od hrvatskog pravosuđa nakon što je osumnjičen za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz spomenutog saveza.
26: 26. svibnja smo dobili službenu obavijest da su kazahstanske vlasti zaprimile svu potrebnu dokumentaciju. Čekamo odluku njihovih nadležnih tijela o samom slučaju. Na njihovim tijelima je, koliko znam, bilo je u medijima da mu je produžen istražni zatvor. Ali to je informacija koja je bila u medijima. Službenu potvrdu o tome mi nismo dobili. Kao ministarstvo govorim. Kada govorimo o njihovoj proceduri, o toj odluci, prvi stupanj je glavni državni odvjetnik, njihov glavni državni odvjetnik, nakon toga eventualno ako Pavlek uloži žalbu na odluku koja je za njega nepovoljna, a obzirom na njegovo postupanje i činjenicu da je pobjegao, to i očekujemo, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud kao drugostupanjsko tijelo i to je, koliko smo shvatili, konačna odluka.
5: Stigla je najavljena promjena vremena. Nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku, Varaždinsku te Istarsku županiju i istok zemlje. U Orahovici je vjetar odnio dio krova sportske dvorane. Veće štete srećom nije bilo.
2: Požar na otoku Čiovu na području Žednog ponovno se aktivirao. Na terenu su u dežurstvu bile vatrogasne snage s 22 vozila i 67 vatrogasaca, a požar trenutačno gase i dva kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević kaže kako se nadaju da će ga vrlo brzo staviti pod nadzor.
9: Vatrogasci su na terenu, ali evo, ono, problem je što sve je suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo, već je to opasano prugama i sve. Oni ko vidi, može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema. To će se javljati još sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta, sve je toplo, sve je vruće i onda ima takvih propaljivanja. Nema nekoga vjetra, plamen ono ne, kad uhvati malo, ide ravno u zrak i veliki je uzgon, velika temperatura i odmah uvati krošnju. Moje kanadere su ovo, došla su dva i samo su bacila po par bacanja, samo da malo izbiju to iz krošnje i evo sad su vatrogasce na terenu rade dalje. Na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć. Znači cijelu tu liniju treba držati, ima možda nekih 10 km linije.
2: Zbog pojačane opasnosti od požara izazvanih i sve učestalijim udarima munje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković uveo je mjere pojačane pripravnosti za vatrogasce u obalnim županijama. Ljudski nemar i nepredvidivost prirode dodatni su razlog njihova uvođenja, ističe Tucaković.
10: Izdao sam zapovjed o stavljanju u pripravnost 4 vatrogasne zajednice, grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsko i Koprivničko-križevačko, što da ljudi budu spremni, mogu krenuti u roku 2 sata, bilo gdje to bude potrebno da se pomogne kolegama. U priobalju smo pojačali posebno ophodnje sa policijom, u ranom otkrivanju uzročnika požara, odnosno ljudi koji to namjerno iz nehata rade, da se što prije otkrije požar, dim. Mi smo ovih dana i pojačali izviđanje iz zraka, dakle jednodnevno šaljemo znači zrakoplove izviđačke koji idu i osmatraju zraka uz granicu Republike Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i vraćaju se preko otoka ili u smjerovima koje mi odredimo. Požar kada se dogodi, on se vrlo brzo širi i vrlo brzo ugrožava i dolazi do kuća.
1: Sport.
2: Pripremio Mateo Novaković.
11: Dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom noćas je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva. Vatreni u Torontu u 1 sat iza ponoći igraju protiv Portugala. Prilog Damea Ramića Kovačića.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Čujemo u Torontu da je lijepu našu rasladila promjena vremena ovdje, međutim temperature rastu i ako ne udari kakvo nevrijeme, samo će se upotpuniti ambijent. Vruće u zraku, vruće na tribinama, a vruće i na terenu, gdje se sastaju dvije velike reprezentacije, Ronaldo Portugal i Modrićeva Hrvatska. Hvale oni naše igrače, hvale i naši Portugalce, ne bez temelja, kamoli reda radi. Riječ je o reprezentaciji čiju igru kroje aktualni prvaci Europe, koja na svakoj poziciji ima najmanje dva vrhunska igrača i koja je realno gledano favorit večerašnjeg ogleda. Ipak naš izbornik zaključuje.
13: Portugal reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
12: Dodao je Zlatko Dalić da neće biti puno promjena u sastavu i još jednom ponovio da će ključ utakmice biti nadmetanje u veznom redu, ali nipošto bez doprinosa ostatka momčadi od napadača do vratara, slaže se Dominik Livaković.
14: Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
12: Hrvatska i Portugal u 16. finala svjetskog prvenstva. Razlog da ostanete budni i od 1 iza ponoći pratite prijenos na drugom.
11: Večeras od 21 sati igraće Španjolska i Austrija, a u 5 sati ujutro Švicarska i Alžir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: A nogometna reprezentacija do 19 godina odigrala je bez pogodaka s Italijom u drugom kolu europskog prvenstva u Velsu i osvojila prvi bod, čime je zadržala izglede za prolazak skupine. Hrvatsku u nedjelju čeka dvoboj trećeg kola protiv Srbije. Hrvatske rukometašice plasirale su se u finale Prezident Kupa na svjetskom juniorskom prvenstvu koje se igra za što bolji plasman u poretku. U polufinalu nakon izvođenja sedmeraca pobijedile su Brazil 33-32. U sutrašnjem finalu igraće protiv vršnjakinja iz Egipta. Za kraj spomenimo da Antonija Ružić i sunarodnjakinja Darija Jurak-Schreiber nisu izborile drugo kolo Wimbledona u konkurenciji parova.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Matea Štibuhar.
15: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni noćas u 1 sat protiv Portugala igraju za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva.
5: Najmanje 21 poginuli, a više od 90 ranjeno u najnovijem snažnom ruskom napadu na Kijev.
2: I danas reakcije na najnoviji sukob predsjednika i premijera oko sudjelovanja hrvatske vojske u mimohodu u Parizu.
5: Nakon toplinskog vala posvuda svježije, sutra u unutrašnjosti ponegdje mogući pljuskovi, a na Jadranu pretežno sunčano. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Drugi srpnja. U danima rusko-crnogorske opsade Dubrovnika, u noći s 1. na 2. srpnja 1806. godine, na grad je padala posebna vrsta bombi, za koju Appendini piše padale su kao mrtve i tek nakon nekoliko minuta eksplodirale. 2. srpnja 2002. godine u Dubrovniku je preminuo vrsni urolog i jedan od najplodnijih hrvatskih povjesničara medicine Jurica Bačić. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 2. srpnja obilježavao se blagdan Pohođenje Bogorodice. Blagdan pohoda Blažene Djevice Marije obilježava se kao naslov župne crkve u Orašcu, a slavi se još u Mravinci, Uskopju, Vrniku, Gornjoj Vrućici i Žuljani. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Oton, Višnja, Mladen, Bernardin i Eugenija. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Požunskim mirom 1805. kojim su Dalmacija i Boka Kotorska pripali Francuzima, jedino je teritorij Dubrovačke republike prekidao kopnenu vezu među njima. Pojavom Napoleona s jedne, a slabljenjem Turske s druge strane, Dubrovačka republika više nije bila sigurna u ustaljenom sustavu zaštite. U opasnosti od ruskog zauzeća, grad se 27. svibnja 1806. godine bez otpora predao francuskim postrojbama. Od ulaska francuske vojske u Dubrovnik počele su ratne operacije združenih ruskih i crnogorskih vojnih snaga.
0: Dopremivši na Srđ topove s ruskih brodova, od 17. lipnja do 5. srpnja topničkim su projektilima razarali opkoljeni Dubrovnik. Na grad je ispaljeno gotovo 3000 topničkih projektila, poginulo je oko 100 ljudi, mnogo ih je ranjeno, a pričinjena je velika materijalna šteta. Napadajući grad, Rusi i njihovi pomagači spuštali su se niz padine Srđa gotovo do samih gradskih zidina, gdje su nastavili sustavna pljačkanja i paljenje kuća, silovanja žena i ubijanje nemoćnih stanovnika. Autor knjige Dubrovačke slike i prilike Josip Bersa navodi da su Rusi i Crnogorci opljačkali i zapalili ukupno 650 kuća, i to u Konavlima 235, u Župi 188, u Slanomu 30 i u Stonu 3, a u neposrednom okruženju grada 134 na Pilama, 9 na Pločama, 44 u Gružu i 7 u Lapadu. Samo 1. srpnja u predgrađima je zapaljeno oko 60 kuća, a gusti oblak dima prekrivao je grad i okolicu.
1: U noći s 1. na 2. srpnja te 1806. godine na grad su padale bombe velike razorne moći. Kako piše Appendini, padale kao mrtve i tek nakon nekoliko minuta eksplodirale. Ta posebna vrsta bombi izazvala je i najviše mrtvih i ranjenih među vojskom i civilima. Pogođeno je više gradskih tvrđava, a vatre koje su izbile na stolnoj crkvi i drugim kućama bile su ugašene. Bombardiranje je potrajalo sve do kasno u noć. 6. srpnja 1806. iz Dalmacije stigle su nove francuske čete sa 1600 grenadira pod zapovjedništvom generala Molitora, koji je primorao Ruse i Crnogorce na povlačenje.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 2. srpnja 1875. godine u Dubrovniku je rođena Nike Balarin Monopoli, učiteljica i sakupljačica narodnoga blaga. Opisivala je narodne običaje Konavala, zapisivala narodna kazivanja i skupila vrijednu etnografsku zbirku konavolskih ženskih ručnih radova. Dio te građe čuva se u Dubrovniku. Bila je upraviteljica ženske osnovne škole u Dubrovniku. Vrlo aktivno radila je u kulturnim, prosvjetnim i humanitarnim institucijama u Dubrovniku.
2: 2. srpnja 1903. godine u Dubrovniku je rođen flautist i glazbeni pisac Gustav Brili. Bio je flautist Dubrovačkog salonskog orkestra, od 1925. član Dubrovačke filharmonije, koju je jedan od utemeljitelja. Usporedo posvećeni glazbenoj publicistici, objavio je više članaka i studija u kojima je na stručno popularan način pisao o glazbenim ličnostima i događajima. Autor je i dijela 30 godina Dubrovačke filharmonije.
0: 2. srpnja 1937. godine u Dubrovniku je rođen klarinetist i glazbeni pedagog Pietro Cavaliere. Bio je solist i komorni glazbenik te profesor klarineta u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, 1973. do 87. voditelj centra. Stalni je suradnik i solist komornih sastava Collegium Musicum Ragusinum i gudačkog kvarteta Pro Arte.
1: Vrsni urolog i jedan od najplodnijih hrvatskih povjesničara medicine, Blaćanin Jurica Bačić, preminuo je u Dubrovniku na današnji dan, 2. srpnja 2002. godine. Jedan od naših rijetkih liječnika s 2 doktorata, primarius Jurica Bačić, gotovo cijeli radni vijek bio je urolog i šef urologije Opće bolnice Dubrovnik. Radove s područja urologije objavljuje u domaćim i stranim časopisima, a bavi se i povješću medicine, osobito povješću zdravstva starog Dubrovnika, napose dubrovačke urologije. Objavio je 4 knjige iz povijesti medicine.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u četvrtak 2. srpnja ratne 1992. godine, bio je blagdan Gospe od Orašca, a na snazi je bila opća opasnost oglašena prethodnoga jutra. Od ranog jutra iz Trebinske općine topnički su napadana rubna područja i istočni dijelovi užeg područja grada. Prije napada, brodom Astral upućena je humanitarna pomoć za 3.500 stanovnika Cavtata i Konavala. Istim se brodom u slobodu vratilo 20 naših zarobljenika zatočenih u Morinju i Bileći.
2: Golubov kamen iznad izvora rijeke Omble bio je od početka srpsko-crnogorske agresije na dubrovačko područje zloglasno neprijateljsko uporište i simbol okruženja i potpune blokade grada. U sklopu akcije Tigar zadaću njegovog zauzimanja dobila je 3. Imotska bojna 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. 2. srpnja 1992. u borbama za Golubov kamen poginulo je 3 pripadnika 4. brigade, a više ih je ranjeno. Tijekom višednevne borbe, imotski branitelji združenim su snagama s ostalim braniteljima Hrvatske vojske zauzeli Golubov kamen, čime je prekinuta višemjesečna blokada Dubrovnika.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

više mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevake Pule, Žanke, bebe.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U-grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

napisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: Pred Hrvatskom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret se igra u Torontu, a početak je u 1 sat prema našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Diljem zemlje spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica, a Zagreb je produljio i radno vrijeme lokala do 4 sata. Svi vjeruju u pobjedu i naravno prognoziraju rezultat. Evo što smo zabilježili u Osijeku, Rijeci i Splitu.
2: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti danas.
3: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
4: Ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, radni će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
5: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
6: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
7: 3-1 za nas.
8: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
9: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na najnoviji prijepor predsjednika i premijera o slanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz. Ministar obrane Ivan Anušić ponovio je da predsjednik Zoran Milanović postupa suprotno zakonu, te ostavio mogućnost da u Pariz otiđu veterani ili pripadnici specijalne policije. Komentirao je i načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
10: Prvo, čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti. Ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaram u generalu Kundidu, trebajući onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podrške niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi i rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
0: Na Pagu je jučer uhićeno 6 preprodavača droge iz Velike Britanije i Italije. U prvih 5 mjeseci hrvatska je policija uhitila 506 pojedinaca za kaznena djela zloporabe droga. To je 35% više nego u istom razdoblju prošle godine, objavio je na svojem X profilu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Vijesti. Albanska policija je suzavcem i vodenim topovima rastjerala prosvjednike ispred parlamenta, koji su njih i zastupnike gađali jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Ubrzo se pretvorio u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu. Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, lokalno i poneki pljusak, vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
11: Glas Hrvatske.
12: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnju jezičnu epizodu posvećujemo kućnim ljubimcima. Zanima nas canis familiaris. Pas. Gramatičar i pravopisac nemaju previše toga reći o psu. Za svaki slučaj jezikoslovac će možda naglasiti osnove PAS i PS. Reći će da su to alomorfi istog morfema. Naprimjer, nominativ množine nisu pasi, nego psi. Genitiv jednine je psa, ali genitiv množine pasa. Dodat će i da je pridjev pasi nastao od imenice pas, a pridjev pseći od imenice pseto. I da se u instrumentalu ne igramo s psom, nego sa psom. Fonetičar će iskoristiti priliku i podsjetiti na to da imamo i drugu imenicu koja se jednako piše, ali drugčije čita. S dugosilaznim naglaskom, pas je pojas ili struk, ili čak vrsta dodavanja, na primjer dupli pas. A kućni ljubimac ima kratkosilazni naglasak, on je pas. I to je, što se tiče pasa i jezične norme, uglavnom to.
2: Ovo je tužna priča i tužan konac ima. Ovo je tužna priča o ljudima i psima.
1: Ali sad nam uskače stilist koji će nam skrenuti pozornost na izreke i frazeme koje čovjek sastavio u vezi sa psom.
3: Gladan kao pas, umoran kao pas, istući kao psa, biti kao pas na lancu, umrijeti kao pas, psi laju, karavane prolaze, ni pas neće golu kost, ni pas s maslom to ne bi pojeo.
1: Sve u svemu, pseću sreću u jeziku treba svijećom tražiti.
3: Vjeran kao pas.
1: Netko bi rekao da je takva bezuvjetna vjernost vrijedna hvale, ali netko drugi bi joj prigovorio recimo instinktivnost, uvježbanost ili čak sljepoću. A onda to možda i nije baš tako dobro kad je riječ o osobini nekog čovjeka vjerna kao pas.

Ove jezične minute nastaju u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: i ljudi.
1: Ipak da završimo vedrije, istaknimo da su se jezične izreke ukorijenile davno u nekim starim vremenima. Vremena se mijenjaju, pa kako danas ljudima ne preporučujemo slijepu vjernost, tako i psima želimo vlasnike s kojima će pasi život biti čisto veselje.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U 1 sat poslije ponoći u Torontu Hrvatska igra protiv Portugala. U nastavku promotivnog filma našeg turizma uz Johna Malkovića i Luka Modrić otkriva ljepote Hrvatske. Rusi noćas napali Kijev, 22 ljudi poginulo, 85 je ozlijeđeno. Vrijeme je sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: U 1 sat hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Portugala za prolazak u osminu finala svjetskoga prvenstva. Samo moguće nevrijeme može odgoditi početak utakmice u Torontu, gdje je inače iznimno vruće, temperatura je oko 34 stupnja. U Toronto je stigla golema hrvatska navijačka zastava, u tom gradu i okolici živi oko 120 tisuća Hrvata, pa će vatreni sigurno imati veliku potporu. Diljem Hrvatske spremne su navijačke zone u kojima će se pratiti utakmica. U Zagrebu je radno vrijeme ugostiteljskih objekata produljeno do 4 sata.
3: Nema spavanja, alarm se navija i navija se. Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetke.
4: Pobjeda čista, rezultat 2-1 će biti za nas.
5: Gledat ću da 2-2, pa onda produžeci, onda penale.
6: Definitivno produžeci.
7: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
8: Malo ja gledam zbog nogometaša. Ima ih, svi su dobri.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
10: To će biti sigurno veliki ispit, kako za nas, tako i za njih.
11: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas.
2: Promotivni film hrvatskoga turizma dobio je nastavak uoči večerašnje važne utakmice, a uz Johna Malkovića glavnu ulogu ima kapetan vatrenih Luka Modrić. Malković, hollywoodski glumac hrvatskih korijena, u nastavku filma na prijedlog najpoznatije hrvatske nogometne desetke kapetana Modrića iz prve ruke otkriva čarobnu melodiju morskih orgulja u Zadru.
0: Film nas putem duhovite i simpatične interakcije njih dvojice podsjeća zašto je naša zemlja jedna od najpoželjnijih turističkih odredišta, ističući da je bez obzira na godine i godišnje doba, danas, sutra ili bilo kada u životu, uvijek pravo vrijeme za posjet Hrvatskoj. Istodobno, film simbolično povezuje ljepotu zemlje s elegancijom i virtuoznošću igre Luke Modrića, čije umijeće na terenu već godinama oduševljava ljubitelje nogometa diljem svijeta, navode iz Hrvatske turističke zajednice.
1: Dnevnik.
2: Požar na otoku Čiovu na području Žednog ponovno se aktivirao, ali vatrogasci ga uspješno obuzdavaju. Na terenu su dva kanadera i gasitelji koji će ondje ostati cijelu noć, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
13: Vatrogasci su na terenu, ali evo, ono, problem je što sve je suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo, već je to opasano prugama i sve. Oni ko vidi, može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema, to će se javlja još sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta, sve je toplo, sve je vruće i onda ima takvih propaljivanja. Nema nekoga vjetra, plamen ono ne, kad uhvati malo, ide ravno u zrak i veliki je uzgon, velika temperatura i odmah uvati krošnju. Moje kanadere su, evo, došla su dva i samo su bacila po par bacanja, samo da malo izbiju to iz krošnje i evo sad su vatrogasci na terenu rade dalje. Na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć. Znači, cijelu tu liniju treba držati, ima možda nekih 10 kilometara linije.
0: Požar je buknuo i na otoku Mljetu na području Babinog polja na teško pristupačnom terenu. I ondje uz gasitelje djeluju zračne snage, kanaderi i air traktor.
2: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je u Saboru da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika u Pariz, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ministar pravosuđa Damir Habijan tvrdi da predsjednik Milanović krši zakone, a ako se general Kundide ne predomisli, vlada, kako kaže ministar pravosuđa, ima različite mehanizme za postupanje koje na inzistiranje novinara ipak nije odobrio.
12: Sudjelovanje pripadnika oružanih snaga vojnom mimohodu 14. srpnja u Parizu. Pročelnik ureda načelnika glavnog stožera, brigadir Lipošćak. Spremni smo i obještajamo da smo u mogućnosti udovoljiti traženom zahtjevu u skladu s očitovanjem počasno zaštitne boje. Nakon toga dolazi predsjednik i kaže ne, ne možete poništavati to, tog ne ide ništa. Tako je. I onda je nakon pritiska povuka. Nije ga obavijestio, nego je predsjednik očigledno saznao iz nekih drugih kanala da idu počasna bojna u Pariz, pa onda je on pozvao. Znači, on se rekao, jel to ide, ide, ne može ići. I time je prekršio zakon Republike Hrvatske. Članak 69 stavak 5, zakon obrane. Ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaramo generalu Kundidu, treba ići onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podršku niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi i rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
14: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenja.
15: Aha.
16: Efekt, znači želite iznenaditi predsjednika?
14: Samo kažem, evo, nagađam.
15: Je li to možda da ćete pokrenuti njegov opoziv?
14: Nisam to uopće rekao, nije to uopće niti bila tema. Ne. Razmatramo, dakle, mislim, stoje na raspolaganju različite pravne mogućnosti.
2: Uglavnom, vojni mimohod u Parizu bio je glavna tema u Saboru, iako je rasprava bila o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, koje su zastupnici uglavnom poduprli. SDP-ov zastupnik Arsen Bauk pozvao je ministra Anušića da djeluje tako da stanje ne bude još napetije.
17: U ovome trenutku imamo načelnika glavnog stožera koji je postupio po zapovjedi predsjednika Republike, koja je pisana, ako sam uspio čuti, i koja je na snazi. I ona će biti na snazi dok je ili on ne povuče, ili dok je tijela koja su za to nadležna, a to je prvenstveno Ustavni sud, ne utvrde ona nije u skladu s Ustavom. Hoćete li vi na ovu vatru stavljati kap vode ili slamčicu?
18: Nismo mi adresa kojim trebate to govoriti što ste sad meni rekli. Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S njim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da niko nije iznad zakona, da situaciju koji smo se doveli. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti. Puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu. Svijet.
2: Broj poginulih u noćašnjim velikim ruskim napadima na Kijev povećao se na 22. Ozlijeđeno je 85 ljudi, a za nekima se još traga. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti te da bi zapadu od izbora trebalo biti važnije spašavanje ljudskih života. Danja Dubrovac.
19: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada svjedoče.
20: Na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
21: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
19: Mjesto napada posjetili su voditelji hitnih službi i političari. Predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je zatražio da Amerikanci pomognu da se rat završi, te je rekao kako su izaslanici predsjednika Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner razgovarali s njegovim izaslanikom.
21: Jučer su razgovarali, mislim, Umerov i Kushner i prekjučer i tako dalje. Prije nekoliko tjedana ili mjeseci rekli su da će doći u Ukrajinu. Moraju doći vidjeti kako bi razumjeli i objasnili predsjedniku, a zatim vrlo pristojno reći Rusiji što treba učiniti. Brzo sjesti, pregovarati i zaustaviti ovaj rat. Zbog toga smo željeli da dođu k nama, mislim da je prošlo vremena. Nadam se da će doći. Razumijem da postoje izazovi na Bliskom istoku i već sam rekao da smo im zahvalni na tome što žele pomoći, no nama treba više od riječi.
19: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviješten je o rezultatima noćnih napada, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Europska unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
21: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
19: Dodao je kako je potpuno jasno da Europa pooštrava situaciju te da je sigurnost Ruske federacije zajamčena što god se dogodilo.
0: Muškarac u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza, a njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
2: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolar po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagovještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstava Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
0: Nakon snažnog vala vrućine, jug Francuske zahvatili su mnogi požari. S njima se bori oko 800 vatrogasaca, a posao im otežava jak vjetar. Zahvaćeno je više od 1200 hektara, uglavnom šume. Najveća je buktinja blizu granice sa Španjolskom. Požar je zahvatio i okolicu Kana, gdje je iz 6 kampova evakuirano oko 2000 ljudi. Zbog toplinskog vala u Francuskoj je umrlo oko 1000 ljudi. Žrtve broji i Nizozemska, gdje je iz razloga povezanih s vrućinom u posljednjem tjednu lipnja umrlo oko 500 stanovnika.
2: Albanska policija je suzavcem i vodenim topovima rastjerala prosvjednike ispred parlamenta koji su njih i zastupnike gađali jajima i brašnom. Val prosvjeda počeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo se pretvorio u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu. Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Andrila Andri. Ministar demografije Ivan Šipić poručio je da se u Hrvatskoj nastavlja dobar demografski trend. Iako smo prošle godine imali gubitak stanovništva i nepovoljan odnos rođenih i umrlih u 5 mjeseci ove godine, u usporedbi s istim razdobljem lani, rodilo se 653 djece više.
3: To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. To vam je jedna triska osnovna škola sa više od 30 razreda. Svakako kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji se nastavlja i u ovoj godini. Znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog manjeg, ako ne i većeg gradića ili grada u odnosu rođeni i umrli. Sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da evo imamo tek nešto više od godinu dana i ove mjere, rodiljne i roditeljske potpora i sigurno nas veseli ovaj trend.
0: Šestero osumnjičenih preprodavača droge, među kojima su državljani Velike Britanije i Italije, uhićeno je jučer na Pagu, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je i da je povećanje broja uhićenih i procesuiranih kaznenih djela razlog za zadovoljstvo, unatoč tome što je droga u cijeloj Europi dostupna više nego ikad. Ono što je naš uspjeh našeg rada jest to da u Hrvatskoj nema otvorenih narkoscena, istaknuo je Božinović dodajući da je cilj otkriti nalogodavce, ali i da preprodavači na ulici neće dobro proći.
2: Zbog prometne nesreće između Bistre i Donjih Meljana u Virovitičko-podravskoj županiji koja se dogodila oko 16 sati, a u kojoj su sudjelovala tri vozila, na teren su izašle sve žurne službe. Trenutačno znamo da je ozlijeđeno 5 osoba, rekli su iz policije, no težina njihovih ozljeda za sad nije poznata.
1: Sport.
2: Vladimir Horvat.
4: Nakon prolaska skupine, hrvatski nogometaši noćas počinju eliminacijski dio svjetskog prvenstva.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Osvajanjem drugog mjesta u skupini izabranici Zlatka Dalića od 1 sat poslije ponoći u Torontu će u 16. finala igrati protiv Portugala, najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
22: Sve smo bliže utakmici pa iščekivanje raste. Pred vatrenima je težak zadatak. Na putu do osmine finala stoji izuzetno jak protivnik, naglašava naš izbornik Zlatko Dalić.
23: Zaista Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu. Imaju sjajnog izbornika. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte i zaista kad pogledamo da ta reprezentacija nema slaboga mjesta u svom sastavu, mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao već nakon grupne faze, to je Portugal.
22: Što se naše momčadi tiče, svi su zdravi i spremni. Dalić dodaje da neće biti puno promjena u sastavu, te zaključuje.
23: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
22: Utakmica je, podsjetimo, u 1 iza ponoći po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju i televiziji.
6: Prije toga od 21 sat u Los Angelesu će igrati Španjolska i Austrija, a od 5 sati ujutro u Vancouveru Švicarska i Alžir.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometnim vijestima dodajemo kako je hrvatska reprezentacija do 19 godina u drugom kolu europskog prvenstva u Walesu odigrala bez pogodaka protiv Italije te tako stigla do prvog boda. U nedjelju će igrati protiv Srbije. Hrvatska paraolimpijka Karla Hergotić postavila na Grand Prix mitingu u Olomoucu novi svjetski rekord u bacanju kugla u kategoriji F62. 20-godišnja Međimurka popravila je svjetski rekord za čak 3 metra. Četvrtog dana igranja u Wimbledonu nije bilo većih iznenađenja. Tako su treće kolo bez većih problema izborili Njemac Aleksandar Zverev, Amerikanac Taylor Fritz i Australac Alex de Minaur, te Poljakinja Iga Świątek, dok je Amerikanka Amanda Anisimova tek nakon tiebreaka u trećem setu nadigrala sunarodnjakinju Sofiju Kenin.
5: Vremenska prognoza.
0: Mateaš Dibuhar.
24: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja.
5: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U 1 sat poslije ponoći u Torontu Hrvatska igra protiv Portugala. U nastavku promotivnog filma našeg turizma uz Johna Malkovića i Luka Modrić otkriva ljepote Hrvatske. Rusi prošle noći napali Kijev, 22 ljudi poginulo, 85 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, a uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: O obnovi srca govori sestra Slavka Sente, Dominikanka. Ako želimo napredovati, obnoviti svoje duševne i tjelesne snage, važno je pitati se čemu dajemo prednost u svom svakidašnjem životu. Možda će nam u tome pomoći i ova priča. U jednoj zemlji vladao veoma bogat kralj, ali izuzetno škrt i pun sebe. Narod ga se bojao zbog njegova trajnog izrabljivanja. Jednoga je dana naredio svom upravitelju da pokupi porez od naroda. Ovaj ga je uzalud pokušavao uvjeravati kako narod gladuje i ne može platiti porez. Međutim, kralj je bio neumoljiv. Želi imati novac kojim bi obnovio svoju palaču, jer navodno ima nekih pukotina na njoj. Mudar i dobrohotan upravitelj smislio je plan. Otišao je među narod i objavio mu radosnu vijest, posve suprotnu od kraljeve naredbe, rekavši: "Ljudi, kralj vas ove godine oslobađa plaćanja poreza." U narodu nasta beskrajno veselje. Kad se upravitelj vratio, kralj ga upita gdje je novac. Ovaj kaže da ga je potrošio u popravljanju mnogih pukotina i povede kralja sa svom njegovom pratnjom u obilazak dvora. Kad su izišli na svečana vrata, dočekalo ih je razdragano mnoštvo koje je počelo pljeskati kralju, bacati na njega cvijeće i klicati: "Živio kralj, neka nebo blagoslovi njega i njegovu ženu i djecu." Vidjevši to, kralj zbunjen upita: "Zašto toliko slavlje oko mene?" Tada upravitelj prizna da je, obilazeći oko palače, opazio kako najteže pukotine nisu bile na zidovima, nego u srcima njegova naroda. Ljudi su bili ogorčeni, tužni, zabrinuti, bez trunka radosti i nade. Dosjetio se kako popraviti te rupe na srcima. Oprostio je u ime kralja svima teški namet poreza. Gledajući razregano mnoštvo koje je još uvijek klicalo i pjevalo, napokon se i iz kraljeva srca pojavi smješak radosti i ljubavi. Ovoj priči ne bi trebao nikakav više dodatak, ali da ne bismo upirali prstom u bilo koga, dobro je prisjetiti se da se svatko od nas može prepoznati u liku škrtog i bezosjećajnog kralja koji gleda samo na sebe i svoju korist. Potreban mu je drugi lik, milosrdni upravitelj, čovjek koji uočava da najprije treba liječiti ranjenu dušu. Prepoznajemo li se i u tom liku koji je svojim mudrim, milosrdnim postupkom spasio kralja i cijelo njegovo kraljevstvo? Zacijelo, svatko od nas ima osobine koje ga strovaljuju u zlo. Dovoljno je barem malo otvoriti srce dobroti i milosrđu Božjem koje nam se iskazuje na razne načine i bujica radosti i blagoslova preplavit će čitavo naše biće. Isplati se pokušati.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji. Mladi hrvatski povratnici iz Australije, Argentine, Njemačke i drugih zemalja na nedavnom susretu mladih hrvatskih povratnika u Zagrebu upozorili su na nepovezanost institucija kao najveću prepreku povratku. No, poručili su i da nikad nije bilo bolje vrijeme za povratak u domovinu. U Udvaru u Mađarskoj Hrvati počeli s projektom Zavičajna kuća. Ove godine zabilježena je iznimna zainteresiranost učenika za upis u odjele na hrvatskom jeziku u srednjim školama u Subotici. 250 učenika osnovnih i srednjih škola u Mađarskoj koji prate nastavu na hrvatskom jeziku u Vlašićima znanja usavršavaju i prakticiraju u jezičnom i kulturnom kampu. U Beču održana izborna sjednica školskog društva Rešetarić koje radi na uvođenju u Beču dvojezičnog hrvatsko-njemačkog obrazovnog sustava od vrtića do mature. Najavljujemo večeras i seminar bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu te novi program Hrvatske matice iseljenika, sportski kamp s ciljem povezivanja mladih iz iseljeništva s domovinom, a počinje sljedeći tjedan u Prelogu. Toliko u uvodu, a s vama su večera za tonskim pultom Domagoj Šimunac, glazbu bira Martin Horžić, urednik je Vladimir Bernardić, a ja sam Slavica Štefić. Dobrodošli na valove prvog programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske.

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Zašto se mladi Hrvati rođeni u Australiji, Argentini, Njemačkoj ili Nizozemskoj odlučuju vratiti u Hrvatsku? Svoja iskustva i izazove podijelili su na prvom susretu mladih hrvatskih povratnika. Predstavnici Ministarstva demografije i useljeništva predstavili su mjere kojima žele potaknuti masovniji povratak. O tome na početku emisije Damir Ljubičić.
2: Vođeni željom da ovaj susret postane tradicionalno mjesto okupljanja svih onih koji su se vratili u Hrvatsku ili o povratku tek razmišljaju, udruga Mladi za domovinu okupila je 100 mladih povratnika koji su uz razmjenu svojih iskustava predstavili nove projekte koji će mnogima pomoći u procesu lakše integracije u hrvatsko društvo. Gabriel Lukić, predsjednik udruge Mladi za domovinu, iako osobno nema iseljeničko iskustvo, kroz nekoliko duljih boravaka u inozemstvu osvijestio je vrijednosti života u Hrvatskoj, koje su prepoznali i brojni povratnici, odnosno useljenici koji su rođeni izvan granica Lijepe naše.
3: Ideja je bila zaista okupiti mlade hrvatske povratnike, ovdje im dati jednu platformu na kojoj će se dodatno umrežiti, na kojoj će također, kao što ste mogli vidjeti kroz cijelo izlaganje, gdje su mogli predstaviti svoje projekte, gdje se mogu pomagati i reći mogu ti pomoći s ovime, mogu ti pomoći s onime i na jedan način stvoriti tu jednu mrežu ljudi iz koje će poteći jedna inicijativa za sve ono plodonosno što čeka Hrvatsku. Mjesta ima u Hrvatskoj i ovi ljudi koji su danas izlagali imali su priliku pokazati na koji način su oni osigurali to svoje mjesto. I neka to bude kao primjer svima onima koji će vidjeti preko društvenih mreža ovaj panel i ono što smo posnimili, da itekako mjesto u Hrvatskoj ima, da se za njega treba izboriti. Naravno da neće sustav uvijek to osigurati za osobu, ali jednako je teško raditi u Švicarskoj, Australiji i Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj je najljepše.
2: Marin Marić, član upravnog odbora udruge i voditelj podcasta Mladi za domovinu, ističe kako je važno da Hrvati koji nisu odlazili u iseljeništvo budu oslonac povratnicima koji se prilagođavaju na život u zemlji svojih predaka.
4: Mi već dugo surađujemo, poznajemo mnogo mladih iseljenika, odnosno mladih povratnika u našu domovinu. Snimali smo i neke podcaste, imali smo tribine i slično. Međutim, htjeli smo to konkretizirati u nešto još jasnije, još vidljivije, pružiti našu ruku pomoći našim povratnicima i onima koji to žele biti. Tako je nastala ideja za ovaj projekt koja je htjela spojiti, sentimentalno spojiti one pozitivne, lijepe priče sa konkretnim. Koji su to problemi, odnosno poteškoće, izazovi s kojima se oni susreću, što to može biti bolje, ali isto tako što je već dobro. Nije nam cilj kritizirati, cilj nam je isključivo poslati tu jednu poruku za. Zato jesmo mladi za domovinu.
2: Rođeni Spličanin Drago Jukić se nakon 6 provedenih u Njemačkoj vratio u domovinu te pokrenuo online platformu Projekt Hrvatska, putem koje pruža savjete i informacije useljenicima i povratnicima u Lijepu našu, koji se često žale na lokalne institucije koje ne razumiju njihove specifične okolnosti.
5: Naravno, Zagreb je to puno lakše, ali kad odeš, ne znam, u Sisak, Petrinju, ne znam, Babinu Gredu, Sinj, to je već druga priča, zato što ljudi tamo koji rade u sustavu nisu educirani da dolazi velik broj povratnika. Drugi problem je naravno problem taj kulturološki prilagodbe opet na hrvatski život. Ova generacija koja nije toliko u nezavidnoj poziciji, ali ljudi koji su druga generacija koji nikad nisu živjeli taj hrvatski mentalitet moraju shvatiti kako on funkcionira. I treće, naravno, zapravo ta sigurnost koju ljudi ne osjećaju prilikom povratka, misle da su sami, ali zapravo sa ovim inicijativama kao Mladi za domovinu, kao projekt Hrvatske, kao ostali projekti koje smo vidjeli, vidi se da postoji velik broj ljudi koji će njima pomagati i onda kad to shvate, onda je puno lakše i zapravo taj proces reintegracije. Sociološki gledano, svaka država svoj razvoj može pratiti kroz rast civilnog sektora. I s obzirom na to da se mi nalazimo, ja neću više reći ni da se nalazimo u tranzicijskom razdoblju, mi smo već prošli taj tranzicijski brijeg i sada dolazi zapravo ta civilna zajednica koja kreira ovakve udruge koje zapravo mogu biti komplementarne politici koja trenutno postoji. Samim time, znači, kad gledate zapadne države u koje se mi uvijek ugledamo kao jedno oličenje demokracije i svega ostaloga, vi vidite da tu stvarno postoje puno civilnog sektora. Pa pogledajte sad u Hrvatskoj, imate doslovno tamo 10 povratničkih ideja i udruga koje zapravo pomažu ljudima da se reintegriraju i da se asimiliraju u ovo zapravo nativno hrvatsko stanovništvo. Tako da ovo stvarno pozdravljam i mislim da ovo samo tek početak i kroz godine ćemo mi zapravo vidjeti kako mi zapravo se možemo povezati i sa povratnicima i sa drugim, trećim, četvrtim generacijama. Na kraju krajeva svih naš veze jedna država i možemo praktički uspjeti u ovoj državi napraviti što god želimo.
2: Tijekom panela naslovljenog Evo mene, da li još mjesta ima, svoja iskustva podijelila su i dvojica povratnika iz prekooceanskih zemalja koji su prije 10 godina odlučili trajno se nastaniti u Zagrebu. Informatičar Jozo Kolakušić se doselio u 23. godini života, nedugo nakon što je diplomirao na Melburnškom sveučilištu.
6: Uvijek sam imao želju doći živjeti u Hrvatskoj i to sam, hvala Bogu, ostvario. Radim u IT-u, radio sam i u Australiji, to sam završio tamo na fakultetu i ovdje isto radim dosta godina i evo, odnedavno i oženjen u domovini Hrvatskoj i evo, pomalo se ciljevi ostvaruju koje sam imao kad sam bio mlađi, tako da evo, tu sam i tu ostajem. Na početku je bilo teško, ali očekivao sam to. Očekivao sam da će biti još gore. Ono, po tome što se serviralo u medijima tad prije 10 godina, sad je situacija puno bolja i pozitivnija u zemlji. Sve više ljudi dolazi ovdje sa mladim obiteljima, doseljava i standard se isto digao ljudima. Nije bilo sve savršeno, bilo je tu uspona i padova. I trenutaka kad se razmišljalo što mi ovo treba u životu, što se ne bi vratio u Australiju koja je uvijek bila uredna, naš bogata država. Ali mislim, nakon 9 godina sam se integrirao ovdje i svake godine mi je bilo sve ljepše i ljepše. Tu što sam više poznanstava stekao, što sam u karijeri svojoj se razvijao i evo, mislim, kažem, i kao što su i drugi na panelu večeras rekli, nema ljepše zemlje na svijetu za život nego Hrvatske, ali mislim, to nisu same financije, to je život, to je sigurnost, to su prijatelji, to je jednostavno osjećaš se kao da pripadaš tu i svoj si na svome, nisi jedna etnička manjina u jednom anglosaksonskom govornom području, ti si jedan od većine, pa ne moraš se uvijek stalno dokazivati, jeli, dok vani se moraš uvijek dokazivati da bi bio tretiran jednako kao ostali. Tako da evo, mislim da to je jedna beneficija povratka u domovinu Hrvatsku.
2: Omar Nadir Ivanović rođen je u Kordobi, industrijskom i kulturnom središtu središnje Argentine. Prvi put je posjetio Hrvatsku istražujući obiteljsku povijest, ne sluteći da će mu snažan osjećaj pripadnosti hrvatskome narodu promijeniti život iz korijena.
7: Ja sam odrastao u Argentini, ali ja sam uvijek imao ove pitanje. Otkud sam ja? Zato što ja vidim da nešto ne štima. Ja vidim puno prezimena Martineza, Rodrigueza i to, ali moj prezime ne ide tamo. I onda tako moje odgovore su išli tamo u Hrvatskom domu i tamo ja sam našao što ja danas mogu reći moj najveći ljubav. Da to je moja Hrvatska. Da to je Hrvatska, zato zbog toga ja sam tu.
2: Svima koji namjeravaju preseliti se u Hrvatsku, Nadir savjetuje da što prije počnu učiti jezik.
7: Prva stvar, da oni ne se smatraju da su neke manjine, da su stranci, da oni su Argentinci, Australci, Kanađani, da imaju čudan prezime. Oni su Hrvati i to je prvi korak. Drugi korak da je obavezan za nas da učimo hrvatski jezik. To je hrvatski jezik i onda poslije naravno da država mora nas olakšavati, da moraš nas čekati, da mora dati dobrodošlicu. Ali kada mi znamo da mi pripadamo sa ovu narodu i da naš način komunikacije je hrvatski jezik, to ja mislim da to je olakšavati puno puta.
2: Susret je zaključen porukom da povratak mladih iz iseljeništva predstavlja značajan potencijal za razvoj hrvatskog društva, te da se kroz povezivanje ljudi, razmjenu iskustava i otvoreni dijalog mogu stvarati konkretna rješenja koja će budućim povratnicima olakšati njihov put prema domovini.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske, četvrtkom u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U udvaru, kako mještani vele bošnjačkom naselju, nadomak Pečuha, u tijeku je vrijedan projekt očuvanja hrvatske kulturne baštine. Na adresi Sejčenji ulica 75 nastaje zavičajna kuća koja će budućim naraštajima svjedočiti o životu, običajima i tradiciji tamošnjih Hrvata. O tome kako je pokrenuta inicijativa, koliko je zajedništva ugrađeno u ovaj projekt, te što će nova zavičajna kuća od oko 100 četvornih metara značiti za hrvatsku zajednicu, Andrija Pavleković tim povodom razgovarao je s predsjednicom Hrvatske narodne samouprave Martom Barić-Ronaj, Petrom Balažom i Mićom Božanovićem iz Udvara.
2: Evo, približavamo se budućoj zavičajnoj kući u Udvaru. Kad ste se odlučili da obnovite tu zgradu?
3: Imali smo ideju već odavna sa zastupnicima Ivanom i sa Petrom i onda mislili smo kako doći do jedne zgrade gdje možemo se družiti, gdje možemo biti zajedno i onda tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu i onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da možemo doći do te zgrade.
2: Jeste zna čije je vlasništvo?
3: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila građena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim. Čika Đuru već ne. Baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamti mala, sićušna, ali je uvijek bila prije u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti, ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili. Tako smo mi došli do ove zgrade 2025. u studenom.
2: Ima još slični kuća u Udvaru, dakle to je bila tipična obiteljska kuća.
3: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli, kako je navikla biti ta zgrada.
2: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
3: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje, imamo i muški pjevački zbor, pa imamo i omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
2: Ima i namještaj i stvari već?
3: Jes, svi su se već javili da će dobrovoljno sve ove namještaje, slike, ove o Isusu, znači sve ono kako je bilo autentično.
2: I dobre volje ima, i radne snage, evo dečki su već na poslu, uspješno.
3: Tako je, hvala Bogu, na malim natječajima mi smo zato pokušali neke sredstava dobiti, to smo dobili od Središnjeg državnog ureda neku svotu, više puta smo predali natječaje i od mađarske vlade fonda Betlen smo dobili isto za izolaciju, za žbukanje i to sad malo pomalo radimo kako možemo volonterski.
2: Kad se planira? Dovršetak predaja?
3: Predaja mislim ja već ove godine, na kraju ove godine ako Bog da, a ono pomalo kako možemo napraviti.
2: Evo, radovi kad su započeli? Odnosno, dečki kad se skupe?
4: Radovi su počeli krajem prošle godine. Prvo smo mijenjali krov, pa onda su došli unutrašnji radovi, srušili smo nekoliko zidova, preinačili, pa radimo sa dobrom voljom kad imamo vremena.
2: Evo, tu se radi sad izolacija u sklopu projekta. Evo, tu su već staklena vuna ili ne znam, izolacijski materijal. Sad pravite baš okvire, jel? Od ove laka konstrukcija.
4: To služi da imamo lijepu površinu unutri i to radimo kada imamo vremena. Svako ima svoje obaveze, pa poslije uveče oko pola šest se skupimo, ako imamo vremena radimo, ako ne onda preko vikenda.
2: To su majstori ili ljudi dobre volje koji evo žele uljepšati selo i obogatiti selo?
4: To tako je, ljudi dobre volje, ko što zna s time pomaže i onda tako skupa radimo.
2: Ekipa se mijenja, dolaze novi, odlaze?
4: Inače mijenja se, Locku i ja kao smo stani, ali imamo hvala Bogu uvijek dobrovoljce, tu su moja braća koji često dolaze, onda Miklo Šibolin, onda Čika Mićo tu iz susjeda i tako radimo zajedno da što prije možemo završiti ovu našu hrvatsku kućicu u dvaru.
2: Što je u planu, to će biti obloženo ili žbukano?
4: A isto takim će biti
5: gips pločama,
4: da, skriven zid. Ne znamo, a radimo.
2: Udvar se bogati, evo, nakon nove crkve imate novo igralište, obnovljen dom kulture, a sada se radi i zavičajna kuća.
6: Bilo je dobro, mislim da će kad se biti gotovo i sve će se uraditi, da će lijepo biti.
2: Što mislite, kakvu funkciju će dobiti?
6: To će biti hrvatska kuća, to će biti za Hrvate koji tu žive u dvaru.
2: Imate i vi neke stvari koje ćete podariti i pokloniti?
6: A imamo krevet, stari, vrlo stari, još mogu imam. Tamo je staro kuću, gor na tavanu.
2: Sad će biti na bojem mjestu da svi vide kako se nekad živjelo. Kako je selo sad?
6: A sad lijepo je. Ja sam tu i već vrlo davno, tu sam se i rodio, tu sam već vrlo mnogo godina, a lijepo je, ja volim tu biti.
2: Nemate, nažalost, školu, ali imate puno što šta, imate dobru zajednicu koja, evo, čuva svoje hrvatstvo.
6: Hvala lijepo da ima sa vrlo dobro i samouprava, hrvatska samouprava. Marti kako vrlo mogu radi, ne mora da radi nešta.
2: Mještani znaju da se gradi ta zavičajna kuća?
6: Idu putem, a vidu da radi. Samo imamo jedan problem, tu su dječki koji tu radu, ne vrlo dođu. Osim njih, ja sam bio tu već mogo, ja sam već u penziju, kad imam kadu da dođem.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Seminar bunjevačkog stvaralaštva, koji se organizira 15. put, održat će se od 6. do 11. srpnja u Tavankutu u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Tema ovogodišnjeg seminara je Dužijanca. O tradiciji ove manifestacije s Ivicom Dulićem razgovarao je Filip Mikuličić.
2: Evo, ove godine je 15. seminar. Kako je, kada je i kako se počelo? Već evo, mnogo godina uspješno provodite taj seminar.
3: To je vrlo interesantno pitanje. Hvala na tome. To je jako dugo godina u meni to tinja. Ja sam cijeli život u ovoj priči. Mislim, kulturno i kao član Matije Gubca i kao voditelj folklora i svašta nešto. Ja sam kao mladić posjećivao školu Hrvatskog folklora u organizaciji Hrvatske matice iseljenika. I 90. godina, još u vrijeme kada su ljetne škole bila na Badi, zimska škola bila u Crikvenici od hotela gdje smo spavali pa do dvorane gdje smo plesali, upoznaješ se sa prijateljima iz drugih udola. Jedna prijateljica iz, ne mogu sjetiti ni imena ni točno mjesto, ali iz Like znam da je bila. Ja sam iz Vojvodine, selo Tavanko kod Subotice, ona je iz Like, iz tog mjesta i tako dalje. Koja je odakle? I ja kažem, odakle sam. I sad ko šta pleše? I ona kaže, pa mi plešemo, ne znam, pored svojih ti plesu, plešemo bunjevačke plesove. I onda mi još kaže, ako vi to znate, ako ti to znaš, šta je to? Koje su to plesali? Njoj to vratno bilo dosta arhaično, interesantno. Ja pošao da razmišljam, ja ona pa ne znam gdje žive.

I ništa, mi smo pričali tako dobro, ok, to je bilo, oj, oj, oj, tijelo. I kada se kod nas stvorili, sad, imati seminar, mi smo selo, mi smo od Subotice udaljeni 15 km, ti imaš seminar ili organizaciju nečega, gdje ćeš spavati, gdje ćeš jesti, moraš imati neku logistiku. U nekim gradovima se seminar organizira, ti bukiraš mjesto u hotelu, pa hoćeš, nećeš. Znači, ovo je nekako druga priča i kod nas je tu ispoklapali neke stvari da mi u našoj organizaciji se bavimo jednom vrstom seoskog turizma, imamo jedan broj smještajnih jedinica hostelskog tipa, to je tako do 50-ak smještajnih jedinica. Vrlo je to skromno, ali sama ponuda smještaja je dosta prihvatljiva. I to je kod nas, pa ajmo da pokušamo. Tako da ta 2011. godina je bila da probamo praviti, organizirati seminar bunjačkog stvaralaštva. Di sam ja rekao, pa evo, kako ću ga reklamirati, putem društvenih mreža, putem Facebooka. I kada sam ja to pustio, tu najavu, ne mogu reći da je bilo neko ludo interesovanje. I ja sam rekao, ako ne imamo njih 12, kao to je 6 parova u plesu, neće biti seminara. I ja sam dugo, do pred sam seminar, imao njih 6-7 prijavljeni. Ja sam rekao, pa ovo, ja ću otkazati, ne mogu sa 6 ljudi raditi. I taj tjedan dana pred seminar se meni prijavi iz Mađarske, Hrvati iz Mađarske se prijavi petero njih i ja dođem do 11 i još dvoje, troje članova moje udruge, tako da sam imao 7-8 parova koji su bili na tom prvom seminaru. Na tom prvom seminaru smo stvarno radili samo plesove, nikakav običaj, nikakvo, nismo imali pjevanje, nismo imali sviranje, tamo, da nismo imali slamarsko odje. Znači, mi smo kasnije širili te sekcije unutar seminara i bili zadovoljni koji su bili. Pokušao sam drugu godinu, taj je počeo biti interesovanje veće i sada smo došli da popunjamo taj naš kapacitet, da sad više ćemo morati kazati, ok, može se prijaviti, ali više nema smještajnog prostora, pa ako se može, ako bi išli u Suboticu ili ne, nekako drugo rešiti, smještaj možemo primiti, ako ne može više. Tako da evo, to je bila inicijativa kako smo počeli, kako ideja je, evo, 15. godina, Bogu hvala, ide dobro, polaznik ga ima dovoljno zainteresira i tako da tako ide.

0: Evo, uspjeli ste privući i mlade ljude. To je, znamo da je možda teže privući mlade za tradicijske običaje. Pa evo, kako ste uspjeli? U čemu je tajna?
1: Pa, Tavankut je jedno od sela gdje tradicija i očuvanje običaja i glavom fokus u samoj udruzi. Sad ne govorim samo o seminaru. Jer kad kažem seminar, to je generalno nema limita do 70, ko kad dođe, to je seminar. Znači nije onda sad skupna dobe toliko do toliko. Dok sama naša udruga, prvo što nam je akcent da svih običaji koji su nekada živjeli u Tavankutu, pa sad, znači ne samo koji prezentiramo putem seminara, pa su to 4 običaje koji radimo, znači ne znam, mislim sad evo sad je uskrsno vrijeme, mi smo imali u ponedjeljak organiziranje polivanje, znači to je drugi dan Uskrsa, momci odlaze kod cura u tradicijskim bunjevačkim nošnjama polivati cure gdje dočekuju. To je bilo, jedini smo u hrvatskoj zajednici da smo u tom tradicionalnom obliku prezentirali. Uoči Uskrsa, znači Velika subota, organiziranje čuvanje Božjeg groba. To je zajedno naravno sa crkvom, ali naši članovi su bili učesnici tog običaja, znači to su sada dva običaja. Kraljice svako organiziramo, priskakanje Ivanske vatre, dužijanca, betlemare svobno. Znači betlemare su Boži adventske običaje koje su u vrijeme adventa obilazili obitelji, pjevajući božićne pjesme, nošići betlemsku šalicu i sve što su skupili su dijelili siromašnim obiteljima unutar. Hoću da kažem, to su običaje koje godinama se nije organizirao, ti betlemari. Evo zadnje 3 godine to radimo i to su sve mladi. To su sve tu mladi od 15 do 20 nešto godina koji su. Pokušavamo da u današnje vrijeme interneta, kada je sve na društvenim mrežama, kada je sve na igricama, probamo i otrgnuti par dana ili par sati u tjednu, da im pokušamo usaditi bitnost tradicije i bitnost svog identiteta. Nije

lako, jer je nas kao Hrvata svake godine sve manje. Ne mogu da je to sad iseljenje, nego to, manje se ljudi rađa, umire, odlaze na studije pa se ne vrate. Tako da nije ono sad, ne znam sad neko što masno da se ljudi iseljavaju, nego čisto da je brojčano padamo. Svake 10 godina po popisu vidimo kako nas je manje, manje. Mi u Crvenom kutu još uspijamo, mi još uvijek imamo, ne znam, oko 100 nešto članova u folklornoj sekciji i drugim sekcijama, tako da trudimo se da to bude. I samim tim prenosimo to onda evo i na seminar, na polaznici koji dođu na seminar Gunjaško stvaralaštvo.

0: Evo, za plesove, za tamburaše, tko su učitelji i tko izvodi taj dio programa?
1: Ja se šalim, ja sam ovaj, kao jedan idejni tvorac, pokretač i sve, ja kažem jedini sa srednjoškolskom naobrazbom, dok su ostalo sve profesori. Profesor Vojislav Timunović predaje tamburu, koji je profesor u glazbenoj školi u Subotici, profesorica Tamara Štrinski-Segi, profesorica pjevanja koja radi tradicijsko pjevanje također tu u glazbenoj školi Subotici, o povijesti Hrvata Bunjevaca i generalno te povijesne teme gledamo, da pošto imamo polaznika i novih na seminaru, a imamo i stari polaznika, pa da ne bude svake godine isto, pa da je dosadno, pa na te crtice iz povijesti je povijesničarka Ljubica Vukojedulović koja predaje te povijesne crtice o nama tamo gdje živimo. Profesorica Kata Suknović, ona je inženjer tekstila koja predaje tekstilne predmete u srednjoj strukovnoj školi u Subotici. Tvom kućanka cijeli život je posvetila sebe u ovaj, istraživanju bunjevačke nošnje. Ja sam sa plesove, cijelo život plešem bunjevačke plesove, ja sam imao ta, na moj amaterski način istraživanja unutar svoje zajednice po pitanju dječjeg folklora i po pitanje kazivača nekih pjesama koje se danas rijetko izvode, to pokušava sa profesoricom pjevanja da se prezentiraju na nekim običajima ili nekim temama što može se odraditi. Tako da to su te stvari, te teme koje se na seminaru rade. Tako da, evo.
0: A bunjevačku tradiciju odlikuje zvuk tambure, što ste već spomenuli. Kako na seminaru taj zvuk tambure podižete na neku višu razinu?
1: Hrvati u Srbiji, naravno, njim je tamburica kao instrument koji je njihov dio i njihov identiteta. To nam je poticaj kako bi u našim kudovima, pa tako i na seminaru, se usadio svijest koliko je bitna tamburaška glazba za svoj identitet. Čak, na primjer, kod nas u Subotici postoji udruga Hrvatska glazba, udruga Festival bunjevačkih pisama, kojima je osnovno samo tamburaška glazba. Tako da oni imaju od dječjega orkestra do odraslog. Tako da je jako značajno, ali je sve manje onih koji znaju, koji joj moram nastupa za taj kud, ali svakako svi voditelji kudova su naravno dobro svjesni da je tamburaška glazba oličenje naših

0: posebnost bačkog stvaralaštva je slamarstvo.
1: Mi kažemo da je slamarstvo brend hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Mi u Tavom kutu imamo našu galeriju slika od slame gdje smo, generalno kada se govori, nije to samo Tavan kut, u stvari gdje postoji običaj Dužijanca. Jer umjetnost u tehnici slame je nastalo na tom običaju Dužijanca, jer tada na Dužijanci je zahvala Bogu za kruh i tada slamarke ili risari, risaruše, to su risari koji kose, kosci, risaruše su oni koji vežu snopove žita, kad to bude gotovo, mukotrpan rad dugogodišnji, onda te risaruše, koje su bili žene, cure, pomagačice u kosidbi, a to je bilo 50-ak mukotrpnih dana u vrućini žegi, Bogu hvala, gotovo je, pa se pelelo žito vijenac koje se nosi gazdi na salaš, pa su se plele te neke perlice osnovne i sada tada se peče kruh od novog žita i tada se plete kruna od slame da se zahvali Bogu za kruh. To su ti počeci slamarske umjetnosti, pletjenje te krune. Na kontu tih kruna od slame, to je bila prva slika od slame, pa se tek 86. pokrenula kolonija slamarki. I sada, kad mi kažemo u Tavom kutu je ono kolijeka slamarstva, naravno da ne. I u drugim selima gdje žive, gdje su da konkretno Đurđin, Žednik, Mala Bosna, znači iz tih sela također su žene imale u svojim selima Dužijancu, oni su se također okupljali. Mi smo imali to institucionalno djelovanje, naš Matije Gubec koji je okupljao njih. U tim selima nije postojala ta neka udruga koja je okupljala, pa su i one bile naše članice iz drugih sela. Tako da, koliko je to komplicirano? Prvo pitanje je koliko je vremena za potrebno za jednu sliku od slame da se napravi. Moraš se reći od setve do žetve. Znači svaka slamarka mora posijati to žito. Ne možeš kupiti u radnji pa radiš. Nego ti moraš ga i sam specifikum da slamarke ne boje slamu. I sve te nijanse od slamarki od zavisnosti od koje žitarice. Znači da li je to pšenica, raž, zob, ječam. Pa onda koja je pšenica, najtradicionalna pšenica i najstarija pšenica. Bankut, to je banatska sorta koja se više ne proizvodi jer je mali prinos žita, a velika slama. Znači odlično za slamarstvo, a mala. E sad to isto mi smo uspili zaštititi tu sortu pšenice, jer je naše slamarke seju na svojim dvorištima, a ona više ne postoji na njivama. Znači ono to je danas zaštita nečega što propada, pa to smo i dobili čak priznanje od pokrajinskog tajništva za poljoprivredu. Tako da bavimo se i tim, baš zaštita i tim vrstom. Tako da koliko je teško, bukvalno se mora... E sada, sama slamarka, kada on ima... To je vrlo, vrlo složen proces. Znači mora gledati da li kiša, da li će ta slama pocrnuti. Znači ono klasificiranje po tim članovima gdje je slamka. Presložen posao, one kad imaju klasificirane te njihove slam možda sama sklapanje slike iskona slamarka može za tjedan, dva uraditi. Ali samo koliko je on to probilo vremena radeći, to se ni ne računa. Tako da, znači, presloženo je da bi se to jedan običan koji želi kupiti nešto, ne znam, umjetnik ovdje kupi kis, kupi boje i on naslika sliku, ne znam koje vrijednosti, ili on akademski slikar može. A ovo je jedna tradicijska umjetnost kod nas, evo, koja je vrlo prepoznatljiva i mislimo da smo po time vrlo dobro prepoznatljivi. Tako da, evo, znači, ko dođe u Tavanku, znači, ima na taj seminar, može se, znači, baviti 5 dana slamarenjem. Znači, 5 dana da njim slamarke, te osnovne slamarske umjetnosti, nešto pokažu.

0: Četiri sata dijeli nas od početka susreta Hrvatske i Portugala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naše nogometaše čeka težak posao u Torontu na putu do osmine finala. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Pa zaista Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika. Imaju Ronalda koji iz svake pozicije, iz svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno. To je ekipa koja uvijek teži imati posjed, koja ima tehniku na jednom vrhunskom nivou i oni te tu u tom dijelu igre dosta izmore i umore sa svojim pasovima, svojim čuvanjem lopte. Ta reprezentacija nema slaboga mjesta i nas čeka zaista najteži mogući posao. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Hrvatska ni noćas neće spavati. Susret će se pratiti u navijačkim zonama diljem zemlje, domovima, na trgovima i u kafićima koji zbog nogometa smiju raditi produljeno. Navijači se nadaju prolasku i vjeruju da će se noćas uz malo sreće slaviti.
2: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
3: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
4: Moramo pobijediti
5: na
4: druga.
5: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
6: Ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
8: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
9: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
10: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
11: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om, HDS-om i HSSS-om u Skupštini Šibensko-kninske županije. Potvrdio je to predsjednik županijske organizacije DP-a Boris Solomon. Da bi koalicija funkcionirala, potrebni su prihvaćanje i dogovor pri donošenju odluka. Mislim da je toga nedostajalo u našem odnosu. Na sva pitanja koja sam postavljao županu dobivao sam politički konstruirane i nemušte odgovore, rekao je Solomon. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu, no Solomon je uvjeren da nije ugrožena jer, kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Na Pagu je jučer uhićeno šestero preprodavača droge iz Velike Britanije i Italije. U prvih pet mjeseci hrvatska je policija uhitila 506 pojedinaca za kaznena djela zloporabe droga. To je 35% više nego u istom razdoblju prošle godine, objavio je na svojem X profilu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
12: Vijesti.
0: Najmanje 22 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je više od 80 ljudi. Za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, objavile su gradske vlasti, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Stanovnici su očajni.
13: Na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
14: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
0: Ruski napad prošle noći kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
15: U mislima smo s obiteljima koje su izgubile svoje najmilije, s ozlijeđenima i sa svim stanovnicima Kijeva koji su još jedanput morali provesti noć uz prijetnje projektilima i bespilotnim letjelicama. U ovim teškim trenucima Ukrajinci trebaju znati da nisu sami. Moramo nastaviti stajati uz Ukrajinu i podupirati njezino pravo na život u miru, slobodi i sigurnosti.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
12: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Hrvatima izvan domovine.
11: U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji, učeničkom domu u Budimpešti ove godine maturiralo 15 učenika. Nakon uspješno položenih ispita svečano su primili svoje svjedodžbe i oprostili se od škole. O ovoj generaciji maturanata, tijeku i rezultatima mature govore predsjednica maturalne komisije Janja Živković i ravnateljica Hrvatske osnovne škole i gimnazije Ana Gojtan, a svoje dojmove i planove za budućnost s nama dijele i jedna maturantica i maturant. Zabilježio Andrija Pavleković.
12: Kako ti je prošlo srednjoškolsko razdoblje?
16: Vrlo dobro, zbog učenici.
12: Zašto si izabrala hrvatski?
16: Bila je simpatična.
12: Jesi bila u Hrvatskoj za vrijeme gimnazijskih dana?
16: Da, oko 3 puta. U Dubrovniku, u Zagrebu.
12: Što te čeka preko ljeta?
16: U Hrvatsku želim putovati. Leticija Bani.
17: Godine su bile jako duge i teške, ali učili smo puno i imali smo puno događaja i predstava u Hrvatskoj i ovdje u Mađarskoj. Eto, brzo prošlo, ali na početku nije bilo toliko brzo, ali na kraju društvo u školi je počeo biti jako dobro i ići van, družiti se. I
12: postao je pravi kolektiv.
17: Da.
12: Rekao si da bilo je puno nastupa. Riječ je o kazališnoj skupini.
17: Da, da.
12: Po tomu je to velik doživljaj.
17: Da, jeste, da. Bili smo svugdje. Bili smo u Zagrebu, u Čakovcu, u Đakovo.
12: Nedostaje će ti kazališni amaterizam?
17: Pa ne znam, vidjet ćemo to.
12: Nakon mature si, koji su uspjesi, odnosno što je bilo najteže?
17: Matura i meni matematika je bilo najteže, ali mislim da u razredu svi smo sa matematikom malo, nismo u dobrom
12: odnosu,
17: da, ali na kraju smo uspjeli i to je to. Ovdje u Hošegu sam naučio hrvatski.
12: Matura iz hrvatskog jezika i književnosti bila teška za tebe?
17: To je bilo najlakše, sam uspao na 5, to mi je uspjeh.
12: Želiš nešto s hrvatskim studij nastaviti negdje?
17: Ja ću ostati ovdje još u Budimpešti za fakultet, ali to ćemo još vidjeti, da ja sam sigurno da će biti korisno u budućnosti da sam naučio hrvatski.
12: Ne u posljednjem redu upoznao si hrvatsku manjinu u Mađarskoj, jednu susjednu zemlju.
17: Da. Pa meni je to jako bitno da moji baka i djed, oni žive u Vojvodini. Oni isto razumlje i pričaju jezik do dan danas i meni je to doživljaj da ja razumijem što oni govore i ne samo da oni pričaju isto na mađarskom, pričaju na hrvatskom. Vilmoš sobo.
12: Vama je sigurno lakše, naime, vaši maturanti 22 su već iza mature. Kako u Hošigu?
18: Sad je već i njima lako, ja bih rekla, jer prošlo je 3 dana rada iza nas, tako da danas ćemo već sad ovih trenutaka narednih slaviti, podijelit ćemo maturalne svjedodžbe i njima će laknuti, sigurna sam.
12: Koliko učenika ste pratili, dali svoju ocjenu?
18: Imali smo svega 25 učenika udjeljenih u ovaj ispitni odbor, a bilo je prvog dana 32 odgovora, drugog dana 22, a danas smo imali samo praktični dio iz tjelesnog odgoja, 4 ispitanika smo mogli pogledati kako rade i praktični dio svog ispita. U ispitnom odboru su bili profesori uglavnom iz Hošiga, profesorica mađarskog jezika koja je ujedno bila i razrednica tog 12. razreda, pa onda profesori iz povijesti, profesor Ternak i profesorica Klara Bende, matematičarka Kristina, profesor za digitalnu kulturu, profesor Domboj, za hrvatski jezik i hrvatski narodopis, 2 kolegice, profesorica Šajnović i profesorica Petrić.
12: Ste bili strogi?
18: Mislim, toliko koliko treba. Da, ne previše, ne volim nikad nekakve krajnosti. Uvijek mislim da je taj neki srednji put najbolji.
19: Naši učenici, djeca su već na zasluženom ljetnom odmoru.
12: Na koga ste najponosniji? Je li ima puno takvi?
19: Izuzetno nam je drago što i na kraju ove školske godine naši učenici su se dokazali na raznim natjecanjima znanja. Tu bih prvenstveno istaknula državno natjecanje srednjoškolaca iz hrvatskog jezika i književnosti. Naime, naši gimnazijalci su osvojili i 1. i 2. mjesto, a također su postigli jako lijepe rezultate na državnom natjecanju hrvatskog jezika i književnosti za osnovnoškolce. Naši učenici su osvojili 1. i 3. mjesto, ali isto tako bilježimo lijepe rezultate i drugim predmetnim odmetanjima, primjerice na natjecanjima iz matematike i likovnim natječajima, ali ako pogledamo i uspjehe učenika tijekom školske godine, možemo biti ponosni jer doista imamo i odlikaše i učenike koji su postigli lijepe rezultate.
12: Vrtić još radi, dom uskoro zatvara i onda i školska godina. Kada će ponovno zazvoniti školsko?
19: Školsko zvono će zazvoniti 1. rujna. Dotle još ima vremena za odmor, iako vrijeme brzo prolazi. Vrtić nam još radi do 10. srpnja, ali već pripremamo se na zasluženi godišnji odmor.
12: Biće neki obnova, adaptacija zgrade, učionica?
19: Ono uobičajeno, krećanje učionica ovdje u školi, a isto tako i domu, obnova soba, određenih prostorija.
12: Na koliko učenika računate?
19: Ovih dana je upis u gimnaziju, otprilike bilježit ćemo iste brojke, iako moram reći kako nam je pohvalno da iz godine u godinu raste broj učenika u našoj gimnaziji i ove godine očekujemo lijep upis 25 učenika u 9. razred, a želimo pokrenuti i takozvani nulti pripremni razred. Nadamo se da će i ove godine biti veliki interes za našu gimnaziju, barem to se pokazalo na otvorenim danima koje smo organizirali, tako da se nadamo.
12: Fizični kamp je već u, evo jesu bili vaši učenici i preko ljeta, da li će još biti kampova?
19: Bili su naši učenici u kampu na Pagu i gimnazijalci, a također i osnovnoškolci. Tijekom ljeta ne planiramo druge kampove. Tijekom ljeta nemamo usavršavanja, tijekom školske godine su usavršavanja za nastavnike.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Ove godine zabilježena je iznimna zainteresiranost učenika za upis u razrede na hrvatskom jeziku u srednjim školama u Subotici. Tako u gimnaziji Svetozar Marković upisano je 28 učenika, čime je po prvi put od osnutka nastave na hrvatskom jeziku u potpunosti popunjen gimnazijski odjel, što predstavlja važan iskorak i potvrdu sve većeg interesa za obrazovanje na hrvatskom jeziku. Jednako uspješan rezultat ostvaren je i u srednjoj medicinskoj školi, gdje je također upisano 28 učenika, te je odjel u cijelosti popunjen. Veliki interes iskazan je i za obrazovanje u politehničkoj školi, za koju se opredijelilo 16 učenika. Hrvatsko nacionalno vijeće zahvaljuje svim roditeljima, učenicima, školama, nastavnicima i suradnicima koji svojim angažmanom doprinose jačanju i očuvanju obrazovanja na hrvatskom jeziku, te svim budućim srednjoškolcima želi mnogo uspjeha u novoj školskoj godini. A u Beču održana je izborna sjednica novoosnovanog društva za potporu školskog društva Rešetarić, koje radi na uvođenju u Beču dvojezično-hrvatsko-njemačkog obrazovnog sustava od vrtića do mature, i to od jeseni 2027. godine. Tim povodom iz Beča nam se javila Snježana Herek.
2: Sa nama je Florijan Ilišević, glavni tajnik društva za potporu školskog društva Rešetarić ovdje u Beču. Danas je bio jedan zanimljiv i važan dan za ovo društvo. Jednoglasno je izabrano predsjedništvo.
3: Jer to školsko društvo želi pokrenuti školu, hrvatsku školu u Beču za sve Hrvate koji su ovdje, koji žive u dijaspori, u Austriji, u okolini Beča i u Beču, a isto tako za gradišćanske Hrvate, znači Hrvati koji su ovdje u Gradišću, a isto žive u Beču. Kao predsjednica je izabrana Danijela Rajniš, isto tako i potpredsjednici Mirna Jukić-Berga, dr. Manfred Macka, I svi ostali koji su u našem timu, želimo da uspijemo što više naći podršku, potporu za to školsko društvo da možemo i pokrenuti tu školu od 9. mjeseca 2027. godine.
2: Ono što zakonodavac austrijski ovdje traži je da ima i društvo koje će financijski omogućiti školskom društvu Rešetarić da djeluje, da može platiti svoje nastavnike i tako dalje. Kako ste to zamislili? Danas nije jednostavno naći financijere za bilo šta.
3: Hrvati koji žive u Beču, u Austriji, ili Hrvati iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, gdje god da su, svi koji žele nama pomoć, tom društvu da stvarno uspije ta škola, mogu nama pomoć kako god žele financijski, što više to bolje. BKS što ima u Austriji u školama nije dovoljno da naša djeca nauče jezik, i zato smo povećali tu školu, tako rekoć da svi koji znaju već hrvatski, znači hrvatska djeca, nebitno Hrvati iz Bosne, Hercegovine, Hrvati iz Hrvatske, iz Gradišća, isto tako i Austrijanci koji bi željeli da djeca nauče hrvatski jezik, su pozvani da dođu u tu školu. Kako ste i rekli, znači na godinu, u jesen 2027. godine kreće ta škola sa prvim razredom osnovne škole, to je naš cilj. I za to nam treba financijska potpora, i zato smo to danas pokrenuli. Ja mislim to ima jako velik potencijal, i ako to stvarno pametno pokrenemo i sa dobrom strategijom i sa financijskom potporom, mislim da bi to jako brzo i napunili tu školu, ne samo sa osnovnom školom. Cilj nam je da idemo stvarno do mature, znači do kraja nakon 12 godina po austrijskom sistemu. 4 godine osnovne škole i onda gimnazija. To nam je cilj. Sad krećemo sa tom financijskom potporom da uspijemo da imademo na godinu taj prvi razred osnovne škole.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: Sve do 6. srpnja na otoku Pagu u Vlašićima traje 20. državni kamp hrvatskoga jezika i kulture. U kampu sudjeluje 250 osnovnoškolaca i srednjoškolaca i škola u kojima se podučava hrvatski jezik i književnost u Mađarskoj. O programu i sudionicima s referendicom Hrvatske državne samouprave Evo Molnar Mujić razgovarala je Branka Pavić-Blažetin.
2: Kampovi Hrvatske državne samouprave u pansionu Zavičaj u Vlašićima svake godine okupljaju veliki broj hrvatskih učenika. I evo i ove godine se održavaju 3 kampa. Mi smo u prvom kampu, razgovaramo sa koordinatoricom prvog i sljedećeg drugog kampa koji će biti iza ovoga. Evo Mujić, recite nam nešto o ovogodišnjem prvom kampu.
3: Tako je, ja mislim da je sami početak jako uspješan. Tek evo već 4. dan kako smo ovdje, u ovom prvom, zapravo srednjoškolskom kampu imamo 40 učenika plus 4 pratitelja, nastavnika, njihovi iz Hošiga blizu 20, a također iz Hrvatske škole Miroslava Krleže. Trebam naglasiti da sam jako zadovoljna sa nastavnicima. Voditeljica kampa je Arva Biro, a odmah smo na početku formulirali grupe, jeli? Imamo filmsku sekciju. Filmsku sekciju vodi Magdalena Molnar Drinoci. Arva se još bavi sa sonetima i sa jezičnim vježbama. I imamo onda Atilu Vincer još. On je zadužen za sport i zapravo ima volontersku grupu, jer trebamo znati da ovdje u kampu ima jako takvi poslova gdje trebamo mušku snagu i malo pomoći prije pripreme kao i današnjeg predavanja. I zadnja četvrtu grupu vodi Roksi Sivak, ona je nastavnica iz Hošiga, ona vodi grupu vodiča. Njihov zadatak je da prije izleta pripremi učenike, jer zapravo prije svakog izleta imamo male vodiče koji će nam objasniti i ispričati kamo idemo i što ćemo pogledati.
2: Evo, ovaj kamp srednjoškolski, zapravo to je onda kamp Hrvatske državne samouprave.
3: Ne, ovdje, ovaj kamp je po natječaju, po natječaju je ovaj kamp Hrvatske škole Miroslava Krleže. Međutim, ako već pričamo o natječajima, trebamo znati da u natječajima stoji samo smještaj i prehrana, putovanje potpuno u cijelosti snaša Hrvatska državna samouprava.
2: Vi puno vi putujete kad ste tu. Dakle, ne samo dođete do Zavičaja, nego zapravo i tu se zato pokušavate osigurati djeci što veći obzor, da tako kažemo, malo do Paga, pa ako treba do Zadra, a isto tako imate i svake godine i jednodnevni izlet. Evo, ove godine to je bar u prvom kampu, to je grad Šibenik i njegova okolica.
3: Do se smo bili u Kolanu. Tamo smo zapravo pogledali smo siranu i imali smo jedno kratko predavanje i degustaciju sireva, mini degustaciju. Još nismo bili u Pagu, to ostavljamo zadnji dan kad će biti otvaranje Pačke čipke. A sutra krećemo za Šibenik. Trajektom ćemo otići do otoka Prvić i tamo ćemo pogledati i obići muzej Fausta Vrančića i ostaćemo malo duže da i isprobamo plažu tamo. U drugom turnusu su isto dvojezične škole i to naša Hrvatska škola Miroslava Krleža i Hošut Santovo i također dolaze ponovo iz Budimpešte, iz Hošiga.
2: A u trećem turnusu?
3: U trećem turnusu su, treći turnus zbog putovanja je malo miješan, dakle tamo imamo i dvojezične škole, to su Mate Mršić Miloradić i osnovna škola iz Bizonja i Petrovo Selo, ali imamo iz Bačke i iz Baranje Podravine one učenike koji pohađaju predmetnu nastavu.
2: Možemo i tako sumirati zapravo da, grubo govoreći, sva tri turnusa programljena neki način sličan. Dakle, prije podne buđenje, doručak, zatim zanimanja koja su obavezna za sve učenike, pa onda ručak, pa možda malo odmora, pa opet zanimanja koja su obavezna za sve učenike i onda uvijek naveče nešto isto ponuđeni alternativni program ili neko predavanje ili plesačnica ili i još jedan izlaz. Zapravo to je ta koncepcija svih tih kampova, od svih tih turnusa, odnosno kampova koji se u tim turnusima održavaju.
3: Jeste, međutim, želim naglasiti da je srednjoškolski kamp malo drugačije, jer dosta smo već imali dva predavača. Jedan je bio dr. Silvestar Balić, naš sadašnji predsjednik, koji je pričao o sustavu i o prošlosti Hrvatske državne samouprave, a današnja gošća nam je bila glavna i odgovorna urednica Hrvatskog glasnika, koja je pričala o samom tjedniku i o platformama koje djeca mogu pratiti.
2: I kakve su reakcije bile djeca na predavanja? Da li su željela zapravo tih predavanja ljudi koji nisu baš njihovi nastavnici?
3: Ja mislim ovom uzrastu već moramo i tako nešto nuditi. Dakle, moramo uzeti u obzir i dob učenika. Oni su već zreli za to. 11. razred danas sutra će napuniti 18. godinu. Oni su naši budući Hrvati. Oni su naši budući političari, dakle, nama je vrlo važno da dođu do njih što je Hrvatska državna samouprava, što radi, kako radi naš Hrvatski glasnik, gdje se može čitati o nama, o Hrvatima.
2: Evo, ja vam želim sve uspješno i nadalje, jer ovaj, vidim, je skladan kamp, svi su zadovoljni, sretni, bar djeca, to je najvažnije.
3: Hvala.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Ogranak Matice Hrvatske u Travniku ove godine ustanovio je književnu nagradu Ivo Andrić s ciljem poticanja suvremenog književnog stvaralaštva na hrvatskom jeziku te afirmacije novih i već afirmiranih autora. Evo što još ističe predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Travniku, Gabriela Cakalin.
2: Ideja je proizišla iz dubokog poštovanja prema kako našem zavičaju, tako i prema književnom velikanu, rođenom Travničaninu Ivi Andriću. Nekako je Travnik kroz stoljeće bio raskrižje svjetova, a Andrić je to raskrižje preveo u književnu umjetnost. Željeli smo na taj način stvoriti institucionalni okvir, odnosno književni most, koji će pokazati da Travnik nije samo grad iz Andrićevih romana, već i dalje živući grad koji aktivno, evo nadamo se, da će uspješno stvoriti novu književnu povijest. Glavni cilj ovoga našeg natječaja jest poticanje stvaralaštva, gdje želimo potaknuti pisanu riječ da živi punim plućima. Cilj je svakako, evo kasnije kad budem govorila o samim propozicijama natječaja, cilj je najviše nekako otkriti nove glasove i dati prostor onima koji tek izgrađuju možda svoj stil, ali isto tako potvrditi one koji su već ostavili trag, to jest afirmiranim autorima. Nekako sve to želimo s namjerom da književnost u našoj sredini ostane i dalje vitalna, suvremena i ono što je najvažnije što bih ja rekla, to je da ostane prepoznata. Tako da evo, vidjeti, ovaj natječaj ima za cilj ne samo nagraditi izvrsnost, nego potaknuti razvoj književne scene, travničke scene, te očuvati i promicati hrvatski jezik i kulturu. Mladi ljudi, mladi autori, evo sami po sebi donose neku novu energiju, neku novu nevjerojatnu energiju možda koja je potrebna književnoj sceni. Često znaju biti beskompromisni u temama i znaju donijeti neke nove stilove koji nam trebaju. S druge strane, prisustvo već afirmiranih autora natječaju nekako daje, ja bih rekla, pa i težinu, a i nekako ozbiljnost.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske, četvrtkom u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: U organizaciji Hrvatske samouprave Županije Šomoć održano je tradicionalno prijateljsko druženje Podravski piknik. Lađa je plovila Dravom, prevozeći posjetitelje koji su željeli doživjeti rijeku iz drugačije perspektive. Djeca su uživala u kreativnim radionicama, dok su ekipe iz podravskih naselja u kojima žive Hrvati s one strane Drave u Mađarskoj i djeluju u okviru Hrvatske samouprave u svojim šatorima pripremale raznovrsna i ukusna tradicionalna jela. Večernji program donio je nastupe brojni glazbeni sastava iz Pomorja i Srdahelja, Gradišća iz Hrvatskog Židana, Bačke iz Čikuzde i tamburaški sastav Misija sa sviračima iz Podravine i Baranje, koji su dodatno obogatili ovu tradicionalnu manifestaciju i stvorili ugodno ozračje zajedništva, pjesme i druženja u Dravu. Večer je bila i u znaku početka obilježavanja 20. obljetnice osnutka i djelovanja kulturno-umjetničkog društva Podravina iz Barča. Tom su prigodom održani kulturni program i plesna večer, plesnjača kako oni kažu, koji su obilježili završetak bogatog i sadržajnog dana. Uz pjesmu, ples i dobro raspoloženje, sudionici su do kasno u noć slavili vrijednu obljetnicu društva koje već 20 njeguje i promiče hrvatsku kulturnu baštinu u Podravini. Sve u svemu, kako je rekla naše Branki Pavić-Blažetin, vede ravnateljica Kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin Vesna Velin, i ovogodišnji Podravski piknik bio je uspješan.
2: Podravski piknik je uvijek prilika da se ljudi nevezano druže, tako je i ove godine, ali Vesna uvijek ima posla puno na Podravskom pikniku.
3: Da, zapravo, evo kako ste i rekli, da ja uvijek, to je svake godine, to je sad treći Podravski piknik, uvijek dolazim sa narodnim nošnjama, a Zoltan Visvari sa instrumentima, i to je jedno, zapravo jedan štand jedno pored drugoga. A djeca koje su ovdje, oni najčešće dolaze da isprobaju ove instrumente, a kad stavi čovjek jednu maramu na glavu, onda se da već i ono ostalo da htjela bi probati i biklu i rukave i sve to, a onda dođu i roditelji, neki su rodom iz Podravine, možda nisu nikad još ni bili u nošnji, pa sad imaju mogućnosti da to probaju. I zbog toga zapravo imam ruke posla, jer to cijeli dan to ide. One žene ili cure ili djevojke koje imaju dugu kosu, one se primaju još i toga da se stavi poculica.
4: Eto, vidim da stvarno je guža, malo sam te ukrala od publike koja već se vrti oko tvoga kofera. Reci, ove nošnje u koferu, odakle su one?
3: A to su sve moje privatno vlasništvo, ja to donosim ovdje svake godine. Naravno, tijekom toliko godina koliko ja plešem, zapravo plešem od 16. godine u Kudu Tanac, sakupljala sam i bošnjačku nošnju i podravsku nošnju, znači imam dosta toga svojega i to se onda donese ovdje.
4: Zato sam te pitala, jer čovjek kad ima svoje baš, onda često žali zapravo to dati drugome, da uprlja, da se nešto ne izgubi, neka jastvica da ne ispadne, a vidim da ti zapravo to rado daješ.
3: Da, rado dajem, jer ja sam dobila to, mnogo toga sam i kupila, ali puno toga sam i dobila od ovih ljudi koji su ovdje živjeli ili još uvijek žive u Podravini, i ako sam ja dobila od dobrog srca, iz dobrog srca, ja isto tako pokušavam to dati nazad nekako u ovu zajednicu, makar na taj način da ih evo mogu obući ili staviti poculicu ili bilo što.
4: Meni se čini da je taj kofer svake godine sve tjesniji i tjesniji, da sve više i više nošnje ima.
3: Pa, to sad ne znam, ali ima, stvarno ima. Možda nije to velika stvar, ali evo sad ove godine znam da sam donijela plus dvije marame, plus jednu poculicu, plus jedne rukave, koje prošle godine sigurno nisu bile, jer tijekom ove godine sam ih dobila i kupila.
4: A isto tako mi se čini da sve više ima kako djece koja žele isprobati nošnje, isto tako i odrasli. Zato sam rekla na početku da pune ruke posla, jer red je zapravo.
3: Da, zapravo je to tako. I prošle godine isto tako bilo da kad su vidjeli, jedan od drugoga vide, sviđa im se, oni se svakako prošetaju jer naprave fotku pokraj Drave. Onda to vidi drugi, dođe, proba, ali isto tako i instrumenti. Ako ste gledali, djeca su današnjeg dana se ovdje slavi jedan rođendan. Zapravo djeca su iz hrvatske škole i iz Pečuha, još ne uče, nemaju još instrumentalnu glazbu kao sad, ali na godinu budu imali, jer oni su još tek drugi razred, ali na godinu budu imali već glazbu, a sad evo već se upoznaju sa instrumentima i ovdje malo ono sviraju.
4: Nisi ti tu samo tako da si pala s neba, ti si ispred kulturnog centra i sportskog Josip Gojađuretin. Što se sve ovog dana još događa tu?
3: Ovo je, kao što znamo, ja sam više puta rekla da naša institucija je regionalna institucija. Ovaj današnji piknik organizira Županijska hrvatska samouprava, Hrvatska samouprava Županije Šomoć, i svake godine poziva i instituciju kao da se predstavi ovdje, ne samo sa ovim koferom, nego moj kolega Onti, on i kuha, tu je njegov brat Šonko, znači oni zajedno

nevezano. Možeš bilo što da radiš. Ako si doneo, ne znam, neku deku, možeš da legneš pa da spavaš ili čitaš knjigu. Djeca imaju malu šatru, to je dosta veliku šatru, gdje su kreativne radionice. Tu su odgajateljice iz Martinaca, iz Lukovišća. One se s njima bave. A kasnije od pola sedam, ako se ne varam, onda zapravo ovaj piknik je i jedan početak godišnjice Kuda Podravina, jer Kud Podravina ove godine slavi 20. obljetnicu. Glavna obljetnica bit će u rujnu, ali ovo je kao jedan mali početak svega toga. Znači, na večer mi ćemo ovdje izvesti 2-3 pjesme, bit će mala plesačnica, a nakon toga će biti podravske večeri. Dolaze svirači, to jest orkestri, tamburaški sastavi iz Bačke, iz Gradišća, iz Zale i naravno domaćini. I sa podravskim večerima na večer sa druženjem se završava sve to. Lađa ide sve do 7 sati, od jutra od 9 do na večer do 7. Naravno, lađa je ono što privlači ljude, ja mislim. A danas tam je još i vrijeme, stvarno super vrijeme, baš za piknik.

0: Zavičić. Hrvatima izvan domovine.
1: Sport je opet ujedinio domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Večeras će se stadionom u Torontu glasno čuti hrvatski navijači. Došli su iz svih krajeva svijeta i žele samo jedno. Srce vatreno, idemo dalje. Susreću se u 1 sat iza ponoći s nogometnom reprezentacijom Portugala. A za povezivanje mladih iz iseljeništva s domovinom Hrvatska matica iseljenika pokreće novi program. Sportski kamp održat će se od 11. do 19. srpnja u Prelogu. Riječ je o prvom izdanju programa koji kroz sport, edukaciju i zajedničko iskustvo boravka u Hrvatskoj potiče razvoj vještina, međusobno povezivanje i jačanje osjećaja pripadnosti hrvatskom identitetu. Matija Matković razgovarao je sa Sarom Marđetko, višom savjetnicom Službe za obrazovanje, znanost, kulturu.

0: Turuj nakladništvo Hrvatske matice iseljenika.
1: Od 11. do 19. srpnja Međimurje postaje sportsko središte mladih iz hrvatskog iseljeništva. Matica iseljenika u gradu Prelogu prvi put organizira sportski kamp na kojem će mladi od 14 do 18 godina trenirati rukomet, učiti hrvatski jezik i međusobno se družiti. Kako ste uopće došli na ideju za ovim projektom?
2: Hrvatska matica iseljenika ima programe za učenike mlađe školske dobi, za mlade od 18 godina i zapravo za starije od 35 godina. Do sada nismo imali niti jedan program zapravo za mlade ove školske dobi, to je neka srednja zapravo mladost, i odlučili smo da je matici svakako potreban jedan program za učenike te dobi.
1: Kako baš rukomet?
2: Ove godine smo odabrali rukomet s obzirom da smo ove godine u partnerstvu sa Hrvatskim rukometnim savezom.
1: Dobro, kako će izgledati ukratko jedan dan mladih koji se prijave na ovaj program i koliko ima mjesta?
2: Ove godine na sportskom kampu osigurali smo 20 mjesta za polaznike. Njihov dan će izgledati ovisno o danu u tjednu, ali u pravilu će nakon doručka će slijediti kondicijski trening, onda će ići odmor, ručak, rukometni trening, onda će ići slobodno vrijeme u kojem planiramo nekakve sportske igre. A poslije toga će ići edukativni dio radionice hrvatskog jezika, ali ne klasične radionice hrvatskog jezika, učenja hrvatskog po gramatici i pravopisu, nego sportska komunikacija, mentalni trening, prehrana sportaša, zapravo učenje sportskog vokabulara kroz hrvatski jezik i naravno povezivanje mladih, i na večer će imati mladi svoje slobodno vrijeme koje će biti organizirano kroz sportske igre.
1: Odlično, a jedna od tih mladih koja se već prijavila i jedva čeka ljeto u Prelogu je Viktorija iz Švicarske. Viktorija, kako si čula uopće za ovu radionicu, kako si odlučila da se prijaviš?
3: Evo, vidjela sam kamp na web stranici od Hrvatske matice iseljenika i odmah sam se razveselila jer je to prilika upoznati bolje Hrvatsku i odmah sam se prijavila i veselim se tome kampu.
1: Pratiš inače rukomet, imaš li možda nekakvog najdražeg hrvatskog rukometaša?
3: Naravno, svaki put čim mogu idem na utakmice i u Švicarskoj i u Hrvatskoj. Najdraži igrač mi je Marin Šipić.
1: Što te najviše veseli na radionici? Što najviše želiš iskusiti, naučiti?
3: Sigurno hrvatski rukomet, znači neki trik ili neku strategiju, a i naravno nove prijatelje upoznati i družiti se.
1: Hrvatski već znaš i to savršeno?
3: Naravno da ne, to je nemoguće. Imam još puno za naučiti pa se veselim.
1: Ali super ti.
3: Hvala vam, ali uvijek mogu novo naučiti.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
3: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo i jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
4: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred dva dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu i u peti razvlačenje zastave, i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
3: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
4: Tako je, taj pokal bio u Dohi je bio i bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
3: Atmosfera?
4: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati im motiv da pobijedi danas.
3: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
5: Hrvatska mati, nemoj tugovati! Oj, Hrvatska mati, nemoj tugovati! Zavi, samo zavi, svi će sokolovi!
3: Evo, priključuju se i ostali navijači. Ide malo prošetati, Sanja, ne znam koliko imamo vremena.
2: Imamo.
3: Za naše uživo uključenje. Ja sam vidio da ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan.
6: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogomet i ovi židovika. I...
3: Joj, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje. Malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu. Naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu. A što si pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30. Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak, Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje specijalna emisija prije samog početka utakmice.
2: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitat ćemo kolegu Igora Okića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
7: Dobro večer tebi Sanja i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fanzoni, gdje ćemo na velikom videozidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fanzona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni. Više su navijači ovdje oko Manduševca. Trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave. Mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska, naravno, pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
8: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače, da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
9: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
7: Znači, za Hrvatsku se navija.
9: Apsolutno.
7: Ko vam je najbolji igrač do sad?
9: Ko nam je najbolji igrač?
10: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
11: Pobjedu 2-1, 3-1.
2: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
12: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na splitskome zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0. I po mojoj procjeni, uglavnom dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigne. I bilo je jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski, da ne bi sad imali problema sa prevođenjem, s obzirom da smo u cajtnot vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase. Pored zgrade HRT-a u Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima isto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata, djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
13: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
14: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nadam se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
15: Hoćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
16: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
17: Pa ne znam, 2 jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
18: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
2: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
19: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo ovaj susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala u 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika Španjolska i Austrija. Da, Rijeka će gledati u kafićima. Nažalost, treba reći da niti ovaj puta nećemo imati ono veliku fan zonu. Imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večeras, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša riječka žila Kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i nesmo neko, kao bih tradicionalno iza nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što je nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod slimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom Korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu. Kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom, živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako, da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u ovim trenucima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj placi, ali i na Riječkom Korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putovi vode na Riječku Korzu.
2: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
1: Kronika dana.
2: Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šubarić. Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
20: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
2: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
21: Razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da nekad dobar i efekt
0: iznenađenje.
21: Želite iznenaditi predsjednika?
0: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
22: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
23: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vladu, ona bi predstavljala Hrvatsku.
22: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
24: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
25: Hvala
24: hrvatskog
25: vam.
24: Naroda
25: vam,
24: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim ratovima.
26: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj. Obmanjujete hrvatsku javnost.
24: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
25: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
22: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
27: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
25: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
28: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama bude takvo da situacija ne eskalira.
25: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S njim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
22: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora.
29: Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u Skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomon je uvjeren da koalicija nije ugrožena jer, kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomon tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti. Svijet.
2: U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
30: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
31: Udar specijalno.
32: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost, nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
30: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
33: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. sada nemam kamo otići.
3: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
30: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviještenje o rezultatima noćnih napada rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
3: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
30: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
2: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu.
4: Prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
32: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
2: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
29: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
2: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primirje je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika Saveza Ala Albata iznio je podatke o šteti.
32: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Uz to ciljeno je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
29: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
2: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
5: Zlatnu bilancu koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji organiziraju financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
6: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada evo potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
5: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila Tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao.
7: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
5: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnu se 14,4 milijarde eura.
5: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
2: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Punti i Arci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
29: Odstupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske na području Gradišta i Slavonskog Broda te u gorskim predjelima bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
2: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na Splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
9: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: 1 sat poslije ponoći izabranici Zlatka Dalića u šestini finala igrat će protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić-Kovačić.
10: Srčan vam pozdrav sa stadiona u Torontu koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobjedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldova, ne Modrićev, oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je nekad dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu, na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
0: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
9: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojemu u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija u 68. minuti. Španjolska vodi 2-0, pogodci Major Zabala u 36. minuti i Pore u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest. U 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
11: Sutra djelomice, osobito na Jadranu, i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake, a uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 Celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, ponajprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
29: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.

Ja sam ovu pjesmu trebao pjevati sam, ali ta pjesma ne bi bila to bez gospodina Olivera Dragojevića, pa bolje vas jedan pljesak za Parka Olivera. No, samo drži. Evo ovako, dakle, ovo je po prvi puta za javnost gramatički točna, ispravna verzija Nadaline, autorizirana od samog gospodina Zdenka Runjića, kod javnog bilježnika, o čemu imam i dva svjedoka, u kojoj ću vam ja reći u stvari ko je i što je bila Nadalina i kako je to zapravo bilo. Nadalina je bila ugostiteljska radnica iz Trizivojne, radila je na Šanku, sjećaš se toga. Bila je na odjelu koktela, specijalista za gemište. Ta ista Nadalina je slučajni susret sa gospodinom Zdenkom Runjićem ostvarila u Brijačnici, gdje je došla malo poštucat brkove, a on je ispalija na nju kad je ona išla malo točat kurje oči i zasukala nogavice, stavila ih u lavor

Dakle, sljedeća stvar glede Nadaline je njezina sposobnost da napravi čudo u kuhinji glede kolača. Ona je specijalist za sve hrvatske kolače, kao što su Zaher torta, Schwarzwald torta, Doboš torta, Mađarica, ne znam, buhtle, salenjaci, ali ono što najviše voli praviti je njezina čuvena pita od čvaraka sa medom. To kad napravi,

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Hrvatski nogometaši za dva sata u Torontu kreću u borbu za osminu finala svjetskog prvenstva protiv Portugala. U Torontu je kolega Krešimir Gotlin. Dobro večer, kakva je atmosfera? Nagađa se o nekakvim lošim vremenskim uvjetima, čak i mogućoj odgodi susreta. Kako je trenutačno stanje?
2: Pa najbolje da čujete kakva atmosfera. Mislim da se atmosfera sve više popravlja. Prije sat vremena je još bilo ugrijavanje jako, jako vruće ovdje u Torontu. Puno toplije nego što je to bilo prije malo više od tjedan dana kada je Hrvatska igrala svoju prvu utakmicu ovdje protiv Paname. Sve se zagrijava, temperatura oko 35 celzivi stupnjeva i čekamo da počne i razvlačenje 100-metarne zastave ovdje ispred stadiona. Inače ima jako puno Portugalaca u gradu, oni su tek u dolasku na stadion. Idemo čuti ekipu, od kud ste stigli?
3: Ne čujem.
2: Od kud ste stigli?
3: E, ja sam iz Toronto već.
4: Ja sam rođen u Torontu, moji su iz Đakova.
5: Ja sam iz Tučepi, pozdrav Tučepice, ja Tučepi, pozdrav.
3: Iz Tučepi, te, pozdrav.
2: Pozdrav ekipa, odlična atmosfera, zagrijavanje za pobjedu protiv Portugala.
5: Tako je, pobjeda protiv Portugala, rušit ćemo i svi.
2: I gledam jednu zastavu hrvatsku na kojoj piše Modrić better than Ronaldo. Ja se u potpunosti slažem.
0: Savršeno, atmosfera se čini odlična. Vrijeme, znači, za sada nije opasno, za sada ništa od nikakvih odgoda.
2: E da, Andrila, da se vratimo na to tvoje prvo originalno pitanje sad kad sam se pomaknuo iz ove žiže gdje su najvatreniji, najglasniji naši navijači. Malo smo osvježili prognozu za Toronto. Nažalost, pokvarila se. Moglo bi biti nekog nevremena točno u 7 sati kada počinje, u 19 sati kada ovdje počinje utakmica. Gledam tamo prema jezeru Ontario koje je odmah uz stadion ovdje u Torontu. Dolazi ponovno jedna crna naoblaka, jedna velika vjetroelektrana je ovdje. Kad smo dolazili na stadion, ona je bila potpuno mirna, sada se već počela prilično jako vrtjeti, tako da pratit ćemo što će se događati još ova dva sata. Ali prema najnovijim prognozama moglo bi biti nekog nevremena oko 19 sati, a to znači da bi moglo biti i neke odgode. Toliko za ove koji se pripremaju na spavanje ili ne spavanje.
0: Hvala, bio je to Krešimir Gotlin, javio se iz Toronta, čućemo se ponovo iza nekih sat vremena. A utakmica se nestrpljivo iščekuje i diljem Hrvatske. Navijačini noćas neće spavati, a kafići će zbog nogometa raditi produljeno. Svi se nadaju da će uz malo sreće vatreni svladati Portugalce.
6: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
7: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
8: Moramo pobijediti na drugo. Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
9: Ne znam, morat ćemo imati malo sreće.
10: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
11: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
12: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
13: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
14: 3-1 za nas.
0: Vijesti. Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om, HDS-om i HSS-om u Skupštini Šibensko-kninske županije. Potvrdio je to predsjednik županijske organizacije DP-a Boris Solomon. Da bi koalicija funkcionirala, potrebni su prihvaćanje i dogovor pri donošenju odluka. Mislim da je toga nedostajalo u našem odnosu. Na sva pitanja koja sam postavljao županu, dobivao sam politički konstruirane i nemušte odgovore, rekao je Solomon. Odlaskom DP-a, vladajuća koalicija gubi većinu, no Solomon je uvjeren da nije ugrožena jer, kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su, prema njegovu mišljenju, dva vijećnika iz SDSS-a.
1: Vijesti.
0: S Sutra će u Ukrajini biti dan žalosti zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, te i dalje tvrdi da gađa vojnu infrastrukturu. No vlasti u Kijevu javljaju da su pogođeni mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje:
1: udar specijalno.
14: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost, nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, a ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
15: Glas Hrvatske.
16: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
17: Dalmatinska kartolina. Pozdrav iz uzavrele Dalmacije. Tijekom ljetne programske sheme sa zadovoljstvom ćemo vam reprizirati neka prošlosezonska izdanja emisije Dalmatinska kartolina. Jedno od njih je i ovo današnje. Ugodno vam slušanje i prisjećanje.
18: Dalmatinska kartolina. Pišem pismo, tinka mi se proli. Ka i lipa šinjorina. Daleko je onaj kome po. Naša srca uvijek dira. Voli, voli. Dalmatinska kartolina.

0: Lijep pozdrav, dragi naši, i dobro nam došli u novo izdanje Dalmatinske kartoline, na čijem početku posebno srdačne i tople pozdrave primate od njene autorice Deje Antunović i urednika Vladimira Bernardića. A zašto su nam današnji pozdravi tako posebni? Pa zato jer su i emisija, i mjesto, i trenutak njenog nastanka doista bili spontani, a opet posebni. Bilo je to prošlo subotnje splitsko jutro, blagdana Svete Lucije, kojeg smo proveli u gradu, pa i vas pozivamo da kroz ovu emisiju osjetite dio te lipote, te blagosti, tog šušura i empatije koja je preplavila grad tog jutra. Nije trebalo daleko ići, samo se spustiti do rive, do vestibula i carske palače, do katedrale i pjace i prepustiti se trenucima, ljudima, pismi, spontanosti, atmosferi, događanjima. A njih je, rekli bi mi, bilo na svakom kantunu. Od starog običaja posjete svetišta Svete Lucije u katakombama Splitske katedrale, preko tradicionalnih okupljanja klapa na gradskim trgovima, pa do dugogodišnje humanitarne akcije Splitske udruge Most, naziva "A di si ti?". Nas nije trebalo pitati "A di si ti?". Bili smo u pravim trenucima, na pravim mjestima i uživali u tom divnom splitskom jutru. Vjerujemo da ćete i vi.
1: Dalmatinska kartolina.

0: Bravo, bravo. Ko nam je sve piva? Tonči, Banov,
1: Tonči, Zlatko, Ivo i Igor.
0: Uljepšali ste na novo subotnje jutro. Puno hvala.
2: Svako dobro.
3: Za glas Hrvatske, evo iz ovoga lipoga božičnoga bora, sve najlipije želje iz vestibula za ove naše predstojeće blagdane, Božić i Novu godinu.
4: Nakon jedinstvenog vestibula prošetala sam do lokacije koju Splićani zovu Ispod ure. Radi se zapravo o staroj gradskoj uri smještenoj na romaničkoj kuli iz 13. stoljeća i koja se nalazi sa sjeverne strane železnih vrata Dioklecijanove palače i mjesto je kultnog okupljanja klapa točno u podne na Badnjak i na Silvestrovo. Zapravo nisam smišljeno krenula na tu stranu, već me tamo povela i dovela još jedna lipa pisma.

0: Koga smo sad slušali?
1: Liste ženskog klapu Filip Dević. Ovo je takozvani na neki način prilog našeg kulturno-umjetničkog društva Adventu. Ljeti mi imamo svoje ljetne promenade, a evo uoči Adventa i Božića cijeli naš kud u određenim datumima pjeva ovako po našim kalama. Pokušavamo nekakav autohtoni i dalje način spontanog pjevanja dočarat našim građanima, a također evo i turistima koji ih još ima u Splitu, jer evo uočili smo i sad i zaista smo ih zainteresirali. Da. Naravno, kulturno-umjetničko društvo sačinjava tri a kapela klape, žensku klapu, to smo mi, mušku klapu, mješovitu klapu i to a kapela mješovitu klapu sa instrumentalnim sastavom, zbor Filip Dević i folklor. U ovom slučaju, naravno, jer smo na ulici, folklor ne može doprinijeti kao što smo mi, ali evo, ako ćete malo zakoračiti ovim malim kalama, a isto tako i nekim područjima na pjaci, tu vam danas cirkuliraju naši sastavi.
2: Pretpostavljam da ćete i na Badnjak i na Silvestrovo, mislim sada da objasnim našim slušateljima, nalazimo ispod Ure, gdje se dakle tradicionalno za Badnjak i za Silvestrovo se okupe svi klapaši spontano. Hoćete i vi biti tu?
1: A mi ćemo biti, ali kao spontani pjevači, naravno, to evo, moram priznati, 25 godina, daj Bože zdravlja, i dalje nisam ni jedan takav događaj klapskog spontanog pivanja propustila od kad sam aktivno u klopi, a evo i većina naših cura i momaka, već smo mi malo i nekim zrelim godinama, tako da možemo na neki način i dočarat to sudjelovanje svih tih godina i tih desetljeća u 12 sati ispod Ure. Ako ćete vi doći, opet ćete nas vidjeti, naravno.
2: Naravno.
1: Ali ako uspijete doći do nas, jer to bude tolika gužva da
2: je.
1: Mislim da već i znate kako je. To sve ide. Evo, naš mali prilog će ipak biti i na taj datum.
2: Doćemo bar uru vremena prije, uvasti dobro misto i sve vas snimiti.
1: Može.
2: A što ćete nam sad zapivati?
1: Pa evo, sad ćemo pivati tradicionalnu božićnu hrvatsku pismu Veseli se majko Božja.
2: Može. A ja ću vas snimati, jedan mali video ćemo napraviti.
1: A vi ćete nam video napraviti?
2: Da, i to ćemo napraviti za glas
1: Hrvatske. Evo, malo smo se i uredile.
2: Je, 16.
1: Ne možemo reći da nismo, mislile smo i o toj našoj.
3: Nismo
1: vam
3: u punom
1: sastavu.
2: Ukras grada.
1: Da. Hvala vam lipa. Evo, mi ćemo sad sa našom hrvatskom božićnom...

0: Bravo.
1: Dalmatinska kartolina.
2: Ali to nije bilo sve. Čim smo zamakli od ispod ure prema pjaci, nova pisma i novi ambijent. Razdragani, veseli. Zbor kulturno-umjetničkog društva Filip Dević s kapicama i osmijehom, zajedno s prolaznicima i namjernicima, podižu atmosferu tog subotnjeg jutra na legendarnoj splitskoj pjaci ili kako je Splićani još uvijek zovu Piazza de Signori, a zapravo Narodnom trgu. Još jednom u nizu kojeg Splićani tvrdoglavo ne zovu pravim imenom i mjestu tradicionalnog spontanog okupljanja građana i u lijepim i u onim manje lijepim gradskim trenucima.

0: Dalmatinska kartolina, kaj lipa signorina, naša srca uvijek dira, dalmatinska kartolina.
1: Spijaci se laganim korakom spuštamo do rive, gdje se tog subotnjeg jutra održala velika, dugogodišnja tradicionalna humanitarna akcija Addis Ti, organizaciji Splitske udruge Most, koja skrbi o beskućnicima i mladima te osobama u riziku od socijalne isključenosti. Udruga Most i ova akcija koja traje već četvrt stoljeća su nešto najbolje što se gradu pod Marjanom dogodilo, jer pokazuju i dokazuju koliko volonterizam može donijeti dobra i jer za isti štap okupe sve generacije Splićana s jednim velikim ciljem, a to je olakšavanje života onima kojima su životne okolnosti oduzele krov nad glavom, splitskim beskućnicima. Prema prvim predviđanjima, ovogodišnja akcija Addis Ti okupila je rekordan broj sudionika, oko 500 volontera te preko 90 udruga, klubova, škola, fakulteta, organizacija, stranki, pojedinaca. A tek Splićana, koji su kupovinom doniranog pomogli najpotrebnijima. Lijep sunčan dan je za razliku od prošlih godina išao u prilog uspješnosti akcije, ali i dobrom raspoloženju od štanda do štanda. Moj najdraži štand. Klub sretni žena.
2: Da sam ja znana Dolina Biocal. Ben tipa sa kojim stoje u futroli.
1: Ovo vam je splitski temperament. Da dođete na štand i onda o svemu i svačemu. I najprije se izgrlimo.
2: A o svemu.
1: Klub sretni žena. Prvo da čujem, kakav je to klub?
2: E, tako je. Najsretnijih žena.
3: Kao što samo ime govori. Klub sretnih žena koje žive u ovome divnome gradu. I koje su imale sreće da se tu rodi.
1: Koliko dugo klub sretnih žena sudjeluje u akciji?
3: Pa mi smo tu već 10 ili 11 godina i to će Adela bolje znati, ali mislim da smo uvijek među ona tri najbolja štanda po zadanju. Barem smo tako bili prethodnih godina, kako će biti ovu godinu vidit ćemo.
1: Žana Krželj je s nama.
3: Je?
1: Žana, što ste nam za ovu godinu pripremili? Koliko dugo ste se pripremali? Vi to danima i danima i danima.
3: To Adela danima i danima priprema. Kod nje se donosi, Adela tu odradi najveći dio posla. Ona je prije donosila sve iz svoje kuće.
1: Tako, da tako sve, je počelo.
3: Tako je počelo. Zapravo, jedne godine smo imali na štandu samo moje i njezine stvari. I imali smo veliki promet. A ove godine su istina, puno žena je donosi danas tijekom dana. Najveće u prodaju su bile kožne torbe. I to prave kožne, damske kožne torbe. Koje je donijela
1: sretna žena iz kluba.
3: Sretna žena iz kluba sa kožnim torbama.
2: I sa širi.
3: Sve njezine, sve su njezine torbe i sa širi bili. I sve je prodala i Adela ovdje odradi najveći dio posla.
1: Tko je spominjana Adela? To je Adela Rowdy, koju često imate prilike čuti u ovoj našoj emisiji. Ona je dobar duh grada, njegova velika poznavateljica i kroničarka, volonterka, humanitarka i... Što je još Adela?
4: Boješa na nebesa.
1: Adela, kako je počelo sa klubom sretnih žena i akcijom Addis Ti?
4: Kako znamo, ono je kako ja volim napisati, klub sretnih žena postoji u mojoj glavi. Znači, to je samo face stranica na kojoj ja tako tijekom godine napišem malo pozitive, da bi naše sretnice se rado probudile, pročitale u skafu, imali lipi dan, a godišnja akcija nam je ovi štand, znači, već 10 godina smo tu, to je žena vjerovatno i rekla, ne znam, se pohvalila da smo uvijek između 3 najuspješnija štanda.
5: O, da.
4: Uglavnom, na štandu prodajemo sve što žene veseli, a zna se da je to kozmetika, nakit, boršica, kapelin. Imamo puno donatorica, uglavnom u nas uvijek bude fini nakit, fine stvari, zato jer se one potrude da oni šta bolje i šta kvalitetnije.
5: A u klubu su samo fine ženice?
4: Ne mora znači, ne moraš biti ni super fin, ni super bogat da bi bio sretan.
5: Da, da, da, da. Koliko ste zadovoljni, evo, koliko je sada uri, skoro podne, koliko ste zadovoljni do sada odazivom?
4: Odlično, odličan odaziv, bar nama, ali nama je uvijek. U stvari, svi oni koji su donirali, onda prošetaju pa dođu kupiti nešto što neko drugi donira, tako da oni nas praktički dvostruko financiraju. Em nam daju ovaj stvari za štand, em dođu pa kupuju na štandu, tako da ono, sretne žene se zavrte u krug.
5: Smatram se sretnom ženom. Idem se zavrtiti u krug i idem šta god. Pa zari, ti idem šta god.
4: Sigurno, sigurno.
1: A zavrtit se u krug značilo je pregledati niz ostalih štandova koji su se protezali duž splitske rive, razgledati ponuđeno i odabrati nešto u moru doniranih stvari, od igle pa do ne baš lokomotive, ali na primjer vrijednih umjetničkih djela poput slika Zvonimira Mihanovića ili Biškićeve čokoladne gramofonske ploče.
6: Marinko Biškić je ovdje na akciji, velikoj današnjoj splitskoj akciji, a di si ti, a di je inače naš Marinko?
7: Prvo da kažem o ovoj akciji, već od prve godine kad organizirano, bio sam tu na štandu i evo, čak ne znam više ni broj, ali akcija je sve bolja i bolja, postala je na neki način pečat Splita. I što meni je jako drago, sve više ljudi prepoznaje to i jednostavno hvale vrijedna akcija za pomoć udruzi Most i beskućnicima naravno. Iako ja sudjelujem u tim akcijama i izvan ove, ali ovo je baš daje nekakav duh Splita i predivno je, stvarno svake godine sve bolje i bolje i ja bih se zahvalio cijeloj ekipi iz udruge Most.
6: Zna se da je naš Marinko Biškić veliki humanitarac. Ove godine, koliko sam čula, preko 90 kućica, ajmo tako reći.
7: Pa da, štandova ima sve više i više. Ono što je lijepo vidjeti da je sve više rukotvorina, sve više vrijednih predmeta koje ljudi donose i stvarno ta humana crta Splita se vidi.
6: Da. Hoćemo probati nove čokolade.
7: A, stalo, evo sad iščekujem, za 10 dana stižu rezultati jednog natjecanja sa kojeg očekujem neke nagrade.
6: Dakle, ekskluzivitet. O čemu se radi?
7: A ne, imam neke čokolade sa kavom nove, neke praline sam poslao na takmičenje i prvi put sam nakon 10 godina što radim onu čokoladnu gramofonsku ploču poslao na jedno natjecanje svjetsko i dobio sam brončanu medalju za kao branding firme.
6: Aha.
7: Tako, svake godine neka nagradica i to daje poticaj za daljnji rad.
1: Poticaj mladima, osnovnoj i srednjoškolskoj djeci nije ni potreban. Sam cilj i namjena akcije ADCT bili su dovoljni da ih se motivira donirati i donirano i prodavati.
6: Curice, jel vas mogu pitati što vi ovdje prodajete?
8: Znači, mi vam prodajemo nakit, ukrase za bor, knjige, dobro sačuvane CD-ove, cilj nam je prikupiti dosta, mislim, cilj nam je prikupiti novac za ljude manjeg imovinskog statusa i baš mi je drago što smo ovdje danas, da možemo pomoći i što neki Božića možemo usrećiti.
6: A vi ste divne, a vi ste iz osnovne škole?
8: Jes, osnovne škole Kamenšine.
6: Bravo, hvala.
8: Hvala, bravo, bravo.
9: A
5: što radite, što prodajete?
9: Uglavnom prevladavaju ručni radovi naših učenika osnovne škole Spinut, koji su vrlo kreativni bili i vrlo vrijedni, uz voditeljicu Anicu Bašić, ona je profesorica likovne kulture umjetnosti, našu psihologinju i učiteljicu Karlu. Tako, mislim da je relativno dobra, nam je ponuda bogata, imamo i slatkog, imamo marmelada, kolača, borova, ptičica za bor i Betlehema, mislim da će se naći za svakoga ponešto. A poticaj je itekako hvale vrijedan, znači sve ide za udrugu Most, tako da smo eto, zaista poneseni tim osjećajem i ovaj, rado sudjelujemo svake godine. Malo prije bila jedna baka, pogledala, ovaj bor koji je rađen od papira, od ovih nota, jel? Baš mi unuk svira gitaru, e to ćemo pokloniti za Božić.
5: Ajme divno. Inače, baš je prekrasan, taj bor je meni nekako odvukao pažnju. A, mogu ja malo i curice posnimiti da mi što one kažu?
9: Slobodno.
5: Curice drage, da vas čujem. Je li vas veseli sudjelovati u ovakoj lijepoj humanitarnoj akciji?
8: Da.
5: I tko prodaje, tko nudi?
8: Svi sve.
5: Svi sve?
8: Da.
1: Jedan od najposjećenijih štandova bio je štand onih za koje je ova akcija i organizirana.
5: Na čem smo sada štandu?
10: Na štandu udruge Most za beskućnike. Ovo su naši proizvodi koji mi sami to proizvodimo, tako da imamo nekakav kao satisfakciju da nešto radimo. I onda kad su ove dvije godišnje prodaje, onda to radimo i nešto zaradimo. Jer sva ovo što se zaradi ide nam.
5: Dakle, vi ste i korisnici i oni koji rade.
10: Ovo proizvodimo.
5: Koliko vama znači ova akcija?
10: A znači puno, zato što se dobije nekakav novac koji poboljšava naš gore smještaj i za nas. Sve se to koristi opet nama dolazi. I svi, se sve više odaziva. Vidite da smo ove godine 90 štandova, prošle godine je bilo oko 65. Svake godine sve veće i, a i ljudi dolazi. Kad je lijepo vrijeme, onda je ured ovako.
5: Koliko korisnika sada ima?
10: 35. 5 žena i 30 muškaraca. Gore smještaj sad uredan. Po dvojica smo u sobi, ima tri sobe po trojica, tako da je, imamo dva kupatila, muški, ženske, posebno sve, mašine, televizija, ova udruga, Ola La koja nam donira večere, tako, a tokom dana nam donese 10 ručak, tako da je fenomenalno.
5: Pretpostavljam da bi možda i htjeli zahvaliti i Spličanima i udruzi Most.
10: Mi zahvaljujemo ljudima koji dolaze kupuju, jer od njih mi praktički živimo, znači ako se oni odazovu i bude prodaja, bit će i nama. Vidite, o tom pitanju vidite da se sve više i više dolazi, jer da nema uspjeha ne bi se ni širio.
5: Split ima veliko srce.
10: Evo, a to ovdje uvijek se znalo da Dalmatinci pomaru i da voli.
5: Ovdje na vašem štandu ima tako dobrih majica sa natpisima, evo možete li mi neke natpise, baš su zanimljive.
10: Ovo uvijek kasnim, to je u vezi Tortide, ne pilaj, ne šti, ispalit ću, krv nije voda nego more, punko, brod, ima dosta natpisa, jer to su naši šepovi, ovaj Dado, naš predsjednik je ovo u vezi Tortide napravio i tako imate dosta.
5: Evo ja sam lani kupila za svog supruga pun kao brod.
10: Da li je povećana penzija? Onda je pun kao brod. Ili mu je negdje bija šupalj pa se je li tone ili je još pluta.
1: Život se sa svakim od nas može poigrati. Svakog od nas iz udobnosti i topline obiteljskog života može dovesti na dno šupljeg broda koji tone, na ulicu, u samoću. Nažalost, takvih naših sugrađana ima sve više, čega su svjesne i vladajuće strukture grada Splita, bez obzira na stranačku pripadnost. Potvrdio je to i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
11: Nevezano što sam sad gradonačelnik, ali od uvijek sam se odazivao ovim akcijama i mislim da svi, bez obzira na stranačku pripadnost, da je to pitanje broj jedan i da takav dio se ne treba nikad gledati.
12: Koja je tajna, 25 godina ova akcija samo raste, veliki je odaziv. U čemu je tajna?
11: Tajna je grada Splita i ljudi u gradu, ljudi velikog srca i ljudi prepoznaju ono što valja, a to je ova akcija i sigurno da će tako i ostati. Meni je puno srca. srca. I mislim da je to jedini pravi smjer, da se svi okupimo i da pokažemo ono što Split zapravo je. Želim se zahvaliti djeci koja su na štandu grada Splita, koji su pekli jučer kolače i koji su se danas ovdje pridružili. Stvarno su dali veliki angažman, doprinos i naravno grad Split je izašao sa pšenicom i trobojnicom, pa evo pozivam građane, svi oni koji nisu kupili pšenicu, danas je Sveta Luce, da se pridruže i da u znak pažnje kupe pšenicu grada Splita.
5: Hvala. Hvala. Hvale vrijednoj akciji. Danas je sasvim slučajno se naišle na našeg dragog župana Splitsko-dalmatinske županije. Gospodine Boban, par riječi o ovoj akciji. Možda i ne trebaju riječi, samo one emocije koja akcija kod nas svih izazove.
13: Svaka riječ je suvišna videći 91 štand. 91 štand ljubavi, 91 štand darivanja, 91 štand topline. Ovo je zaista veličanstveno. Nema te riječi kojima se ovo može opisati, ali to je Split. To je Split, to su Splićani, to su ljudi drage i dobre volje koji žele pomoći svima onima kojima je to potrebito i ne samo u vrijeme došašća, nego tijekom cijele godine. Dužni smo zahvaliti pokretačima ovoga, to je udruga Most, i dragom Dadi Maslovu i njegovoj ekipi i svima koji ovo organiziraju, ali jedno veliko hvala naravno prije svega građanima koji su na ovaj prekrasan dan izišli na Splitsku rivu.
5: Gospodine župane, može jedna kratka čestitka za slušatelje Glasa Hrvatske HRT za ove blagdane?
13: Dragi ljudi, živimo u turbulentnim vremenima, živimo u vremenima nemira, jesmo 21. stoljeće, je da je tehnologija otišla daleko, ali nažalost najgore u svemu tome je što danas čovjek čovjeka krivo gleda, što čovjek čovjeku danas želi napakostiti. Zato u ovo vrijeme, vrijeme mira, naši stari su ovo vrijeme zvali blago vrijeme, ne bez razloga. U ovo vrijeme ljudi su prije i onaj koji nije bio u dobrim odnosima s nekima pomirio bi se, živio u miru i skladu. Pa evo, to je moja želja za ovo božićno vrijeme. Dajte ljudi, saberimo se. Jedni drugima smo potrebni i živimo u miru i ljubavi i na taj način dočekajmo Božić i rođenje malog Isusa, jer to je jedina garancija sretnog i stabilnog života na ovoj zemaljskoj kugli.
5: Puno vam hvala.
13: Hvala i vama.
1: Ima jedna osoba kojeg su tog jutra na rivi svi spominjali, a to je Dado Lelas, predsjednik udruge Most i veliki humanitarac, pokretač ove tradicionalne akcije, koji nam je što od uzbuđenja, a što od angažiranosti, samo kratko rekao.
14: Nevjerovatno, 25 godina akcije, 91 organizacija, 500, više od 500 volontera. Ovaj grad je čudo, ova priča koja je rasla iz godine u godinu je čudo i stvarno se cijela ekipa Mosta se osjeća fenomenalno.
1: A što su nam rekli Splićani?
15: Svaku godinu obavezno dolazim ovdje.

0: mi se da je vrijeme poslužilo, pa su Spličani se odazvali.
1: I red je da je poslužilo.
0: Ima li što zanimljivog? Sigurno ima.
1: Svega i svašta. Baš svega i svašta.
2: A to sve i svašta, kao i veliko splitsko srce kad su u pitanju humanitarne akcije, polučilo je ovakvu službenu ovogodišnju bilancu. Prikupljeno je nešto manje od 38.000 eura uz sudjelovanje točno 583 volontera. U večernjim satima, kratkim priopćenjem, oglasila se i udruga Most. It is the most wonderful time of the year. Najjači ljudi, najbolji volonteri, najluđi grad i novi rekord akcije. Pa gdje ćeš bolje zaključenja ovog lipog splitskog subotnjeg dana? Srce zadovoljno, vrećice pune, duša se smije, a smiju se i prolaznici. Jedni drugima, onako, i poznatima i nepoznatima. Split se smije. I dok zvono svetoga duje prelama dan, klapa ispod volta i dalje

0: Bilo je ovo jedno malo drugačije izdanje Dalmatinske kartoline u kojem smo zajedno proveli to divno prošlosubotnje splitsko jutro. A tek ta divna splitska noć, nju vam poklanjamo u pjesmi kojom vas pozdravljamo do novog izdanja Dalmatinske kartoline, točno na Božić. Budite nam zdravi i veseli, vaši autorice emisije Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić.
1: Dalmatinska kartolina.

0: za glas Hrvatske mješovito pjevačko društvo Mirta iz Splita svim Hrvaticama i Hrvatima u svijetu želi
1: sretan

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Za manje od sata počinje susret Hrvatske i Portugala koji odlučuje o prolasku u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica se igra u Torontu gdje je kolega Ademeo Ramić-Kovačić. Dobro večer, kakva je atmosfera u Kanadi?
1: Srdačan pozdrav sa stadiona u Torontu. Evo, atmosfera se polako zagrijava, iako je prilično vruće cijeloga dana. Navijači zauzimaju svoje mjesto na tribinama. Uskoro će na teren istrčati na zagrijavanje i nogometaši Portugala i Hrvatske. Naši će krenuti u istom sastavu u kojem su igrali i prošlu utakmicu protiv reprezentacije Gane. Dakle, Livaković na golu, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić zadnji red, Modrić, Kovačić ispred njih, pa Baturina, Petar Sučić, Nikola Vlašić, te u vrhu napada Ante Budimirni. Portugalski izbornik nije puno mijenjao u odnosu na ranije dvoboje, tek lijevog krilnog igrača Rafa Leao će krenuti od prve minute. To je u ranijim utakmicama bio Joao Felix, ostalo kao i kroz grupnu fazu, naravno s Ronaldom u vrhu napada. Ronaldo i Modrić, veliki sudar dvojice velikana, ali dvije sjajne reprezentacije. Biće teško za naše, ali vjerujemo u izabranike Zlatka Dalića. Pogledavamo osim prema terenu i tribinama i iza stadiona, gdje moram reći da pogled na nebo ne izgleda obećavajuće. Jučer je baš u ovo doba, dakle oko 19 sati po lokalnom vremenu, kad treba početi ova utakmica, naišlo jedno kratko nevrijeme. Nije bilo puno ni munja ni gromova, tek nešto vjetra. Nadamo se da ih neće biti ni večeras, jer bi to značilo moguće odgode ili prekide utakmica, čemu smo već svjedočili na ovom prvenstvu svijeta. Ali isto tako, ako i do toga dođe, vjerujemo da će imati manjeg utjecaja na samo odigravanje ove utakmice, u kojoj Hrvatska traži plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, a mi sve pratimo na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Hvala, iz Toronta se javio Ademeo Ramić-Kovačić. Utakmica se nestrpljivo iščekuje diljem Hrvatske. Navijači ni noćas neće spavati, a kafići zbog nogometa rade produljeno. Organizirane su navijačke zone u većini gradova. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića je kolega Igor Okičić. Dobro večer, jesu li se navijači okupili? Kakva je atmosfera u Zagrebu?
2: Dobro večer tebi, Andrila, i svim našim slušateljima. Pa evo, mogu reći da se trg polako puni. Nije baš sasvim pun, moramo to reći. Bilo je na utakmici protiv Gane u subotu malo više ljudi, ali to je normalno s obzirom na to da je to bio neradni dan. Sutra je radni dan, pa eto, su ljudi vjerojatno odlučili možda i doma dočekati pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije. Zagreb optimistično očekuje utakmicu protiv Portugala. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo popustila vrućina, malo će se lakše disati, ali to će naravno ovisiti o tome kakav će biti rezultat. Naravno, ovdje ima puno hrvatskih dresova, hrvatskih zastava, pjevaju se navijačke pjesme. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači uoči utakmice i njihova očekivanja.
3: 5-0 za Hrvatsku.
4: 4-0.
3: 7-7.
5: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
6: Baturina, sve ostalo.
7: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
8: 4-0, laganica.
9: Očekujemo pobjedu, naravno, kao uvijek u 120. A možda i penali.
10: Ko je najbolji igrač do sad?
9: Baturina. Sučić, naravno, da. Kao i da sve što su vukli.
11: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjede.
12: Ja bih rekao da ćemo dobiti, jer Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji, iako imamo i mi starih igrača, ali bit će sve. A Livakovića se ne bojim, on to odrađuje. I samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
11: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošten, ali eto, takva mu je sudbina.
12: Naišao je na Hrvate i moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
10: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
11: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici, pa da ne bi krivo lijekove zamišao i tako.
0: Čuli smo kakva su razmišljanja u Zagrebu. Iz središta grada javio se Igor Okičić. A susret će se pratiti i u Splitu. Kakva je atmosfera na Zvončacu, reći će nam kolega Ivan Perdić.
4: Dobra večer, lijep pozdrav, atmosfera onako polako se zagrijava s obzirom da ovdje je bilo dosta svijeta na zvončacu na ovoj prethodnoj utakmici Španjolske i Austrije. Dosta ih je i ostalo, uglavnom stranaca. Očito će domaći Splićani tek sada polako uputiti se iz grada prema zoni na zvončacu. Svi splitski kafići odlukom grada danas mogu raditi do 4 sata ujutro, tako da je mnogo ljudi i u kvartovskim kafićima. Na rivi su svi ugostitelji iznijeli televizije, također se tamo može gledati utakmica, a i mnogo onih koji će, pretpostavljam, biti više u nekim kvartovskim kafićima nego u fan zoni na zvončacu, koja je, moram kazati, ipak dosta popunjena, slobodnih mjesta onako za sjesti više nema. Ako sad dođe, morat će stajati na nogama. Iako je za sada pretežito više stranaca, iznenađujuće možda onako malo što su i oni svi većinom u dresovima ne svojih reprezentacija, nego su više u dresovima hrvatske reprezentacije. Uglavnom prevladavaju ovako dresovi Luke Modrića i Guardiola. Ima i onih dresova, ali to kad se pojave hrvatski navijači koji nose dres s brojem 12 na kojem piše kao 12. Igrač, očekivanja Splićana su onako podijeljena, pa poslušajmo anketu.
6: 2-1 za Hrvatsku. Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Nadam se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
8: Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
13: A očekivanja, neriješeno možda, ne znam.
8: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisim o mladima.
14: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
4: Da, eto, čuli smo razmišljanja Splićana, ovaj posljednji nije baš previše optimističan, ali ja se nadam da neće biti po njegovome, da je Zlatko Dalić ipak nešto pripremio kako bismo napokon i na jednom velikom natjecanju uspjeli pobijediti reprezentaciju Portugala.
0: Hvala, naravno slažemo se s optimistima. Iz Splita se javio Ivan Perdić. A ako prođe u osminu finala, Hrvatska će u ponedjeljak u Dallasu igrati protiv Španjolske. Ona je večeras 3-0 pobijedila Austriju u pogocima Oyarzabala u 36. i 89. te Pora u 66. minuti.
15: Vijesti.
0: Lokaliziran je požar koji je planuo na otoku Mljetu iznad Babinog polja na nepristupačnom terenu. Požarište se sanira. U gašenju su uz Mljetsku javnu vatrogasnu postrojbu sudjelovali kanader i air traktor. Vatrogasci ostaju na terenu na otoku Čiovu na području Žednog. Ondje je požar pod nadzorom i traje sanacija. Zapovjednik Trogirskog operativnog područja Marin Buble.
16: Sad mi to saniramo, radimo noć, sutra dan, vjerojatno i noć, 100% pod kontrolom. Mi sad ne samo da kontroliramo, nego evo praktički svakom slobodan moment radimo sanaciju terena, ulazimo sa cijevima dublje šta je moguće i naravno tu smo do danja. Nešto jače dimilo, ali je riječ o jednom dijelu borove šume i makije, tako da dosta onako intenzivan bio dim, ali nije ni u jednom trenutku nisu bili ni objekti ni kuće ugrožene.
0: Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela. HGSS je objavio da se traži osoba koja je nestala dok je bila u ribolovu. U akciji je sudjelovala i policija, a pretraživalo se šire područje uz obalu i korito Une. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
15: Vijesti.
0: U ponoć je počeo dan žalosti u Ukrajini zbog ruskih napada u kojima je prošle noći poginulo 23 ljudi. Ranjeno je oko 100 osoba. Moskva kaže da će nastaviti pojačavati pritisak kako bi ostvarila svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik odgovara da će se osvetiti za napad. Danja Dubravac.
15: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
17: Udar specijalno.
18: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi Šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je strušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost, nedostaje nam protubalističkih sposobnosti Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
15: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov komentirao je poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
19: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
15: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
20: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
20: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
3: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo Toronto, Hrvatska protiv Portugala. Nestrpljivo čekamo taj jedan sat poslije ponoći i odluku tko ide dalje. Velika vrućina je u Kanadi i samo bi nevrijeme moglo odgoditi početak utakmice. A postoji li ta mogućnost, reći će nam kolega Krešimir Gotlin. Krešo, ne moram ni reći da smo u euforiji. Mi smo uvjereni da naravno Hrvatska može pobijediti Portugal. No prvo da riješimo ovu dilemu oko nevremena. Dakle, postoji li mogućnost da se utakmica odgodi?
4: Pa prema prognozama meteorološke kanadske službe to se ne bi trebalo dogoditi, iako mi ovdje sa stadiona gledamo prema ovom visokom tornju, najvišem 500-metarnom tornju u Torontu. Visoki su bijeli oblaci, tako je bilo jučer, i samo u par sekundi se stvorila crna oblaka. Nadam se da se to neće dogoditi, da neće pokvariti ovu odličnu atmosferu. Ja moram još priznati, Sanja, da mi je malo čudno usred bijela dana javljati se u kroniku dana, ali i moram priznati da ne primjećujem toliko navijača kao što ih je bilo na prošloj utakmici ovdje u Torontu protiv Paname, ali ima ih. Momci, koja je ekipa ovdje?
5: Evo, tu je ekipa iz Crkvenice, Drvenika i okolice Crkvenice. Evo, došli smo pred 2 dana, dopeljali zastavu, onu legendarnu i u peti razvlačenje zastave, i idemo podržati naše momke da se plasiraju dalje u sljedeće kolo i da idemo prema Dallasu.
4: A nije da samo imate zastavu, imate ovdje pokal, jel? Za prvaka.
5: Tako je, taj pokal bio u Dohi, bio je do finala s nama, tako da se nadam da će sad i u Americi i u Meksiku isto ići do finala s nama.
4: Atmosfera?
5: Pa, pomalo se zagrijava, bilo je i boljih atmosfera, ali ja se nadam da će se naši ljudi skupiti i da ćemo podržati naše momke i dati im motiv da pobijedi danas.
4: A jel ima kakva pjesma ovdje iz Crikvenice, Brivira? Ljudi!
6: Hrvatska mati!

0: Sokolovi!
1: Evo, priključuju se i ostali navijači. Ide malo prošetati, Sanja, ne znam koliko imamo vremena za naše uživo uključenje. Ja sam vidio ovdje i ljude, naše navijačice u narodnim nošnjama, evo jedne ekipe, da čujemo od kud ste vi stigli. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: Ja niš ne znam, samo znam malo hrvatski pričat, ako pitaš mene, briga mene sa nogometi, ovi židovika i...
1: Joj, dobro, dobro, nemojte sad u politiku, idemo malo dalje, malo su nabrijani ovi navijači, možda ova vrućina koja je u Torontu, naime, došao je toplinski val ovdje u Torontu, kao što je zahvatio i Europu, a što se pitala na samom početku našeg uključenja, kažu da ne bi trebalo biti, ali ako se to dogodi, može biti da će biti 30 minuta prekida zbog utakmice, to je ono pravilo 30-30. Uglavnom, ovdje se tek još zagrijava atmosfera, utakmica počinje za 3 sata, vjerujemo u pobjedu Hrvatske i da će, rekli smo u Rusiji, da postoji film Messi se vraća kući, a da će ovdje biti novi nastavak, Ronaldo se vraća kući. Lijepo vas pozdravljamo, sve pratimo na našem drugom programu, već uskoro počinje specijalna emisija prije samog početka utakmice.
3: Lijepi pozdrav našim kolegama u Kanadi, evo sad smo malo zbunjeni, pa gdje su ti navijači u Kanadi, ali vjerojatno je drukčije na ulicama naših gradova ovdje u Hrvatskoj. U Zagrebu ugostiteljski objekti rade do 4 sata. Utakmica će se gledati i u navijačkim zonama, iako ima još vremena do početka utakmice, pitat ćemo kolegu Igora Kičića, pa skuplja li se već to navijačko društvo u našem glavnom gradu. Igore, dobro večer.
4: Dobro večer tebi, Sanja, i svim našim slušateljima. Pa moram reći, Zagreb optimistično očekuje utakmicu Hrvatske i Portugala. Kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu Bana Jelačića u fan zoni, gdje ćemo na velikom video zidu pratiti utakmicu. Utakmica će se pratiti i nešto malo dalje i na Cvjetnom trgu, gdje je također navijačka fan zona. Budući da je malo vrućina popustila ovdje u Zagrebu, lakše će se disati, ali to će naravno ovisiti o situaciji na terenu i rezultatu. Ovo što si pitala, moram reći da se trg polako, lagano puni, više su navijači ovdje oko Manduševca, trg je još, mogu reći, onako poluprazan, ali to je normalno budući da je još gotovo 3 sata do početka utakmice. Naravno, nezaobilazni su ovdje hrvatski dresovi, hrvatske zastave, mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, kako si rekla, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti kroz cijelo jutro, ako Hrvatska naravno pobjedi. Moram reći da smo ovdje sreli i ministra demografije Ivana Šipića, koji je rekao da nije siguran hoće li ovdje pratiti ili možda u privatnom aranžmanu. Sreli smo i dosta turista, evo mogu reći iz Srbije, iz Bugarske, koji su također ovdje došli osjetiti malo atmosferu i navijati za Hrvatsku. Predlažem da čujemo što nam je rekao ministar Šipić, pa i onda i turisti koji su došli ovdje pratiti utakmicu.
5: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače, da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
6: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
4: Znači, za Hrvatsku se navija.
6: Apsolutno.
4: Ko vam je najbolji igrač do sad?
6: Ko nam je najbolji igrač?
7: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
8: Pobjedu 2-1, 3-1.
3: Eto, tako je to večeras u glavnom gradu, a da čujemo sada i navijače u Splitu. S nama je kolega Ivan Perdić. Ivane, dobro večer.
9: Dobro večer, lijep pozdrav Sanju tebi i svim slušateljima Kronike dana i prvog programa Hrvatskog radija. Mi se nalazimo u fan zoni na splitskome zvončacu, koja je puna. Međutim, meni je bilo zbilja teško pronaći tu nekoga od Hrvata. Uglavnom se prati se utakmica između Španjolske i Austrije, u kojoj Španjolska vodi 1-0. I po mojoj procjeni, uglavnom, dosta je tu trenutačno stranih turista iz Španjolske, dosta mladih osoba i uglavnom uglavnom reagiraju na situacije kad je Španjolska u prigodi da nešto postigne. I bilo je jako teško uopće pronaći nekoga tko govori hrvatski da ne bi sad imali problema sa prevođenjem s obzirom da smo u cajtnotu vremenu. U Splitu kafići, ugostiteljski objekti rade također kao i u Zagrebu do 4 sata ujutro. Utakmica se jasno neće gledati samo javno u fan zoni. Svi veći splitski kafići iznijeli su televizije na svoje terase. Pored zgrade HRT-a u Splitu su 4 ugostiteljska objekta i svi su spremni za tu utakmicu. Splitska riva također, ugostitelji su iznijeli televizije vanka. Prošetao sam se rivom i moram kazati kako ima i sto, nije popunjena bila prije sat i pol, ali dosta stolova onako piše rezervacija. Sad, da li je to rezervacija samo radi utakmice ili radi nečega drugog, to je malo teže pretpostaviti. Splićani baš onako što se tiče rezultata, djelomično optimistični, ali umjereno, ali ima i onih koji su skeptični, pa evo predlažem da poslušamo što su nam kazali.
0: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
10: Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nadam se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
11: Oćemo, oćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
12: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam.
13: Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, ovo sve ostalo ovisim o mladima.
14: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel?
3: Moram priznati, odavno već naši navijači nisu bili ovako suzdržani, no čućemo što se događa još u Rijeci, odakle će nam se javiti kolega Vladimir Jurić. Vladimire, gdje će Rijeka gledati utakmicu?
15: Dobro večer, lijep pozdrav. Evo, polako gledamo kao i Splitu, gledamo susret između Španjolske i Austrije, dakle mogućih protivnika naših. U ponedjeljak se igra ta utakmica 21 sat, dakle pobjednik susreta između Hrvatske i Portugala 21 sat će u ponedjeljak igrati protiv pobjednika Španjolska i Austrija. Da, Rijeka će gledati u kafićima. Nažalost, treba reći da niti ovaj puta nećemo imati ono veliku fan zonu. Imali smo samo jedan put i to prošlu subotu kad smo igrali protiv Gane, a ta fan zona je odmah iza zgrade HRT-a na Trgu Riječke rezolucije bila. Bilo je jako, jako puno navijača, međutim zašto nema večeras, sve to treba pitati gradske oce i svjedoce, i svjedoke, dakle kažu da ćemo o tome znati nešto više u ponedjeljak. A ono što je važno reći da naša riječka žila kucavica Korzo je spremna i bit će opet više od 3-4 tisuće gledatelja koji će doći u brojne riječke kafiće. Ja moram reći, neću spominjati ime kafića, ali Hrvatski radio i Hrvatska televizija imaju svoju fan zonu upravo u jednom kafiću blizu našeg radija i tu onda pratimo cijelu priču i nesmo neko, kao bih tradicionalno iza nas piše rezerve Hrvatski radio i Hrvatska televizija, pa ćemo tamo živati brojni navijači. Ima još jedna zanimljiva fan zona, to je u jednom pogonu, zove se pogon, to je mjesto gdje se održavaju brojni koncerti, ali tamo je problem što nema pušenja, nažalost, a ljudi su nervozni pa vole zapaliti. Eto, tamo dođe dio navijača i dobro je što je tamo pod slimom, ali ono što je najvažnije, sve će se događati najviše na Riječkom korzu i tu će biti opet veselja. Mi smo anketu kroz dan puštili, nećemo sad ponavljati, ali ono što moram reći da su naši navijači vrlo, vrlo zagriženi, da očekuju ipak pobjedu. Kaže svi da će biti najvjerojatnije neriješeno, da će Hrvatska proći na 11 terce, ali o tom potom živi bili pa vidjeli. No ono što je najvažnije, da se polako, da sigurno Korzo popunjava sa brojnim hrvatskim navijačima, ali u trenutcima zapravo ta mjesta kao i u Splitu su zauzeli stranci, brojni turisti. I ono što moram naglasiti, da i dan danas je oni prodavači dresova na Riječkoj placi, ali i na Riječkom korzu su prodali jako, jako puno dresova sa brojem 10 dres, dakle Luke Modrića, i to kupuju brojni turisti koji su na ljetovanju na Kvarneru. Evo, dakle, večeras svi putovi vode na Riječku korzu.
3: I što reći na kraju, ništa, samo sretno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Kronika dana. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundide najprije odobrio slanje vojnika na pariški mimohod, ali je onda pod pritiskom predsjednika Milanovića odlučio da neće poštovati zakon. Ako general Kundid ostane pri predsjednikovoj zapovjedi, u vladi razmatraju različite opcije, a ministar pravosuđa najavljuje i iznenađenje. Vojna povorka u Parizu bila je glavna tema i u Saboru, gdje su vladajući isticali da se Milanovićeva zapovjed protivi zakonu, a oporba da je on vrhovni zapovjednik. Opširnije Ivana Šobarić. Odluka o slanju hrvatskih vojnika na pariški mimohod bila je donesena, no zatim je povučena, što je ministru obrane Ivanu Anušiću tvrdi, rekao načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid.
16: On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku, a samim time i ne poštivati zakon Republike Hrvatske. Konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i načelnik glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi. Postoje mogućnosti koje se mogu koristiti unutar sustava oružanih snaga, unutar sustava MORH-a.
3: Predsjednik krši zakon, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan, odbacujući tvrdnje da postoji razlika između zakonskih odredbi i zapovjedi. Ako načelnik glavnog stožera ne promijeni stajalište, razmatraju se opcije.
17: Ja razumijem apsolutno vaš interes, ali dopustite da neka dobar i efekt iznenađenje.
18: Želite iznenaditi predsjednika?
17: Samo kažem, evo, razmatramo različite opcije, dakle ima svakakvih pravnih sredstava, mehanizama ili instituta koje su na raspolaganju.
3: Spominje se i mogućnost da u Pariz otputuju umjesto vojnika pripadnici specijalne policije, o čemu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže.
19: Ako bi bila takva odluka, naravno da će policija ispuniti svaku zadaću, ali bilo bi dobro da vojska ode tamo, jer ona tamo ne predstavlja ni predsjednika Republike, ni vlade. Ona bi predstavljala Hrvatsku.
3: Sukob u državnom vrhu bio je glavna tema i u Saboru, koji se bavio izvješćem o obrani za prošlu godinu. U burnoj raspravi sudjelovali su Miro Bulj iz Mosta i Stipan Šašlin iz HDZ-a, a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
20: Nećemo dozvoliti bez ikakve odluke i referenduma
21: hvala
20: hrvatskog
21: vam
20: naroda
21: vam,
20: da hrvatski vojnik sudjeluje u tuđim
21: hvala
20: ratovima.
21: Vi se zaista ovaj puta možete sramiti ne kao zastupnik, nego kao hrvatski branitelj, obmanjujete hrvatsku javnost.
20: General Mandon, načelnik francuske vojske, je jasno rekao da moramo biti spremni svoju djecu slati u tuđe ratove.
22: Nemojte stvarati zabludu kod hrvatskih građana da se ovom odlukom ide u rat, ne daj Bože, nego se ide protokolarno.
3: Pitanja za ministra obrane imali su SDP-ovci Ivana Marković i Arsen Bauk.
23: Kada ste bili na bojišnici i dobili zapovjed, jeste li zvali ustavne stručnjake, analizirali zakone ili ste samostalno odlučivali hoćete li izvršiti zapovjed ili ne?
24: Govorimo o zakonu, ne govorimo o procjeni, dojmu ili ne znam ja čemu. Govorimo o zakonu koji predsjednik Republike Hrvatske krši svjesno i namjerno.
25: Ja na vas apeliram da vaše djelovanje bilo javno, bilo ovo u okviru konzultacija s premijerom ili sa vašim stranačkim kolegama, bude takvo da situacija ne eskalira.
24: Adresa je predsjednik Republike Hrvatske. S tim obavite takav razgovor i objasnite čovjeku da se ne može tako ponašati, da Hrvatska ima svoje zakone, da niko nije iznad zakona. Eskalacija te situacije se može vrlo lako riješiti puštanjem načelnika glavnog stožera da donese zapovjed da se uputi 21 pripadnik oružanih snaga na mimohod u Parizu.
3: Saborska je rasprava završila, ali ne i ona o sukobu Pantovčaka i Banskih dvora. Domovinski pokret izašao je iz vladajuće koalicije s HDZ-om u skupštini Šibensko-kninske županije, potvrdio je Boris Solomun, predsjednik županijskog ogranka stranke. On je i jedini DP-ov županijski vijećnik, a kao razlog izlaska iz koalicije naveo je nezadovoljstvo suradnjom s HDZ-om. Odlaskom DP-a vladajuća koalicija gubi većinu s obzirom na to da su ostali na 15 vijećnika od 31. No Solomun je uvjeren da koalicija nije ugrožena, jer kako kaže, HDZ ima svoje džokere, a to su prema njegovu mišljenju dva vijećnika iz SDSS-a. Boris Solomun tvrdi da će u buduće odluke donositi prema svojoj savjesti. Svijet. U Ukrajini je sutra dan žalosti. U noćešnjim velikim ruskim napadima na Kijev poginulo je 23 ljudi, a stotinu je ranjeno. U Moskvi kažu da će nastaviti pojačavati pritisak na Ukrajinu kako bi ostvarili svoje ciljeve, a ukrajinski predsjednik Zelenski poručuje da će se osvetiti za napad izveden raznim vrstama raketa i bespilotnih letjelica. Danja Dubravac.
1: Iako Moskva tvrdi da gađa samo vojne ciljeve, Ukrajinci govore da je u velikom napadu gađana isključivo civilna. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su srušili mnoge ruske dronove i krstareće rakete, no da su balistički projektili nešto drugo.
2: Udar specijalno.
4: Rusi su namjerno planirali napade da stvore maksimalnu štetu. Velik broj raketa, valovi, šaheda i ostalih jurišnih dronova te deseci krstarećih raketa. Tijekom noći je srušeno 48 raketa i 476 dronova, nažalost ne sve. Nažalost nedostaje nam protubalističkih sposobnosti, Patriota, a naši partneri, poneprije SAD i europski partneri, moraju biti proaktivni u pružanju takve pomoći. Rusija nema više argumenata za svoj rat osim balističkih raketa i ovakvog terora. Putin i dalje namjerava pobijediti stambene zgrade, a ne završiti rat.
1: Stanovnici jedne od pogođenih zgrada u Kijevu rekli su:
5: na mojem stanu su raznili prozore i vrata i ostala sam zarobljena. Vikala sam da netko otvori vrata i hvala Bogu da su me spasioci čuli. Sada nemam kamo otići.
6: Uselio sam se u zgradu prije samo tjedan dana, tako da nisam stigao upoznati nikoga od susjeda i ne mogu baš ništa reći o njima. Izvana se čini da su prozori netaknuti, iznutra još ne znam jer mi ne dopuštaju ući.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin obaviještenje o rezultatima noćnih napada rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Komentirao je i poruku visoke predstavnice Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaje Kalas da će Unija predložiti još sankcija da pojača pritisak na Rusiju.
6: Rusija će nastaviti pojačavati pritisak na kijevski režim kako bi ostvarila ciljeve koje je sebi postavila.
1: Razgovori o završetku rata u sklopu procesa pod okriljem SAD-a su zapeli, a Zelenski se nada da će sljedećeg tjedna u Ankari na marginama sastanka na vrhu NATO saveza razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Među ostalim želi ubrzati proces dobivanja licencije za domaću proizvodnju projektila za američke sustave Patriot, a rekao je da očekuje posjet Trumpovih posebnih izaslanika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu, nakon što je Kushner više puta razgovarao s njegovim izaslanikom.
3: 44-godišnjak u Venezueli živ je izvučen iz ruševina čak 8 dana nakon potresa koji su pogodili sjever zemlje. Bio je zatočen ispod 140 tona betona i željeza. Njegovo izvlačenje spasioci opisuju kao jednu od najzahtjevnijih akcija u kojima su sudjelovali. Trajala je oko 100 sati. Muškarca je spasila betonska kućica u kojoj je bio tijekom potresa, a nakon katastrofe spasioci su mu uspjeli dati vodu i priključiti ga na infuziju dok su otkopavali ruševine. Prema posljednjim informacijama, u dobrom je stanju. Njegova supruga i jedan od spasilaca kažu:
7: prvi su dani bili dani tuge, boli i očaja, jer ga nisu mogli naći. Nisam znala je li živ ili mrtav, je li ozlijeđen ili su ga odveli u bolnicu. Ali kad sam shvatila da je živ, bilo je to kao tračak svjetlosti u tami.
4: Rekli smo da ga nećemo napustiti. Govorili su nam da smo ludi, pa čak i neke spasilačke ekipe. Odgovarali smo da smo možda i ludi, a da ga nikada nećemo ostaviti.
3: Službeni broj poginulih u potresima porastao je na gotovo 2300, no žrtava je vjerojatno mnogo više jer se deseci tisuća ljudi smatraju nestalima.
7: U eksploziji bombe u središtu Damaska poginulo je najmanje 6 osoba, a ranjeno više od 20. Bomba je podmetnuta u kafiću u središtu glavnog sirijskog grada. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Napad je bio najsmrtonosniji u posljednjih godinu dana. Sirijske vlasti najavljuju da će svi odgovorni biti kažnjeni.
3: Rat u pojasu Gaze počeo je prije 1000 dana, a primjer je sklopljeno prije 255. Unatoč dogovoru o prekidu borbi, napadi i dalje traju, a ljudi ginu, tvrde tamošnje vlasti. Savez općina pojasa pojasa Gaze upozorava na ubrzano i opasno pogoršanje osnovnih komunalnih usluga, vodoopskrbe, kanalizacije i gospodarenja otpadom, koji su u opasnosti od potpunog sloma. Zamjenik predsjednika Saveza Al Albata iznio je podatke o šteti.
4: Poznato je da je agresorski rat izazvao velika razaranja u više od 80% pojasa Gaze. Na stambenim područjima, ulicama i javnim objektima nakupilo se između 60 i 70 milijuna tona ruševina, što pokazuje neviđene razmjere razaranja pojasa. Što se tiče infrastrukture, jasno je da su ciljano uništene cestovne, vodovodne i kanalizacijske mreže, odnosno više od 4 milijuna metara cesta, otprilike milijun metara vodovodnih i milijun metara kanalizacijskih mreža. Usto ciljano je i uništeno 725 bunara diljem općina u pojasu, te više od 500 vozila, buldožera, pumpi i kamiona za sanitaciju. Mnogi su kolege izgubili živote. Općine u pojasu Gaze izgubile su 300 mučenika, zaposlenika i osoblja.
7: Cijene nafte pale su na londonskom tržištu na manje od 71 dolara po barelu. Na američkom tržištu barel stoji malo manje od 68 dolara. Cijene padaju jer je nagoviještena normalizacija plovidbe Hormuškim tjesnacem. Trgovci su optimistični unatoč nedavnom valu neprijateljstva Irana i SAD-a, te vjeruju da su neizravni pregovori tih dviju država ovog tjedna u Kataru donijeli pozitivan pomak.
3: Vijesti svijeta uredila je Andrila Andri. Tradicionalno prestižne nagrade Zlatna bilanca, koje se dodjeljuju na osnovi godišnjih financijskih pokazatelja, dodijeljene su uspješnim poduzećima u 10 kategorija. Među velikim poduzećima nagradu je dobio zagrebački Končar, distributivni i specijalni transformatori. Ivica Krišto.
0: Zlatnu bilancu, koju potvrđuju objektivni i mjerljivi kriteriji, organiziraju Financijska agencija Jutarnji list. Končarove tvrtke za proizvodnju transformatora već su tradicionalni dobitnici gospodarskih priznanja. Zlatnu bilancu za prošlu poslovnu godinu među velikim tvrtkama primio je predsjednik uprave distributivnih i specijalnih transformatora Vanja Burul.
8: Ekonomisti kažu da je bilanca kao krvna slika kompanije. Ova nagrada potvrđuje da je naša krvna slika odlična. Vjerujem da će sljedeće godine biti još bolja.
0: Među srednjim tvrtkama nagradu je dobila tvornica stočne hrane Čakovec, među malim Kolas Mineral Varaždin te mikrotvrtkama PSC Antares iz Kostrene. Najuspješnijom bankom proglašena je Zagrebačka banka, čiji je čelnik uprave Dalibor Čubela rekao:
9: Hrvatska ima i potreban joj je stabilan i snažan bankarski sektor. Hrvatsko gospodarstvo treba snažne banke.
0: Nagradu Zlatna bilanca u turističkom sektoru dobio je Turist Hotel Zadar, u poljoprivrednom Koka Varaždin, a u prerađivačkoj industriji Belupo Koprivnica. Najuspješnija tvrtka sa stalnošću poslovanja je Nekse Našice. Na ukupne rezultate poduzeća osvrnuo se ministar financija Tomislav Ćorić.
10: Objavljeni financijski pokazatelji hrvatskih poduzeća potvrđuju nastavak snažnog rasta domaćeg korporativnog sektora. Ukupni prihodi poduzetnika dosegnuli su prošle godine 183,5 milijarde eura, što predstavlja rast od više od 9% u odnosu na godinu ranije. Istodobno neto dobit porasla je na 10,3 milijarde eura. Izvoz je povećan za više od 11%, a bruto investicije dosegnule se 14,4 milijarde eura.
0: Napomenuo je kako će se ekonomska politika više okrenuti stvaranju boljih uvjeta za rast produktivnosti u poduzećima.
3: I još nekoliko riječi o vremenu. Državni hidrometeorološki zavod objavio je analizu vremenskih uvjeta za lipanj. Prošli mjesec bio je ekstremno topao na Punti i Arci u većem dijelu Gorske Hrvatske i sjevernog Hrvatskog primorja, te u dijelovima južnog Hrvatskog primorja u Šibeniku, Kninu, Komiži, na Lastovu i u Dubrovniku. Vrlo topao lipanj bio je u većem dijelu kontinentalne Hrvatske, na području Parga i Pazina, dok su topli uvjeti zabilježeni na meteorološkoj postaji u Daruvaru.
7: Od stupanja srednje mjesečne temperature zraka u odnosu prema klimatološkom normalu od 1991. do 2020. kretala su se u rasponu od 1,7 stupnja u Daruvaru i Makarskoj do 3,5 stupnja na Zavižanu. Oborine su u lipnju bile u granicama normale u većem dijelu Hrvatske. Vrlo kišno bilo je na području Bjelovara i Varaždina, a kišno je bilo u Pločama. U istočnim dijelovima Hrvatske, na području Gradišta i Slavonskog Broda, te u gorskim predjelima, bili su sušni uvjeti, a u Ogulinu i vrlo sušni, objavili su iz DHMZ-a.
3: Recimo još da je Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo optužnicu protiv novinarke Danke Derifaj, snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Stanari zgrade na splitskom Žnjanu tu terasu pak smatraju zajedničkim krovom, što je i uzrok spora stanara i Thompsona, o čemu je novinarka Derifaj snimala prilog 2021. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Sport. Vladimir Horvat.
11: Hrvatske nogometaše za malo više od 2,5 sata očekuje dvoboj šestine finala svjetskog prvenstva.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: 1 sat poslije ponoći izabranici Zlatka Dalića u šestini finala igraće protiv Portugala. Iz Toronta se javlja Dameo Ramić-Kovačić.
13: Srčan vam pozdrav sa stadiona u Torontu koji nam je dobro znan i pamtimo ga po lijepom jer smo u grupnoj fazi ovdje pobjedili reprezentaciju Paname. Nadamo se da će tako slavljenički proteći i ovaj boravak na stadionu koji se još uvijek ili tek zapravo lagano popunjava. U dolasku su i momčadi Portugala i Hrvatske predvođene svojim kapetanima, velikanima Lukom Modrićem i Cristianom Ronaldom. Mi smo već više puta ponavljali našu želju da ovo bude ipak Ronaldo, a ne Modrićev oproštaj od najveće svjetske nogometne pozornice, ali neće biti lako doći do toga cilja. Naši se susreću s jednom od najboljih reprezentacija svijeta, s jednim od favorita svjetskog prvenstva, što je u najavi kazao i naš izbornik. A ako vas zanima kakav će sastav biti, za to ćemo se još svi skupa malo strpiti. Čuo sam ranije kroz kroniku dana one političke utakmice, pa čini mi se da je ministar pravosuđa rekao: razumijem interes, ali dopustite da je neka dobar i efekt iznenađenja. Spremali Zlatko Dalić efekt iznenađenja, javit ćemo vam za nešto više od sat vremena u našoj uvodnoj emisiji na drugom programu na kojem ćemo pratiti i kroz prijenos utakmicu Hrvatske i Portugala, borbu za osminu finala svjetske nogometne smotre. A sad poslušajmo završnu poruku našeg izbornika.
14: Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini. Mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
11: U tijeku je prvi današnji dvoboj u kojem u Los Angelesu igraju Španjolska i Austrija. U 68. minuti Španjolska vodi 2-0 po golovima Oyarzabala u 36. minuti i Poire u 66. Od 5 sati ujutro u Vancouveru će igrati Švicarska i Alžir.
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Nogometaši Varaždina dobili su novog protivnika u drugom pretkolu konferencijske lige. Zbog namještanja rezultata u češkom prvenstvu, UEFA izbacila Karvine iz kvalifikacija za Europsku ligu, pa je došlo do promjena čeških predstavnika u europskim natjecanjima. Tako će Varaždin umjesto Hradec Kralova igrati protiv Jabloneca. I za kraj jedna tužna vijest. U 80. godini umro je bivši rukometaš Miroslav Pribanić Raban, koji je s bjelovarskim Partizanom 1972. osvojio naslov europskog prvaka.
12: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
15: Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno će biti umjerene i prolazno povećane na oblake. A uglavnom poslijepodne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18. Na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša većinom između 27 i 33 celzijeva stupnja. Za vikend na Jadranu prevladavajuće sunčano uz umjerenu, još u subotu i jaku buru. Pretežno sunčano bit će u subotu i u unutrašnjosti, dok je više oblaka vjerojatno u drugom dijelu nedjelje. Danju vrlo toplo, poneprije na Jadranu i vruće, no na kopnu svježa jutra.
12: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: Čekamo utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska igra protiv Portugala. 8 dana nakon potresa iz ruševina u Venezueli živ izvučen 44-godišnji muškarac. Rusi prošle noći napali Kijev, 23 ljudi je poginulo, 100 je ozlijeđeno. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, samo ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najviša temperatura do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
12: Prvi program. Glas Hrvatske.
16: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
17: Govorimo hrvatski.
18: Hrvatski.
19: Dragi slušatelji, današnju jezičnu epizodu posvećujemo kućnim ljubimcima. Zanima nas Canis familiaris. Pas. Gramatičar i pravopisac nemaju previše toga reći o psu. Za svaki slučaj jezikoslovac će možda naglasiti osnove PAS i PS. Reći će da su to alomorfi istog morfema. Naprimjer, nominativ množine nisu pasi, nego psi. Genitiv jednine je psa, ali genitiv množine pasa. Dodat će i da je pridjev pasi nastao od imenice pas, a pridjev pseći od imenice pseto. I da se u instrumentalu ne igramo s psom, nego sa psom. Fonetičar će iskoristiti priliku i podsjetiti na to da imamo i drugu imenicu koja se jednako piše, ali drugčije čita. S dugosilaznim naglaskom, pas je pojas ili struk, ili čak vrsta dodavanja, na primjer dupli pas. A kućni ljubimac ima kratkosilazni naglasak, on je pas. I to je, što se tiče pasa i jezične norme, uglavnom to.
20: Ovo je tužna priča i tužan konac ima. Ovo je tužna priča o ljudima i psima.
19: Ali sad nam uskače stilist koji će nam skrenuti pozornost na izreke i frazeme koje čovjek sastavio u vezi sa psom.
21: Gladan kao pas, umoran kao pas, istući kao psa, biti kao pas na lancu, umrijeti kao pas, psi laju, karavane prolaze, ni pas neće golu koste, ni pas s maslom to ne bi pojeo.
19: Sve u svemu, pseću sreću u jeziku treba svijećom tražiti.
21: Vjeran kao pas.
19: Netko bi rekao da je takva bezuvjetna vjernost vrijedna hvale, ali netko drugi bi joj prigovorio recimo instinktivnost, uvježbanost ili čak sljepoću. A onda to možda i nije baš tako dobro kad je riječ o osobini nekog čovjeka vjerna kao pas.

0: ljudi.
1: Ipak da završimo vedrije i istaknimo da su se jezične izreke ukorijenile davno u nekim starim vremenima. Vremena se mijenjaju, pa kako danas ljudima ne preporučujemo slijepu vjernost, tako i psima želimo vlasnike s kojima će pasi život biti čisto veselje.
0: A na računu citro piše i brica Jusić plus pas, soba 501, osoba 2.
1: Ove jezične minute nastaju u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Glas Hrvatske.
3: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radiotelevizije.
4: Apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

e pensar ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista. Na sopranu i na tenoru.

0: Yossi Budge.
1: Oh, nah. Oh, yeah, yeah. Hey, baby.
0: Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih Ivana, Darija, Bubi i Funo su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s veliki aplauz za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

Denisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Hrvatska u Torontu igra protiv Portugala utakmicu za prolazak u osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret prati Lovorko Magdić.
1: Završilo je prvo poluvrijeme u Torontu, 0-0 od dvoboja između Portugala i Hrvatske. Portugal koji je bio znatno bolji, koji je nizao prigode. Hrvatska imala nekoliko kontranapada, ali bez završnog učinka. U četvrtoj minuti Fernandes, izvrsna obrana Livakovića, u 16. Veiga glavom, ali nije pogodio. Potom žuti karton Ruben Dijaš minutu poslije. U 23. minuti Pongračić je intervenirao ispred neta. Fernandes, Livaković, imali smo isto takvu situaciju u 33. minuti, a u završnici prvog poluvremena i pokušaj Lea u drugoj minuti sudačke nadoknade. Terenska inicijativa Portugala koji je više pred hrvatskim golom, ali i Hrvatska je imala nekoliko učinkovitih akcija prema naprijed, no bez završnog udarca, odnosno rezultata ili većih prigoda. Za sada Portugal-Hrvatska 0-0 prinosi na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
0: Vijesti. Sudsko vijeće Općinskog suda u Splitu potvrdilo je optužnicu protiv novinarke Danke Derifa i snimatelja Pere Janjića i predstavnika stanara Branka Miodraga, koji se terete zbog snimanja priloga na terasi koju pjevač Marko Perković Thompson smatra svojom. Optužnica je podignuta nakon što je pjevač podnio kaznenu prijavu zbog neovlaštenog ulaska u njegov dom. Novinarka Danka Derifa i na Facebooku je napisala da podizanje optužnice samo potvrđuje koliko je Marko Perković Thompson moćna osoba. Tvrdi i da pjevač uspjeva instrumentalizirati državno odvjetništvo u osvetničkom pohodu prema novinarki koja široj javnosti razotkriva da on krši zakone i kako je u povlaštenom položaju u odnosu prema ostalim hrvatskim građanima.
2: Vijesti.
0: Najmanje 23 osobe poginule su prošle noći u Kijevu u jednom od najjačih ruskih napada na taj grad. Trajao je 11 sati. Ranjeno je oko 100 ljudi, za nekima se još traga. Pogođeni su mnogi civilni ciljevi, među ostalim mjesto blizu vrtića i stambena zgrada od 9 katova koja se potpuno srušila. Uništeno je i skladište Crvenog križa. Ruski napad kritizirali su mnogi zapadni čelnici. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova oštro ga je osudilo u objavi na X-u te izrazilo solidarnost s Ukrajinom i njezinim narodom.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18. Na Jadranu od 20 do 25. Dnevna između 27 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.